0: an be jamana min kɔnɔ yan Kodowari jamana kɔni kɔnɔ yan ni minana la i bɛ kaso kɛ belebele kɔni de ye ni yɛrɛ b'o tɛmɛ ni yɛrɛ sera lo k'o yɛrɛ kɛla ni ɲɛna ɲɔgɔn mɔgɔ luru cɛkɔrɔba luru a bɛɛ taara kaso kɛ san kelen kɛ kaso la a la u y'u denw mina ka taa kɛ min kɛ a nana ɲɛdɔ min kɛ a bɛɛ bolila mun sɔrɔla olu bɛɛ minɛ o bɛɛ ye kaso kɛ a bɛɛ kɛ yan dɛ mɛ dogoli kɔni don ni kɔni minana na jamana kɔni kɔnɔ yan dɔrɔn nɔn o kaso kelen kɔni b'o kɛ toleransi t'a la foyi t'a la donc o b'a yira i la le k'a fɔ ko min don nafa t'a la fɔlɔfɔlɔ an yɛrɛ ɲɛna nin sisan i tun bɛ siya dɔw ye olu bɛ ci bila u la ka mariki bila u ka adamaden bɛɛ la n'i tun ye nin siya nin ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ wɛ nin ye nin siya nin ye a ka ci bolo a mariki sikatirisi min b'a ɲɛda la o kan mɛ mun y'a dabila sisan bɛɛ y'a ye nafa t'a la donc ni nafa tɛ ko min na n'a y'o ye o bilali kɔni ne hakili la o ye simple de ye.
1: Bi i b'a ye ni min yɛrɛ sigila nɛgɛkɔrɔ o ka bana yɛrɛ tɛ ban kuma ye c'est vrai an ka mɔgɔw dɔw tɛ sɔn a ma ko a tɛ kɛ ou bien a bɛ kɛ u bɛ ɲɔgɔn sama sama la mɛ ne kɔni bolo u ka bɛn a la u ka jɛ k'a to yen o de ka ɲi paseke mun na muso yɛrɛ ka sigi nɛgɛkɔrɔ bi kɔlɔlɔba de bɛ a la paseke dɔw yɛrɛ bɛ furu k'a sɔrɔ halisa kɛnɛya m'u labɔ donc a tila ka taa den sɔrɔ o kan kan a bɛ na ni gɛlɛya a bɛ na ni sɛgɛn o de la musoden caman bɛ bi furu yɛrɛ kɔnɔna na u sɛgɛnnen don u ɲaninen don ka sababuya kɛ muso bana minnu bɛ yen minnu tɛ se ka lakali yɛrɛ.
2: Ame a hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ye bakuruba dɔw la a Burkina ni Belgique bɛ k'a laɲini ko ka baara ɲɔgɔnya kolo giriya o hukumu kɔnɔ kabini arabadon Belgique minisiri ɲɛmɔgɔ dakan ani kɔkanko minisiri tun bɛ a tɔgɔma la Burkina a ye o min kuncɛ bi Wagadugu nin tɔgɔma bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ furukufuruku bɛ Waga ni Europe tɔnba cɛ sisan an b'a kɛnɛ nin kuncɛ sisan ni lamini sɔrɔko jɛmukan ye o ye tali kɛ an ka malo sɛnɛtaw de kan. Isuzerebo ka sangatan jimukan korolindu ambe sigi omima malan sonko le tege tumbe nage juru la ambe nyokon soro doko kunata au niche.
3: Soroko au bina jimukan min lame oye korolini.
4: Isuf Zerbo
5: RFI manika lame bao soroko jamgan kanu bao au niyantma au danse Etats-Unis Seneko chegeda USDA ye gati mene doke sante mene suma wuni dumuni ko kan min ba yira ka fo ko malo soro la ka chaya furo kono samia temenina o gati mene kera Senegal Mali ani Gine jamana kono min jabi o charila juin kalola Burkina jamana kono marabo ko malo toni million wulon fla de soro la samia temeni USDA ba yira fana ko farafina malo senenu big bala sambalia fe dabata wakati ina ambena kuma malo soroko na fereko gelea de kan soroko jamkaina ora ambena masala ni muso senekela jekuluba cooperative nani sababu nyuma nyama ani wasadeng madam kamara kajatu konateye kabo kanka gine jamana kono anifana jamila tu kone senekela ni kenyereye chegeda vision d'Afrique sigibagalo banfora Burkina Faso ambena senekela wero kasiria usoro jamkaina fana.
6: Ma wulele fla be an bolo koro a folo ye honorable député madame Kamara ye kajatu konate kabo kankan abe muso jeklu kuna ene yantma
7: alhamdulillah amala tandu
6: mo flana o ye jamilatu kone ne juro sera la aban bolo koro kabo banfora Burkina Faso ene yantma
7: se anla
6: ba ngani folo awiye malo soro nyinan ka teme santemen kanwa aye mu ake soro foro kono jamilatu kone
7: ay malo soro nyina ka teme santo ka ay malo ton kemele soro
6: mu nani o soro ye
7: bo bara chama kera ay noko chama fana du ay mishi noko du chama ka yoro be labona e klimana na kasoro ka du samiana don akera ti ay sene no yanse angre kutira gouvernement e bo aprira ay dosa angre ra laburu fana na ho ya songo jigi ayanga du kulu sene nay
6: honorable député madame Kamara soro ake sira joli nyoma pro konnana
7: ansela kasoro chama kenina min kela malota fanfero kamasoro alhamdulillah amala tanu ana gouvernement ya antena kosebe
6: demenya sina mulema kene kene yala
7: kene kene yala ana gouvernement ye
8: an demeni tracteur ye k'an demeni angra ye komi groupema jama ka ci an fɛ minnu mako be angra la an ka angra lata ye ka demeni kɛ ye minnu an mako tɛ angra la olu mako be machine min la k'u dɛmɛ sɛnɛ baara la o de y'a kɛ an ka nafa caaman sɔrɔ an ye sɔrɔ min kɛ folo kɔnɔla la coopératif naani sabu ɲuman la ya sera ka tɔni kɛmɛ ni tɔni bi wolonfila ani fila o le sɔrɔla
6: jamila tu kone ye a t'a fɔ ale ye a ka cɛgɛda yɛrɛ dɔrɔn ta le tari di
7: ale ye an yɛrɛ ka foro ta ye
6: sisan an be taga mali la ka sɛnɛkɛla ye ka seereya fana lamɛn salo malo sɔrɔni ko kan
9: modibo nabo ka bɔ sogolo sarikili la jabalikura sɔrɔ ma kɛ samiyɛ tɛmɛnen ka kɛ sababu dama dɔ ye a sababu dɔ ye cikɛlaw ma angɛrɛ o ma nɔgɔ sɔrɔ joona sɛnɛkɛlaw ye samiyɛ daminɛ depuis mois de mai angɛrɛ taara sɔrɔ fɔ mois de septambre donk o kɛra gɛlɛyaba ye filana san min na ka caya malo b'i fa ji la k'a sɔrɔ ji tayɔrɔ t'a la o fana ye sɛnɛfɛnw degun ka u bali ka se ka den kɛ donk ofisi fana kan ka yɔrɔ dɔw labɔ pour que cikɛlaw ka ji ka bɔ foro kɔnɔ walasa malo be se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka den kɛ bon o baaraw fana ma kɛ o kɛwaatiw la nin bɛɛ kɛra sababu ye sɔrɔ ma kɛ i b'a ye an ka hɛktari kelen na an be se k'a daminɛ bɔrɔ bi wolonfila ka taa fɔ bɔrɔ bi segin duru salonko an ka sɔrɔ fanba kɛra bɔrɔ bi naani ka jigi
4: sɔrɔko
6: farafina tile be yanfa jamanaw ka tɔn CDAO y'a a yira san 2023 ko malo tɔni miliyɔn 24 de sɔrɔla miliyɔn 10 sanna ka bɔ kɔ kan ka a dafa sanko ka dum ka fa sɔrɔ CDAO ye baarabolo dɔ bila sen kan san 2023 san 2023 cɛ sanko malo tɔni miliyɔn 34 ka sɔrɔ farafina tile be yanfan foro kɔnɔ honorable député madame Kamara Kadiatou Konate yala o laɲini be se ka sabati wa
8: a be se ka sabati kama sɔrɔ a baarayɔrɔ b'an bolo gouvɛrɛnɛman jɔlen ba an dɛmɛ na ka malo sɛnɛ sabati an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ
6: jamilatu kone an be sira ɲuman kan ka se o ma yani san 2023 ka se ka dumu ka fa sɔrɔ
7: dumu ka fa be se ka sɔrɔ ni gouvɛrɛnɛman kɔntiniyera ka an dɛmɛ koma a b'an dɛmɛna cogo min an be se k'an yɛrɛ balo an yɛrɛ fɛ an ka dugura ye
6: ayiwa sisan an bena aja jakagbe kaba lamɛn sɛnɛkɛla balo ka bɔ lagine ka kan mara kɔnɔna na a be kuma malo ani an yɛrɛ fɛ fɛnw yɛrɛ dumunifɛnw sanbaliya ko kan
10: mɔgɔ bara fɛn man di yɛw n'o tɛ an bara dɔmuni ne ka ɲi an bara balo de ka ɲi an bara foni ne ka ɲi an bara foroto ni jabali wanna fɛn bɛɛ de ka ɲi mɔlu b'a misali ta sɛ pomme de terre la kuma pomme de terre sɛrɛla lagine ya ka sɛman ba mɛ mɔlu di wa kuwa pomme de terre sankɔ kan ka na di lagine famal tɛ se tɔn fila o la n'o tɛ ni fɛn mɛn sɛrɛla jamana kɔnɔ a ɲama o man kan kukiriw b' o su sa dolu bara ka na di
6: an bɔra ka aja jakabe kaba lamɛn ka bɔ kankan ka malo sɛnɛ malo b'a bolo nga sanbaga tɛ sɔrɔ a la jamila tu kone o gɛlɛya b'a kan wa burkina
7: degun b'an kan kosɛbɛ malo be mɛ sanni tɛ o b'i prefere ka kɔkan malo nunu o b'ale san k'an ka sɛnɛkɛ malo nunu to ye
6: yala kɔkan ta nunu sɔngɔ ma nɔgɔ ka tɛmɛ an fɛ ta kan
7: an t'a ka nɔgɔ ka tɛmɛ kɔka ta kan pe bɔn kɔka ta ale be funu parse o be fila don ara an ta ale ye natirɛl ye produi tara foyi foyi tara epi a sɔngɔ ka nɔgɔ bɔn ni mɔgɔw nana o bena an fɛ koo be denbaya ka sia fɛ min be bugu o putan an ka malo a ka di natirɛl le mɛ a tɛ bugu dɔ o le kɛ nu problɛmu ye vraiman stɔk baw b'an fɛ mɛ sanni tɛ magazɔn fafani bilanin nɔ
6: a fɔ ko a gɛlɛya yɛrɛ ye muso yɛrɛ le kɛ olu min b'a tobi kɛ walima
7: vala parce ke n'i y'a ye malo be funu sɛ ke a bilara ka mɛn a sera san tan ma
6: ji foyi t'a kɔnɔ tuguni
7: a jara ka fɛ vala ale be funu bɔn mɔgɔw tɛ ale faamiya
6: mali sɛnɛkɛlaw k'u tɛ sera k'u ka malo feere a ɲama an be segin ka moriba nabo ka seereya wɛrɛ lamɛn o kan
9: samiyɛ tɛmɛnɛ na feere ma kɛ an kɔni t'a dɔ yala kɔka malo de y'a bali wa wara yɛrɛ de tɛ jamana kɔnɔ wa an kɔni t'a dɔ sababu kɔni y'a kɛ nka malo kɔni tɛ sa kabi samiyɛ malo hali bi o b'an bolo ka fara tilema malo an y'o fana da sisan o fana b'an bolo o bɛɛ biyana mɛ waati dɔ la gɔfɛrɛnɛman kun ye piri labilali dɔ kɛ malokisɛ kilo kelen bi seegin a ko sɛnɛkɛlaw ka taa feereko la walasa u ka se k'u ka juru sara banki juruw sara pour que u ka se ka nɔgɔ sɔrɔ o baara yi fana a daminɛna ka ɲɛ mɛ baara yi a ma laban an t'a dɔn kɔni o sababu ye min ye mɛ cikala tɔ minnu be yen olu kɔni ma nafaba sɔrɔ la mɛ malo yi a be san setigibaw bolo i n'a fɔ k'a taa tɔntan san fɛ bɔn avyew olu ka tɔnazi ka can bɔn mɔgɔ kelen kelen na mun be olu bolo k'a feere pour ke k'a kɛ musaka ye sanbagato la o problɛmu de b'an da la
6: honorable député madame Kamara Kadiatou Konate aw fɛ marabaw be ka mun le kɛ sango ka se ka gɛlɛya ye nɔgɔya
8: gɛlɛya ni a abe fanfla beli la pase mulebe tubabu malo sanka adumu adumu kadi wulu nye kasoro ka tobi kanoko ko bere tala kinken tala kama tala do bi ban ka anka malo san ode koson do funan bi ban ka tubabu malo san ko abe bana la se mogo ma malo mbe bo ko kan kala na boro kono do te son ka san mogo chama be wulu funan be anga sene malo le san kale dumu ka nafa ka bon farikolo ma
6: eke kila feraj malika nga blasinga
8: ko ma anga gouvernement ba ndegeme chomina nina anu la president ka traktere wa woro le lana kadi lagine ka uma traktere wa woro kadi lagine ka uma lagine ka bebe ka do soro donc wa ko la wuli le ko sene be noya ambe balo men sene an yere bu dumu na sala ka sura to be ta kenema
6: sango anga konna ta ka sa e mu lagina maraba fe o ka feraj ma boloda misalla
8: na na maraba uya ndeme ana malo utrete la comme tu avou vous ta ke chou mina ka trete kanyama voilà ka asanya ka do boro kono 50 kilo 5 kilo 25 kilo a chama na na mo be gili ka sa kama so do te so ka sa ko no lendo ko nyama ka chala
6: aywa malila maraba ya la tike ka seneke lo ka malo toni wa mwa ani woro sa avril kalola jamla to kone o ye fere jonjon do ye ka gele no ya
7: bon o fana bi gele ya no ya mais mi kon tu ba fe ka fo gouvernement no bisika andeme alibili ka ke ko kan maluka na sika du an fe yan yorora vraiment abna an seneke la courage du ana pour que am sika tuka seneke chama
6: avril kalot le mugan kono to maraba wi la tiketa ko kan maluka na du burkina tuni alsa akil bara abisina
7: abite ne ame odara alibili no bisika decision to atu chura alibili pour que stock mu pana be an fe o ka sika epule ka boy sanore ka seneka sika chaya ka temenyina ntaka
6: yala ola tika yi doni bo agele wala wa
7: ai chama mbo anga gelera pasi chama mbo ranga stock blataura o burkina fana kono marabogoti malu sanga bla sunajestai ayere fana yi marché do sorara pour que ama afulun ka di gouvernement ma ka du ka borora uba atakata bla uka bla yorora do amfana yi 500 ton soro ali kontrara amina bara ke ka du borora ka di gouvernement ma
6: honorable député madame Kamara
8: non
6: aga jeklu yi onyona soro wa
8: ne era ton bola ka voyager ne to la voyage de la Nela groupement mo do yewole akokale la malotula ha boro kemenan ni kwa kombe deme ka gouvernement wole ka be malonisa malokura baraka na secrétaire a chama na ne wole li ken kefe aye mo wole ni cela kana maloni besa ka muso nu deme ko so we se ka baraka wati bela ufala la gouvernement la la gine gouvernement la
6: jamila tu kone ini chika jabu bela jenna honorable député madame Kamara ka datu konate isona ki ka barabla ka anjabi ini
8: Okay.
6: Anka soroko jamkan be kunche ya nika foli be ala meneka do belegini ye o fisi ka jamkan soroka lame borolo sanfe ma tumi refi tumi efe
3: abor
2: Alini ura atulube refi dela nege kanyeta ani wulumla be waga akanyeta ni kononto be pari
11: Bintou Sissé.
2: Bakro Baula, Burkina ni Belgique beka lanini kuka baranyo konya kologria. Hukumu kono kabini arabudu Belgique ministri nyemoko dakan ani kokanko ministri ye aga kile saba tohoma kunche bi wagadugu ni tohoma beka ke kasro furuku furuku be waga ni urup tombache. Malila akotu nkuma chaya lindu nkosobe bololo ukan musumani uka negokoro sigi de kudu. Nindo beka wale lafasa doko ni ye ako sebe korokon o nyokon sama sama koson. Malima rabaka uye alanyini kako umada. Nepal jiwoyo su hakebe keme duru ni bi ulumbla ni nkola moko keme duru ni kontunu nindu halisa uchema akokan jamana di turiste tantan yirika nyini ni ubesena halisa bi jumado nyifanana Iko ntu mekafo nyina chogu minamba kuruba ulako Belgique ministri nyemoko dakan ani kokanko ministri ka kidisaba tokoma kunchela Burkina Faso kono kabidi arabadu Maxime Prevoani Burkina maramba khautumbe nyokon yewula abara nyokon nyakura asinsini hokumu kono Urup tomba ministri nyinka tokoma kela wati mina Burkina maramba khauni urup tomba che gele ya lindu kuma kanute Belgique ko kanko ministry kuba fe ka bara nyokonyake mimbe sinsi bunyaka
12: Maxime Prévot radio fo ka ba fe ka uni Burkina marabako ka geleable uko aninka jinyokonya kura sinsi uni nyokonche Belgique ministry nyemoko dakay mbek la ka Afrika kani misalindo nyon famnya balya minduna Europe tomba ani AES marabako ni nyokonche ani fana kuni jinyokonya nafaka bun la kana kota fanfe wa kukanka ubere ben ka keni wati chugo ya fenaye mi Burkina marabako ye uli uni Belgique ka bulu jinyokoma info kumi besina ni asan biduru nyokonye Burkina marabako biklaka Afrika kuni bara nyokonya imbato uka uireka nafa ubla nyefe Maxime Prévot okuma osonjila ba ukuluga filiede ka uireka nafa ubla unye anika Burkina marabako wajibi ya katugu uluko ministri nyamako daka inkani tagama imbeka ke wati mi Burkina ani Europe jamana uchela gele alindu juwe kalu labana Burkina marabako ye Europe tomba nyamako flagien kakon unye juwe kalu la uye Europe tomba kala sigidi uwele kakankari daye Europe wasabulu kala tike doko so Burkina marabako kunka ujuwe kalu keli laban fenena Burkina marabako klala ka dansigi uni fransite politiki bara nyonyo bela bintu
2: ni chenyo foli ula kumba kanute e Guinea Bissau ka ubeka hatlina hakli Guinea Bissau ka usa bena hatlina njira kala ta referendum ke karido nata okunye ka jamana nyifanga mara chogo falin ka bo wasadin uka marala semi parlementaire kabila jamana nyema ka buluka regime presidentiel nga fanga sina uyebele bila wala sa moko kana talike nyinkala taula ninkala ta joyoro ka bon kosobe Guinea Bissau kala ta taula iko jamana kuntigi mara bloni wasading taula uluminu boloda lindu december kalonata akile woro malila ni ndoko kun labauna fela jira wale tunteka kotige bololo sanfe ka nyeshi muso ni musumani uka nege koro sigili excision ma muso ka hake la fasatan ni kenya tigila muko do beka akukon fa wara fe do ye nege koro sigili la fasa ni ko beka nye koro ni ko benye koro sarata kamara abi iko marabaka ubafe ka kude basigini wahati
13: Bataki dokono mi sebera kuna sini mali marabaw yala ngini Canada ba imaketon do fe kuku ka hankili tomo wale ou enquête sur les opinions sur l'excision à Bamako dabla ba oku ta fe akoka nani kololo ye wa banyumaketon sini sanuma mi fanambe nege koro sigili kele wagibiara kaka jayira fem pano d'affichage wuli kabo akadaga dala Bamako wa jeune Afrique kuna fole di sebe ka kuna fonia sorole unla Mali barada mimbe nege koro sigili kele programme de lutte contre l'excision oyaka wuli ka joblo dale umbo amafolo wa jeune Afrique ko fan wara fe mali maraba wuyo kumanya wuyo keni dine ma ufana ye mali dine ko ministri so gerena imam kiamana kalangini ufe kukana kuma nege koro sigili kan uka kutuba uni uka dawa usimfe ulako sariatena sugandi ka nege koro sigili bali mali jamana kono nataula mali saria mimbe kumanyangili uka code penal na sugandi la niya sanflanyoron Oben yangili ufo ka nyesi nkiani muso ya binkani uma nga nege koro sigili toko mafoka la gea kono.
2: Bi jumadun Senegal wasa bulu nye dantegili sebendo chari kajira ko marabaka jekulu nye ma Ahmadu al-Aminu Muhammad lo katratudu nata jamana marafere nye felu DPG tena sekake wasa bulonko o sigili fere uma la matrafa sabula ko marabaka jekulu nye ma deye o don sugandi kasro ko saya ye o yamuruya jamana kuntiki dronde ye wako jamana kuntiki fanama o lasili kle woro kle Chegi usa yani akeli che labato ora kubena la jere des dosigi wasa buluna atrato don kakuma akobe sekana ke chugumina kaklaka la jere ni lauli muritani marabaha ubeka tanye ni uka fere ukulu griali ye nyana mini fen kelali la akunu alamisa don jamana ni marabaha jekulu ye saria nyebila kro dota ola nyini ye ka nyana mini fen kele muritani saria nyebila nyi nyesine don nyana mini fem misalila aglani afereli aseneli fanankoka mamudu jalo ko nyafalo
14: Mauritani maraba o yesari anye bla kurani nta nyana mini fe la bara be kafanga so ukaja manako no wati min si san sari kurani tena nyesi nyana mini fe la bara o drama abena nyesi adlana ane afira ufanama kakeni Mauritani maraba o yekuna fonia minudi ni wati laba nunu na nyana mini fe su chama de minera inafo cannabis indien cocaine ane kusho je karo damne na Mauritani kala kana tila motu sira kutige dan ge kulutanyo onaka minuka bara be tali kenyana mini fe undlani afireli ane anyona omi hukumu usira kutigeta mwabina ni nyona kan ani kadrogo kilo mwa na fura kiselama watamine. Kakeni Muritani marabao ye kunafonia minu chari utkarut li saba ukazandarmu yu tigeda mwagurum vla fanakan tirze mur marala jamana ni koko duya mfana. Ofanami hukumu kono yu tigeda nyana minife Pierre Noir kilo urum vla nitla kukaini wakilin keme saba anibina ani konando ani drog fula kiselama wa saba ani keme fula. Kakeni kunafonia uye ni nyana minife niko nikera sababu ye kadofara la kanabali akan kinchama kono nwakshot Muritani fabala. Udi yato Muritani marabao ye sari akura ninta kalanyi ni kanyana minife ukele.
12: Wahati yelema la jireba COP 17 be kunche bi jumado nye yere de la omin tumbe sena Mongoli ulambator kabini utkalo kile tan ani wulomvla nyinanta betalike fere ukan wasa ka dugu kolo utinyeni kele desertification de sol o hukumu konon Côte d'Ivoire la mini ministrie barado bloda ka nyeshin dugu jukoro naflo boliko jugu ni ukololo ukan dugu kolo ma kerenkerenyala sanubo yora ula o senfe Côte d'Ivoire sela ka frafina jamana muga ñokon sindu o baraula Abdou Bambaye Côte d'Ivoire lamini ministrie en calame.
15: La première mesure concrète, c'est une harmonisation au niveau de la loi et de l'application de la loi.
14: Affaire folo emi odi kanka saria o kekiliye ani ku la wale akugo ya fana kekiliye kagundo la kuna foni u ani kolosi barabulu mabenyona ka benifleli kela satellite do kuluba ani ka bara kyo ya nyuma ufale jamana o ninyo anke wala saka jati wale kuluba li bara la ni uruna flo yi u ka bara o hukumu kon kren kren ya la anye demen ni dien wari bomba Banque Mondiale farafina wari bomba mi yiru wale ko kuna banka africaine de développement français kanfo jamana uka jekulu ani oni bolo farami la miniko kele ko kuna fe nunu be la hiruta kubena de medo amma sanu bo bara minute saria bato kele ho kuma kon bara nunu be tina ke anka jamana uka musa ka uko bau uru yere kun koli
15: les contributions domestiques des budgets nationaux parce qu'en priorité il s'agit de nos pays.
12: Abdou Bamba a Côte d'Ivoire la mini ministrie ka kumakan de tundon a Cameroun jamana na extrême nord la demseni sabal lablala kunu ala misodon o lieu sorasi adjudant chef sani diunye e kalu kunonto uye odeke diago ya mineli kono o cela ko ka dembaya o lasoro ni songo sefa wari million kononto saraliko o tuminena samba flani mugan anunduru décembre carola mara maro marala
16: RFI.
12: Bi jumadon Nepal jiwoyo su hake yelena fo moko keme duru ani bi wulumvla ani konanto nyokona wa moko bakili keme konanto ani mugani nani tununendon halisa nyi wakati la jekulumi msiginendon wakati gelenko kuna autorite en charge de la gestion des situations d'urgence de yeni jate uda kenekan shin marabakaw ulu ya lase ko moko duru de su yera tibe dugula ominye su hake yelen fo moko keme duru ani bishigini nanila maimuna sanugo inula
17: enula bintu
12: maimuna sanugo ninu besena halisa
17: oyera de tlefla kasara ko lakisi bago jigibaka alibi ko bina seka mogodo labo bogo koro kasoro ubinina alibi bintu jiwoni chenike dafe jamana fla u Nepal ni shin loche wani wakati ina fan fla nono marabako ka fora mogo bakele nyogona lo sara mogo keme duru ni biolon fla ani kononton Nepal ani su keme duru ni bishegi ani nani shin mako bafla ani keme duru tunune lofana jamana flanu nukono lakisi baka bayirika lobe nginene ula ni wakati ina jamana flanu nudanchera Himalaya marara bijuma Nepal polosu tuye mako lasomi koko janto bau glasi ware karila nika woyoka jigi tu kono oyafara kamfana kodofara laji ake kantuguni nga bit lefe o segina kaboka akili sigi kumofo mako ye koko segina onona bintu ne marabako seraka moko Nepal marabako san oko seraka moko kemesaba ani biduru lakisi niko takabo yoro lakande lakandali baliya kono lakanda baliya kono katano ye yoro munu lakandara Nepal ministri nyema kafora
12: maimuna ako yerebe chugodi sin fanan fanfe
17: sin fanfe fanan nyine nubi kataka fe marabako kafora biguma sin tasuma surasi mwa ani kele nyokona lo sera jirion Chenu barika buena oyoro mina ye mfuruba jabana ni soka fora jamana nyema si jingping ye talike nyokonye dora bi soroma wa kwabina demedi Nepal mani lakisi baka were otakali ye nye ayaka sangafuli la sefana Nepal marabaroma
16: Inicha nyafaliu la maimuna sanugo Nepal kanyi kasara hukumu kono Europe tomba Union Europeen ye alaseko lubena uruwari milion fladi jamana nyima yasa ka kasara tou deme tonye nyama Ursula von der Leyen de yini dantegelike aka bololo furuba kumake yoro x sanfe Fransi ye Palestine jamana den binani ani nani nyokonde labo Gaza nyi ndogo kunyina uchema aseko ni donko omokodo au niche lamelila nyime dansigi anka kuna funidi kene ñu fam folo la fam flana be ñegana
11: Bintou Cissé
16: Sangata ani fila dala ne ke ñeta ani wulum la ka gawo ani anefis Nataula sani doni au bena wa haklina wala soro au ye uluminu fobi kuma be au bulo kenekan ambe soro ka kene ñun kunche ni soro ko jumkanye ngani ni mbeche ambe kuna funi kulundo fese fese au ye Kabini ni utkalo damene na kuna funi kulundo ja charilendo Facebook bololo keneka mimbe kafo ko silame doye tasuma bila chrétien laboratoire chrétien laboratoire sodo la Québec Canada karibakhaw a charibakhaw don yere a foko binkani labeni ni ka nyeshi Canada chrétien uma kasoro kuna funi kulunyi jade ma fo malakali ina fo akakan chugumina janyi kera kabini samba flani muga ani nduru jule kalola balkisa nuran kuna funi kulunyi yere jiralembe chugudi de bololo sirawka
18: Balinanku asebeni betindi kuna funi kulunyi jasanfe video dodu miye sigoni biduru anishigi akeye atigibe soroka fara aka ko kirichonka alabato su yere jirina silame tungaranke dorife Canada. O sebeni kelende kelendon kajan nenu bela jelen bilasera acharikene u bela jelenka Facebook ani TikTok sanfe. Asebeni don fandou la anglekana fandou espanyolka fando wira la abe fransi kana kene wira uka moko do wi video inja douta nika achari kosobe asebenen do adouka ko nie kristian ka alabato so kemede jenine ye sisa Canada ko uni atabe marabau teka fenfo atigila moko ka fola iba foko tinye kasoro galondo kuna foni kuli kanuna moko bacha mafe wa moko bacha mai alaje anika sekin ka achari kosobe kokura kene wira uka David Harris Jr. alemi reye Donald Trump kunka kuma u kuma lasi laye Ameriki jamana de minu buruju bora farafina yoro aleye laselike aka Facebook bololo sanfe ka foko tasuma bora ka kirichonka alabato suyimine Quebec Canada nga ama afo akera watimi ni kumateka fo jonife kasoro sampera de tumbina kirichonka alabato suyika kabini samba flani mkwa ani duruju kalula uduni sisa te nyoko nyesirala wa ama ke mwofe kumateka foko silame tungwaranke dorika baradu
16: Munebe o sementia Balkisa Nuran.
18: Subhanallah imasi nunka jati mine naudibe o sementia anye nanko ma francika na ko recherche d'image inversée. Obe jayin boyoro ni ata san John John jira ana. Jaye immaculé conception de Saint Ours arla bato su jenini san prefedi jaye Quebec Canada. Kera san baflani mugani duru juye kalut le mugwa ani duru. Ambe kuna fonia wiyere soro akuka Radio Canada ka bololo sira u sanfe. Olutunye la selike akuka ake watila. Kafara oka, Canada marabau na kuna fundiso do betu nye laselike kafoko sampera de jikina kiricha unka alabato su inka. O sami yere la samba ni finye bau ye tinyani bau ke kibeki marachama kono. Oko, antara nye ni seka seka luye, kuna funi ya uye a 70 ya anye ko kabini samba flani mkwa anikili kiritie unka alabato su chama jenina. Walima katinye tasuma kasarafe. Arajo Canada ka seka seka li dola, abajira na ko minkera samba fla ani mkwa ni nanina ko uye kiritie unka alabato su bisaba ani sabade jini jatibola kata sambafla ani mukwa ni kili me kalula kana abla sambafla ni mukwa ani saba desamburu kalula uchema ku achama jirala kafoko chama tunye wale jugu kela udika barai nga nokote mina uye kafoko dalilu jonjon fuitiyi miba jirako sambafla ni mukwa ni duru juye kalu sen ursu kritien alabato su jini na mugo mugo dofe jangu kafoko silametu waranke doka barado kafara uka seka seka li fe Ufen ni akera kirichon ka alabato so jini nika Canada bebe kuma mara nunu sigi bakaw ni kaburu minu be yoron nunu kono uludika. Umi bato amba 70 ya kukura aleme baka wi koja nyuma de tara ka kunafuni koloni blasira yasa kamoko bla flikono anika tungaranke uni silameo manguya Canada jamanaka
16: Iniche o nyefoli ula Balkisa Nuran iko kaluo kalu jumalaba muso ka kene krenkrene besigi awye kuma be awbulo keneka bi awye umifo o keneka maimuna sanugo yo udoto mufle
19: Bangwani me mokola munu me mneke krosigi ka konta dulu bambulu folo folo tumi fana ko dine dodo anya ye ka foko dine dote sabu dine re doni kala bo luma be aka ka folo ko cheudo ko muso sente ala anana ye ka fo frafina jamana do were be nino ne krosigi muso manu ngane krosigi kona be kein kata rolu jamana nti islama jamana we te islama jamana ba chama me na me arabi sa dusta kerengere nina anya ye ka fo ne krosigi fana ti kein ko ne krosigi re tumi ke ba malla no ka tro hal islama ya re masya no ka tuni dokotoro ka nyefo chugu ye amba ko sabu le ara foka be dangari muso ka kenyala awu hal ni yasro karamugo chama mula ka foko ye kuma ganza on ko suno ka tumi ke ka kombien ko mogo ma delicate a me ka foko ka tumi kololo se mogo ma amba fo karamugo ina ko lu ma famia ko asro dokotoro ya fana ma nyini ni ke ko in ka ko sobe asro fana ka fo ko chama me ni no atumi ke ambala ka lo utuma dogo sabu tumi malo ya ala ni ka foka ku di kololo se u ma o te kelen dokotoro ya fo fena ma nya ko dundo anganga twi
0: nani kon memindo ambe jamana min kono ya kodwar jamana kon kono ni minana la ibe kasuke libel kon di wi ni rebu temo ni re shiri shira lo ko re kela ni yana no mogo luru chegoro ba luru ga betara kasuke sankelinge kasula ala ulu demna kata ke minge andana nyere min ka bebo la mum trola ulu bebne no be kasuke abeke ande me dukoli kono ni kono minana na jamana kon kono ya ndoro no Oka sokele mkoni boke. Tulo ranji tala fu itala. Don, obaji raila li kafo. Kumindu nafatala. Folo folo. Anyere nyana ni sisa. Itu meshia doye. Kulube chibla ula. Kamarki bla uka. Adama dimpela. Ni tinye nishia ni. Dribado kafo we. Ni nishia ni. Aka chibulu. Amarki sikatrisi mba nyedala. Uka. Memu ya dabla. Sisa. Bea ye nafatala. Don, ni nafati kumina. Na yu ye. Obla li konene akila. We simple di.
1: Iba ni mi yere sigila nege koroka bana rete ba mai sevrenga mo dote so ama ku ateke au be abeke binyon sama sama la mene ko ni buluga bela u ka je ka toy o de kain kase muna musare ga sigine ga korobi kololo bade be ala kase do era be furu ka soro halsa kenya mula bo do ga kla ga ta den soro kanka a bina ni gele a bina ni senge kula muso din chama baby furu yere konna na u senge ne do nyanne do ka sabu ya ke muso bana minu bi minu te seka lakali ere
11: Bintu Sise
16: Ame ahotli jige anga kuna funidi kene nyimba kuruba dola a Burkina ni Belgique beka la nyini kuka bara nyokonya kulugria hukumu kono kabini arabodu Belgique ministri nyamuko daka ani kokanko ministri tumbe tokoma la Burkina ayo umin kunche bi wagadugu ni tokoma beka ke kasro furku furku be waga ni urup tombache sisa mba akukanya ni kunche sisa ni lamini lam esroko jumukanye oyetalike anka malu seneta udeka Isu zerebo kwa sangata jimukanko rolindu ambe sigi omima, malanso nko le teke tumbe nage juru ula ambe nyokon soro doko kunata au niche.
3: Soroko, au bina jimukami lame oye korolini.
4: Isuf zerbo.
5: RFI manika lame bao soroko jamgankano bao au niyantuma au danse. Etats-Unis Seneko chekeda USDA yegeti mene doke. Sante meni suma uni dumuni koka. Mimba ira kafuwa ku malo sorola kachaya furo kono samia temenina. Ugeti mene keera Senegal mali ani gine jamana kono. Minjabi ucharila juen kalola. Burkina jamana kono marabo uku malo toni milion gulon kla de sorola samia temeni. USDA ba ira fana ku farafina malo senenu bigbala sambalia fe. Dabata wakati ina ambena kuma malo soroko na fereko gelea de kan soroko jamkaina. Ora amena masala ni muso seneke la jekulu ba kooperative nani sababu nyuma nyama ani wasadeng madam kamara kajatu konateye kabo kanka gine jamana kono. Anifana jamila tu kone seneke la ni kenyereye chekeda vision d'Afrique sigibagalo banfora Burkina Faso. Ambena seneke la wero kasiria usoro jamkaina fana.
6: ma welelen fla be an bolokɔrɔ a fɔlɔ ye honorable député madame kamara ye kajatu konate ka bɔ kankan a be muso jɛkulu kunna i ni yantuma
8: alhamdulilayi an b'ala tando
6: mɔgɔ filana o ye jamilatu kone nɛgɛjuru sira la a b'an bolokɔrɔ ka bɔ banfora burkina faso i ni yantuma ɲinangani fɔlɔ aw ye malo sɔrɔ ɲinan ka tɛmɛ san tɛmɛni kan wa a ye mun hakɛ sɔrɔ foro kɔnɔ jamilatu kone
7: a ye malo sɔrɔ ɲina ka tɛmɛ san tɔw kan a ye malo tɔni kɛmɛ le sɔrɔ
6: mun baara le nana ni o sɔrɔ ye
7: bɔn baara caaman kɛra a ye nɔgɔ caaman fana don a ye misinɔgɔ don caaman ka yɔrɔ bɛɛ labɔ n'a ye tilemana na ka sɔrɔ ka don samiya na donc a kɛra ten a ye sɛnɛ nɔgɔya an fɛ angrɛ ko tera gouvɛrɛnɛman ye dɔ bɔ a piri ra an ye dɔ san angrɛ ra laburu fana na o y'a sɔngɔ jigi an y'an ka dugukolo sɛnɛ n'a ye
6: honorable député madame kamara sɔrɔ a kɛ sira joli ɲɔgɔn ma foro kɔnɔna na
8: an sela ka sɔrɔ caaman kɛ ɲina min kɛla malo ta fanfɛrɔ ye kama sɔrɔ alhamdulilayi an b'a la tando an ka gouvɛrɛnɛman y'an dɛmɛ kosɛbɛ
6: dɛmɛ ɲasina mun le ma kɛrɛnkɛrɛnya la
8: kɛrɛnkɛrɛnya la an ka gouvɛrɛnɛman ye an dɛmɛ ni tracteur ye k'an dɛmɛ ni angrɛ ye komi groupema jama ka ci an fɛ minnu mako be angrɛ la an ka angrɛ lata ye ka dɛmɛni kɛ ye minnu an mako tɛ angrɛ la olu mako be mashini me la k'u dɛmɛ sɛnɛ baara la o de y'a kɛ an ka nafa caaman sɔrɔ an ye sɔrɔ min kɛ foro kɔnɔla la coopératif naani sabu ɲuman laya sera ka tɔni kɛmɛ ni tɔni bi wolonfila ani fila
6: jamilatu kone ye a t'a fɔ ale ye a ka cɛgɛda yɛrɛ dɔrɔn ta le tari di
7: ale ye an yɛrɛ ka foro ta ye
6: sisan an be taga mali la ka sɛnɛkɛla ye ka seereya fana lamɛn salo malo sɔrɔni ko kan
9: modibo nabo ka bɔ sogolo sarikili la jabalikura sɔrɔ ma kɛ samiyɛ tɛmɛnen ka kɛ sababu dama dɔ ye a sababu dɔ ye cikɛlaw ma angɛrɛ o ma nɔgɔ sɔrɔ joona sɛnɛkɛlaw ye samiyɛ daminɛ depuis mois de mai angɛrɛ taara sɔrɔ fɔ mois de septambre donk o kɛra gɛlɛyaba ye filana san min na ka caya malo fa ji la k'a sɔrɔ ji tayɔrɔ t'a la o fana ye sɛnɛfɛnw degun ka u bali ka se ka den kɛ donc ofisi fana kan ka yɔrɔ dɔw labɔ pour que cikɛlaw ka ji ka bɔ foro kɔnɔ walasa malo be se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka den kɛ bon o baaraw fana ma kɛ u kɛwaatiw la nin bɛɛ kɛra sababu ye sɔrɔ ma kɛ i b'a ye an ka hɛktari kelen na an be se k'a daminɛ bɔrɔ bi wolonfila ka taa fɔ bɔrɔ bi segin duru salonko an ka sɔrɔ fanba kɛra bɔrɔ bi naani ka jigi
18: sɔrɔ ko
6: farafina tile be yanfan jamanaw ka tɔn sidɛo y'a a yira san 2023 ko malo tɔni miliyɔn 24 de sɔrɔ la miliyɔn 10 sanna ka bɔ kɔ kan ka a dafa sanko ka dum ka fa sɔrɔ sidɛo ye baarabolo dɔ bila sen kan san 2025 san 2023 cɛ sanko malo tɔni miliyɔn 34 ka sɔrɔ farafina tile biyanfan foro kɔnɔ honorable député madame kamara kajatu konate yala o laɲini be se ka sabati wa
8: a be se ka sabati kama sɔrɔ a baarayɔrɔ b'an bolo gouvɛrɛnɛman jɔlen ba an dɛmɛ na ka malo sɛnɛ sabati an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ
6: jamilatu kone an be sira ɲuman kan ka se o ma yani san 2023 ka se ka dumu ka fa sɔrɔ
7: dumu ka fa be se ka sɔrɔ ni gouvɛrɛnɛman kɔntinuera ka an dɛmɛ koma a b'an dɛmɛna cogo min an be se k'an yɛrɛ balo an yɛrɛ fɛ an ka dugura ya
6: ayiwa sisan an bena aja jakagbe kaba lamɛn sɛnɛkɛla balo ka bɔ lagine ka kan mara kɔnɔna na a be kuma malo ani an yɛrɛ fɛ fɛnw yɛrɛ dumunifɛnw sanbaliya ko kan
10: mɔgɔ bara fɛn mandi ɲɛw n'o tɛ an bara dɔmuni ne ka ɲi an bara balo de ka ɲi an bara foni ne ka ɲi an bara foroto ni jabali wanna fɛn bɛɛ de ka ɲi mɔlu wele b'a misali ta sɛ pomme de terre la ko ma pomme de terre sɛra lagine ya nka sɛman ba mɛ mɔlu di wa kuwa pomme de terre san kɔ kan ka na di lagine famal tɛ se tɔn fila o la n'o tɛ ni fɛn mɛn sɛrɛla jamana kɔnɔ a ɲa ma o man kan kukiriw b' o su sa dolu bara ka na di
6: an bɔra ka aja jakabe kaba lamɛn ka bɔ kankan ka malo sɛnɛ malo b'a bolo nka sanbaga tɛ sɔrɔ a la jamilatu kone o gɛlɛya b'a kan wa burkina
7: degun b'an kan kosɛbɛ malo be mɛ sanni tɛ o b'i prefere ka kɔkan malo nunu o b'ale san k'an ka sɛnɛkɛ malo nunu to ye
6: yala kɔkan ta nunu sɔngɔ ma nɔgɔ ka tɛmɛ an fɛ ta kan
7: an t'a ka nɔgɔ ka tɛmɛ kɔka ta kan pe bɔn kɔka ta ale be funu parse o be fila don ara an ta ale ye naturɛl ye produi tara foyi foyi tara epi a sɔngɔ ka nɔgɔ bɔn ni mɔgɔw nana o bena an fɛ koo be denbaya ka sia fɛ min be bugu ɔ putan an ka malo a ka di naturɛl le mɛ a tɛ bugu dɔnc o le kɛ nu problɛmu ye vraiman stɔk baw b'an fɛ mɛ sanni tɛ magazɔn fafani bilanin nɔ
6: a fɔ ko a gɛlɛya yɛrɛ ye muso yɛrɛ le kɛ olu min b'a tobi kɛ walima
7: vala parce ke n'i y'a ye malo be funu sɛ ke a bilara ka mɛ a sera san tan ma
6: ji foyi t'a kɔnɔ tuguni
7: a jara ka fɛ vala ale be funu bɔn mɔgɔw tɛ ale faamiya
6: Mali senekela kuti sera ko kam malo fere anyama amisegin ka muriba nabo ka seria wore lame okan
9: samia temene na fere make angon ntado yala ko kam malo de abaliwa wore erediti jamana kono wa angon ntado sababu ngoni yake ga malo ko ni teso kabisa mie malo hali bi obambulu kafara lema malo ayo fanada sisa ofana bambulu obebiana me wati do lo gouvernement kunye tri labla loke malo kise kilo kele bisigin ako senegala ko ta fere ko la wala sa ko se ko juru sara bangi juru sara pour que ce ga noko soro o bare fana adamna na ka nyembe bare amalaba o antaro ko ni o sababu mi me tigala tom nunde uluko ni ma na faba soro la me malo ni abisa titigi bo bulu ina foka ta tonta sase o avi uluka tonasi katcha o mo kilingele na mumbo ulu bulu ka sere pour que ga ke musaka e sambaka tola o problème de bandala
6: honorable député madame Kamara kajatu konate au fe maraba be ka muleke sango ka sika gelaya noya
8: gelaya ni abe France la belle là parce que mieux be tu vas vous mal au sang adumu kadi wulu ni kasoro ka tobi kanoko ko bereta la kinchen tala kama tala do bi banka anka malo sang de koso do funa bi ban ka tu vas vous mal au sang ko abe bana la se mogoma malo mbe bo ko kan kala na boroko no do te son ka sang mogo chama be wulu funa be anga sene malo le sang kale dumu ka nafa ka bon farikoloma
6: e ka kila ferej malika nga blasinga
8: ko manga gouvernement ban de me chomi Nina anu la président ka tracteri wa woro le lana kadi lagine kauma tracteri wa woro kadi lagine kauma lagine kabe be ka do soro donc wa ko la uni le ko sene be noya ambe balo men sene an yere bu dumu na sala ka sura to be ta kenema
6: sango anga konna ta ka san e mu lagina maraba fe o ka fere ma boloda misalla
8: na maraba u ya ndeme ana malo utrete la comme tu vas vous ta ke chugo mina ka traité kanyama voilà ka asania ka do boro kono 50 kilo 5 kilo 25 kilo achiama nana mo be gili ka sa kama so do te so ka sa kwa no lendo kunyama ka chala
6: aywa malila maraba ya latke ka senekelo ka malo toni wa mwa ani woro sa avril kalola jamla to kone oye fere jonjon do ye ka gele no ya
7: bon o fana bi gele no ya mais mi kon tu ba fe ka fo gouvernement no bi se ka andeme alibili ka ke ko ka malo kana se ka dun an fe yan yorora vraiment abna an senegala courage do ana pour que am se ka tuka seneke chama
6: avril kalot le mugan kono to maraba wi la tiketa ko ka malo kana do burkina tuni alsa akil bara abi sina
7: abi te ne ame o dara alibili no bi se ka decision to atu chura alibili pour que stock mu pana be an fe o ka se ka epule ka boy sanore ka seneka se ka chaya ka temenyina ntaka
6: yala ola tika yi doni bo agele wala wa
7: ai chama mbo anga gelera pasi chama mbo ranga stock blataura Burkina fana kono marabagoti malu sanga bla sunajestai ayere fana yi marché do sorara pour que ama afulunka di gouvernement ma kadu ka borora uba atakata bla uka bla yorora do amfana yi 500 ton soro ali kontrara amina bara ke ka du borora ka di gouvernement ma
6: odorab député madame Kamara
8: non
6: aga jeklu yi onyona soro wa
8: ne raton bola ka voyager ne to la voyage de la Nela groupement mo do yewole akokale la malotula ha boro kemena ni kwa kombe deme ka gouvernement wole ka be malonisa malokura baraka na secrétaire a chama na ne wole li ken kefe aye mo wole mi cela kana maloni besa ka muso nu deme ko so we se ka baraka wati dela ufala la gouvernement la lagine gouvernement la
6: jamila to kone ini chika jabu bela jenna honorable député madame Kamara kadatu konate isona ki ka barabla ka anjabi ini
8: Okay.
6: Anka soroko jamkan be kunche ya neka foli be ala meneka do belegeni ofise ka jamkan soroka lame borolo sampe ma tumi refi tumi efe
18: abor
12: alini ngura atulube refi dela nege kanyeta ani wulumla be waga akanyeta ni kononto be pari
11: Bintou Sissé.
12: Bakuru Baula, Burkina ni Belgique beka lanini kuka baranyo konya kologria. Hukumu kono kabini arabudu Belgique ministri nyemoko dakan. Ani kokanko ministri ye aga kilesaba toroma kunche bi. Wagadugu ni tokoma beka ke kasro furuku furuku be waga ni uruk tombache malila akotun kuma chayalindo kosobe bololo kan musumani ka nege koro sigi de kodu ni ndo beka o wale lafasa donc ni ye akose be koro kon o nyokon sama sama koson malima rabaka ye ala nyini ka ko mada nepal jiwoyo su hakebe keme duru ni biwolon planin kola moko keme duru nyokon tununen do halisa uchema akokan jamana di touriste tantan yirika nyini ni obesena halisa bi jumado ni fanana ikontu meka fo nyina chugu mina bakruba ulako belgique ministry nyemoko dakan ani kokanko ministry ka kidisaba tokoma kunchela burkina faso kono kabidi arabadu maxime prevoani burkina maramba khautumbe nyokon yewula bara nyokon nyakura asinsini hokumu kono Europe tomba ministry nyinka tokoma kela wati mina burkina maramba khauni Europe tomba chegele ya lindu kuma kanute Belgique kokanko ministry kuba fe ka bara nyokonyake mimbe sinsi bunyaka
20: Maxime Prévot radio fo ka ba fe ka uni Burkina marabako ka gelea bla uko anika jinyokonyakura sinsi uni nyokonche Belgique ministry nyemoko dakay mbek la ka afrika kani misalindo nyokon famnya balya minduna Europe tomba ani AES marabako ni nyokonche ani fana kuni jinyokonyen nafaka bun la kana kota fanfe wa kukanka ubere ben ka keni wati chugo ya fenaye Burkina marabako ye olie uni Belgique ka bulu di nyokuma info kumi besina ni asan biduru nyokonye Burkina marabako be klaka afraka kuni bara nyokonye imbato uka uireka na fau bula nyefe Maxime Prévoyo okuma usonjila ba ukuluga filiede ka uireka na fau bula unye anika Burkina marabako wajibi ya katugu uluko ministri nyamako daka inkani tagama imbeka ke watimi Burkina ani Europe jamana uchela gele ya lindu juwe kalu labana Burkina marabako ye Europe tomba nyamako flagien kako unye juwe kalu la uye Europe tomba kala sigidi uwele kakankari daye Europe wasabulu kala teke doko so Burkina marabako kunka ujuwe kalu keli laban fenena Burkina marabako klala ka dansigi uni Fransiche politiki bara nyokonyo bela bintu
12: ini chenyo fali ula kumba kanute Guinea Bissau ka ubeka hakilina hakili Guinea Bissau ka usa bena hakilina njira kalata referendum ke karido nata okunye ka jamana nyifanga mara chogo fali kabo wasadin uka marala semi parlementaire kabila jamana nyema ka buluka regime presidentiel nga fanga sina uyubile bila wala sa moko kana talike nyinkalata ula nyinkalata joyoro kabon kosobe Guinea Bissau kalata taula iko jamana kuntigi mara bluni wasading taula uluminu boloda lindu december kalonata akile woro malila ni ndoko kun labauna fela jira wale tunteka kotige bololo sanfe ka nyeshi muso ni musumani uka nege koro sigili excision ma muso ka hake la fasaton ni kenya tigila muko do beka akukon fa wara fe do ye nege koro sigili la fasa ni ko beka nyekoro ni ko benye koro sarata kamara abi iko marabaka ubafe ka ko de basigi ni wahati
13: bataki do konomi sebera kuna sini mali maraba u yala ngini Canada ba imaketon do fe kuku ka hankili tomo wale u enquête sur les opinions sur l'excision à Bamako dabla ba oku ta fe akoka nani kololo uye wa banyumaketon sini sanuma mi fanambe nege koro sigili kele uwagibiara kaka jayira fem pano d'affichage wuli kabo akadaga dala Bamako wa Jeune Afrique kuna fole di sebe ka kuna fonia sorole unla Mali barada mimbe nege koro sigili kele programme de lutte contre l'excision oyaka wuli ka joblo dale umbo amafolo wa Jeune Afrique ko fan wara fe Mali maraba wuyo kumanya wuyo keni dine ma ufana ye Mali dine ko ministri so gerena imam kiamana kalangini ufe kukana kuma nege koro sigili kan uka kutuba uni uka dawa usimfe ulako sariatena sugandi ka nege koro sigili bali Mali jamana kono nataula Mali saria mimbe kumanya ngili uka code penal na sugandi la niya sanflanyoron Oben yangili ufoka nyesi nkiani muso ya binkani uma nganege koro sigili toko mafoka la gea kono.
12: Bi jumadun Senegal wasa bulu nye dantegili sebendo chari kajira ko marabaka jekulu nye ma Ahmadu al-Aminu Muhammad lo katratudu nata jamana marafere nye felu DPG tena sekake wasa bulonko o sigili fere uma la matrafa sabula ko marabaka jekulu nye ma deye o don sugandi kasro ko saya ye o yamuruya jamana kuntiki dronde ye wako jamana kuntiki fanama o lasidi kile woro kile
20: chegiu sa yani akeli che labato ora kubena la jere des dosigi wasa buluna atrato don kakuma akobe sekana ke chugumina kaklaka la jere ni lauli muritani marabaha ubeka tanye ni uka fere ukulu grialiye nyana mini fen ukelaliye kelalila akunu alamisa don jamana ni marabaha jekuluye saria nyebla krodota ola nyini ye ka nyana mini fen kele muritani saria nyebla ni nyesine don nyana mini fen misalila aglani afereli aseneli fanankoka mamudu jalo kwenye falio
14: Muritani marabao ye saria nyebla kura ninta nyana minife labara beka fangasoro ukaja manako na watimi. Sisa saria kura nintena nyesi nyana minife labara udroma. Abena nyesi adlana uane afirila ufanama. Kakeni muritani marabao ye kuna fonia minudi ni wati laba nunu na nyana minife su uchama nde minela. Inafo cannabis endien kukain anikusho. Juikaru damnena muritani kala kana tilama otumsira kutige dang gekulutanyo onaka minu kabara betalike nyana minife undlani afirili ane anyona. Omi hukumu kono usira kutigeta mwabina ni nyonakang ani kadrogo kilu mwa na fura kiselama watamine. Kakeni muritani marabao ye kunafonia minu chari utkarutli sabab ukazandarmu yu tigeta mwagurum vlafanakang tirze murmarala jamana ni koko duyamfana. Ofanami hukumu kono yu tigeta nyana minife pier noir kilu urum vlatnitla kukaini wakili nkeme sabab anibina ani konando ani drog fura kiselama wa sabab ani kemefla. Kakeni kunafonia uye ni nyana minife niko nikera sababu ye kadofara la kanabali akang kinchama kono nwakshot muritani fabala. Udi yato muritani marabao ye sari akura ninta kalanyini ka nyana minife ukele.
20: Wahati yelema la jireba COP 17 be kunche bi jumado nye yere de la omintu mbesi na mungoli ulambator kabini utkalo kile tan ani wulomvla nyinanta betalike fere ukan wasa ka dugu kolo utinyeni kele desertification de sol hukumu konon Côte d'Ivoire la mini ministrie barado bloda ka nyeshin dugu jukoro naflo boliko jugu ni ukololo ukan dugu kolo ma kerenkerenyala sanubo yora ula osienfe Côte d'Ivoire sela ka frafina jamana muga nyokon sindu o baraula Abdou Bambaye Côte d'Ivoire la mini ministrie en calame.
15: La première mesure concrète, c'est une harmonisation au niveau de la loi et de l'application de la loi.
14: Affaire folo emi odi kanka saria o kekiliye ani kula wale yake uya fana kekiliye kagundo la kuna foni u ani kolosi bara bulu mabenyona kabeni fleli kela satellite do kuluba ani ka bara kyo ya nyuma ufale jamana uni nyonke wala saka jati wale kuluba li bara la ni uru na flo yi ukabara u hukumu kon kren kren yala anye demen ni dien wari bomba bank mondial farafina wari bomba mi yiru wale ko kuna bank africaine de développement français kanfo jamana uka jekulu ani oni bolo farami la miniko kele ko kuna fe nunu be la hiruta ku be na demedo amma sanu bo bara minute saria bato kele ho kuma kon bara nunu be tina ke anka jamana uka musa ka uko bau uru yere kun koli
15: les contributions domestiques des budgets nationaux parce qu'en priorité il s'agit de nos pays
20: Abdou Bamba à Côte d'Ivoire la mini ministrie ka kuma ka onde tundon à Cameroun jamana na extrême nord la demsini sabal labla la kunu ala misodon olie surasi adjudant chef sani diunye e kala kunonto uye odeke diago ya mineli kono u cela ko ka dembaya u lasoro ni songo sefa wari million kononto saraliko otu minena samba flani mugan anunduru décembre carola mara maro marala
2: RFI
20: bi jumadon Nepal jiwoyo su hake yelena fo moko keme duru ani biwulumvla ani nkononto nyokona wa moko bakili keme kononto ani mugani nani tununen don halisa ni wakati la jekulumi msikinen don wakati gelenko kuna autorité en charge de la gestion des situations d'urgence de yeni jate uda kenekan chine marabakaw ulu ya lase ko moko duru de su yera tibe dugula ominye su hake yelen fo moko kame duru ani bishigini nanila maimuna sanugo inula
17: inula bintu
20: maimuna sanugo nyinunu besena halisa
17: oyere de tlefla kasara ko lakisi bago jigi baka alibi ko bina seka mogodo labo bogo koro kasoro ubinina alibi bintu jiwoni chenike dafe jamana fla u Nepal ni Shin Luche wani wakati ina fan fla nunu marabako ka fora mogo bakele nyogona lo sara mogo kame duru ni biolon fla ani kononton Nepal ani su kame duru ni bishegi ani nani Shin mogo bafla ani kame duru tununle lo fana jamana flanu nukono. Lakisi baka bayirika lobe nginene ula ni wakati ina jamana flanu no danchera Himalaya marara. Bijuma Nepal polosu tuye mwogo la somi koko janto ba u glasi ware karila nika woyoka jigi tu ukono. Oyafara kamfana kodofara la ji ake kantuguni nga bit lefe o segina kaboka akili sigi kumofo mwogo ye koko segina onona. Bintu ne marabaka wo seraka mwogo Nepal marabaka san oko seraka mwogo kemesaba ani biduru lakisi niko takabo yoro lakande lakandali balia ukono lakanda balia ukono katano ye yoro munu lakandara Nepal ministri nye makafora.
2: Maimuna ako uyerebe chugo di sin fana fanfe
17: sin fanfe fana ngine nubi kataka fe marabaka kafora biguma sin tasuma surasi mwa anikele nyokona lo sera jirion kenu barika boyena oyoro mina yemfuru bajabara ni soka fora jamana nyema si jingping ye talike nyokonye dora bi soroma wa kwabina demedi Nepal mani lakisi baka wero takali ye nye ayaka sangafuli la sefana Nepal marabaroma
2: ini chenye fali ula maimuna sanogo Nepal kanyinka sara hukumu kono Europe tomba Union European ye alase ko lubena uru wari million fladi jamana nyema ya saka kasara tou deme tonye nyema Ursula von der Leyen de yin nindantegili ke aka bololo furuba kuma keyro x sanfe France ye Palestine jamana de binani ani nani nyonde labo gazani ndoko kunina uchema aseko ni donko omhodo awni chela melila nyime dan sigi anka kuna fundi kene ny fam folola fam flana benye kana
11: bintu sise
2: sangata ani fladala nege kanyeta ani wulum laka gawo ani anefis Nataula sani doni au bena hakle na ula soro au ye ulumino fobi kuma be au bulo keneka ame soro ka kene nyunkunche ni soro ko jomukanye ngani ni mbeche ambe kuna funi kulondo fese fese au ye kabini ni utkalo damene na kuna funi kulondo ja charilendo Facebook bololo keneka mimbe ka foko silame doye tasuma bila chrétien laboratoire kletien laboratoire ton sodola Quebec Canada Karibakhaw acharibakhaw don yere a foko binkani labenin ni ka nyeshin Canada chrétien uma kasoro kuna funi kloni jade ma fo malakali ina fo akakan chugumina ja Quebec Canada Karibakhaw acharibakhaw don yere a foko binkani labenin ni ka nyeshin Canada chrétien uma kasoro kuna funi kloni jade

0: soroko au bina jemuka mi lame oye korolenyi
1: isuf zerbo
2: RFI manika lame bawo soroko jamgan kanu bawo au niantma au danse etats-unis seneko chegeda usda ye gatte mene doke santemene sumo woni dumuni ko kan min ba yira ka fo ko malo sorola ka chaya furo kono samya temenina o gatte mene ke era senegal mali ani gine jamana kono min jabi o charila juin kalola burkina jamana kono marabo ko malo toni million wolo fla de sorola samya temeni usda ba yira fana ko farafina malo senenu big bala sambalia fe dabata wakati na ambena kuma malo soroko na fereko gelia de kan soroko jamkaina ora amena masala ni muso senekela jekuluba cooperative nani sababu nyuma nyama ani wasadin madam kamara kajatu konateye kabo kanka gine jamana kono ani fana jamilatu kone senekela ni kanire ye chegeda vision d'afrique sigibagalo banfora burkina faso amena senekela wero ka seria soro jamkaina fana ma wulelen fla be an bulu koro a folo ye honorable député madame Kamaraye kajatu konate kabo kanka abe muso jeklu kuna ene yantma
3: alhamdulillah amala tandu
2: mo flana o yek jamilatu kone ne juro sera la aban bulu koro kabo banfora burkina faso ene yantma
3: se anla
2: ma minanga ni folo awiye malo soro nyinan kateme sentiment kanwa aye mu ake soro foro kono jamilatu kone
3: aye malo soro nyina kateme santo kan aye malo ton kemele soro
2: mu nani osoro ye
3: bo bara chama kera ay noko chama mfana du ay mishi noko du chama ka yoro be labona e klimana na kasoro ka du samiana don akera ti ay sene no yanse angre kutira gouvernement e do bo aprira ay dosa angrera laburu fana na ho ya songo jigi ayanga du kulu sene nai
2: honorable député madame Kamara soro ake sira joli nyoma foro konnana
3: ansela kasoro chama kenina min kela malota fanfero Kamasoro, alhamdulillah, amalata, ana gouvernement ya andeme kosebe.
2: Demen ya sina mulema, kene kene yala?
3: Kene kene yala, ana gouvernement ye, andeme ni tratere ye, ka andeme ni angera ye. Komi, groupement jama kache anfe, milu makobe angera la, anka angera la ta ye, aka deme ni ke ye. Milu makote angera la, olu makobe, machine melako, deme sene barala. Ode yake, anka nafacha maso. Kanyo sura mike furo konola la, kooperatifu nani sabu nyuma. La ya sera, katoni kemeni toni bi uronvla, ani fla wole soro la
2: jamila tu kone ye ata fo ale ye akachigada yere donta le tali di
3: ale an yere ka furu tai
2: sisa ambetra malila ka senekela yinka seria fana lame salu malo soro ni koka
4: modibo nabo kabo sokolo sarkil la jabali kura soro ma ke samiya temene kaske sababu dama doye a sababu doye tikalo ma angere o ma noko soro jona senekela ye samiya damine depi mode me angere tara soro fo mode sektamru dongo kere gela baye flana sami na kachaya malo jifa jila kasoro jita rotala fana ye senefe undegun ka ubali ka seka denke dongo ofisi fana kanga yoro do labo purke chikala uka jika bo furo kono wala sa malo bisika yere soro ka denke bo obara fana make uke watula imbe kera sababu ye soro make iba ye anga ektar kile na amiseka adamine bora bi ulo vila katafo bora bisike nduru salongo anga soro famba kera bora binani kajigi
0: soro ku
2: farafina tlebi anfa jemono ka ton sideo ya ayira samba flani mwani saba ku malo toni million muga annande sorola million ta sanaka boko kan ka adafa sango ka dum ka fa soro sidewo ye barabolo do blasinka samba flane mukan du samba flane bisaba che sango malotoni million bisaba nan ka soro farafinat le bien avant foro kono honorable député madame Kamara kajatu konate yala ola ngine bisika sabati wa
3: agise ka sabati kama soro abara yoro ba ambolo gouvernement jole ba andemena ka malo sene sabati anga jamana kono ko sebe
2: jamilatu kone amisra iman kan ka se oma yani samba plan bisaba kaseka dum kafa soro
3: dum kafa bisika soro ni gouvernement continuera ka andeme kuma andeme na tugumi amsika anyere balu anyere fe anga dugura
2: aywa sisa ambina aja jaka gbe kabala me seneke la balu ka bola gine kaka marako nana abikuma malu ani anyere fe fe wure muni fe samba ya koka
3: mo bara fe mandi yo rote ambra do ni kai ambra balu ni kai ambra fun ni kai ha ambra fruto di jabal wana tempe de kai me mwalwe ba misalita se pomme de terre la puma pomme de terre se da la gine ya nga se mamba me mwaldi wako a pomme de terre sankwa
5: kan kana di la gine famal te se ton si la ola no te ni te mester la jamana ko no anyama o mankan ukubu o susa dul brakana di
2: ambora ka aja daga be ka la me ka bo kanga ka molo sene molo ba bulo nga samga sorala jamila tu kone o gele ba kan wa burgina
6: de bu manka ku se be malo be me sanite ubi prefere ka ko kan malo nu u ba le san kanga sene ke malo nu tu
2: yala ko kan ta nu so ma no gateme en fait akan
6: anta kan no gateme ko kata kan pe bo ko kata ale bu funu parce que bu fla doara anta ale naturel et produitara fou fou itara et a son kan no bo ni mo na na u na en fait ko bi demba ya ka chafe mimi bu ko o puta anga malu akadi naturelle mais ati bugu do le ken no probleme vraiment stock ba ba en fait mes santé magasin fafan blan
2: afoko agala era yi muso era le ke olumba to bike walma
6: vale parce que ni ay malu bu funu c'est que ablara ka mie asira santama
2: di fo ita kon tuuni
6: ajara ka ne vale ali bu funu bo morote ali famia
2: mali senekela ku ti sera ko ka malu fere anyama amisegin ka muriba nabo ka seria wore la main o kan
4: samia temene na fere ma angon intado yala koka malo de abaliwa ware erediti jamana kono wa angon intado sababu ngone yake nga malo koni tesa kabisa mie malo hali bi obambulu kafara lema malo ayo fanada sisa ofana bambulu obe biana me wati dola gouvernement kunye tri labla loke malo kise kilo kele bishigi ako senegala wata firuko la wala sa wase waka juru sara bangi juru sara purke wase ka noko soro o bare infana adamna na kanye me bare ama laba o antado koni o sababu me tigala tom nunde ulukonima na fabasoro la me maloni abisa titigi bo bulu ina fukata tonta sase o avie uluka tonasi katcha o mo kilingelena mumbu ulubulo ka sire pour ka ke musaka sambagatola o problem de bandala
2: honorable député madame Kamara kajatu konati au fe maraba be ka muleke sango ka sika gelayin noya
3: gelani abe france la belle la parce mule be tubabu malo sanka dumu adumu ka du ulu nya ka soroka to bi kanoko ko dere tala kinchen tala kama tala do bi banka anka malo san o de koso do funan bi banka tuwa o malo san ko abe bana la se mwema malo mbe bo ko kanka lana boro kono do te son ka san mwgo chama be ulu funan be anga sene malo le san kale dumuka nafaka bon farikolo ma
2: eke kila feraj malika nga blasinga
3: koma anga gouvernement ba andegeme chowina nina anu la president ka trateri wa woro le lana kadi lagine ka uma trateri wa woro kadi lagine ka uma lagine kabe be kado soron donc akola uli le ko sene ben noya ambe balo men sene anyere bu dumu na sala kasura to be takenema
2: sango anga konnata o kasa ewi mu lagina maraba o fe o ka fere juma boloda misalla
3: na maraba o ya ndeme nu ya ndeme ka ndeme ana malo utrete la comme tu avou ta ke chugo minaka trete kanyama bwala ka asanya kado boro kono 50 kilo 100 kilo 25 kilo achiama na ana mo be gili kasa kama soro do te so ka san kwa no walindu kunyama ka chala
2: aywa malila marabao ya latke ka senekelo ka malo toni wa mwa ani woro san avril kalola jamla tu kone oye fere jonjon e doye ka gele noya
6: bo o fana bi gele noya me mi kon tu ba an fe ka fo gouvernement no bi se ka an deme ali bile ka ke ko ka malo ka na se ka du an fe ya yoro ra prema bna an senekelo kuraji do ana pour ke am se ka tu ka seneke chama
2: avril kalot le mugan kono to marabao yila tiketa ko ko kam malo kana dubur kina tuni alsa akil bara abi sina
6: abi te ne ame o darra ali bile no bi se ka decision to atu chura ali bile pour ke stock mu pana be am fe o ka se ka epule ka boy san wore ka seneka se ka chaya ka temenyi nan taka
2: yala ola tika yi doni bo agale wala wa
6: ai chama mbo anga gelera pasi chama mbo ranga stock blata ora o Burkina fana kono marabogoti malusa ngabla sunaje stai ayere fana yi marché do sorara pour que ama afulunka di gouvernement ma kaduka borora uba atakatabla uka blayorora do amfana yi 500 ton soro ali contrara amena barake ka du borora ka di gouvernement ma
2: honorable député madame Kamara
3: non
2: agajakulu ye onyona sorowa
3: ne ton bola ka voyager ne to la voyage de la ne la groupement mɔgɔ dɔ ye n wele a ko k'ale la malo to la han bɔrɔ 400 kɔ ko n bɛ dɛmɛ ka gouvernement wele k'a bɛ malo min san malo kura baara kana se k'a to yen a caman na ne ye weleli kɛ n kɛrɛfɛ a ye mɔgɔ wele min sela ka na malo nin bɛɛ san ka muso ninnu dɛmɛ kosɛbɛ u bɛ se ka baara kɛ waati bɛɛ la o farala gouvernement la Laginɛ gouvernement la.
2: Jamilatu Kone i ni ce ka jaabiw bɛɛ lajɛlen na. Honorable député madame Kamara Kadiatou Konaté i sɔnna k'i ka baara bila k'an jaabi i ni ce.
3: Okay.
2: An ka sɔrɔko jamukan in bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛ se ka jamukan in sɔrɔ ka lamɛn bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FM.
7: Alini wura atulu bɛ RFI de la nɛgɛ kanɲɛ 17 bɛ waga a kanɲɛ 19 bɛ Paris.
8: Bintou Cissé.
7: Bakro Baula, Burkina ni Belgique beka lanini kuka baranyokonya kologria. Hukumu kono kabini arabudu Belgique ministri nyemoko dakan ani kokanko ministri ye akat lesaba toroma kunche bi wagadugu ni toroma beka ke kasro furuku furuku be waga ni urup tombache. Malila akotu nkuma chayali ndo nkosobe bololo ukan musuma ni uka negekoro sigi de kudu ni ndo beka wale lafasa doko ni ye ako sebekoro kon o nyokon sama sama koson malima rabaka uye alanyini ka koumada. Nepal jiwoyo su hakebe keme duru ni bi ulon vla ninkola moko keme duru nyokon tunu nyendu halisa uchema akokan jamana di turist tantan yirika nyini ni ube sena halisa bi jumado nyifanana. Iko ntume kafo nyina chugu minamba kuruba ulako Belgique ministry nyemoko dakan ani kokanko ministry ka kidisaba tokoma kunchela Burkina Faso kono kabidi arabadu Maxime Prévoani Burkina maramba khautumbe nyokonje ula bara nyokon nyakura asinsini hokumu kono Europe tomba ministry nyinka tokoma kela wati mina Burkina maramba khauni Europe tomba chegele ya lindu kuma kanute Belgique kokanko ministry kuba fe ka bara nyokonyake mimbe sinsin bonyaka
9: Maxime Prévoyer de Ofo kaba fe ka uni Burkina marabako ka geleable uko aninka jinyokonya kura sinsi uni nyokonche Belgique ministry nyemoko daka mbekla ka Afrika kani misalindo nyokon famnya balya minduna Europe tomba ani AES marabako ni nyokonche ani fana kuni jinyokonya nafaka bun lakana kota fanfe wa kukanka ubereben ka keni wati chukoya feneye mi Burkina marabako ye olie uni Belgique ka bulidi nyokoma info kumi besina ni asan biduru nyokonye Burkina marabako biklaka Afrika kuni bara nyokonya imbatu uka uireka nafa ubla nyefe Maxime Prévoyo ukuma usonjila ba ukuluka filiedi ka uireka nafa ubla unye anika Burkina marabako wajibi ya katugu uluko ministri nyamako daka inkani tagama imbeka ke watimi Burkina ani Europe jamana uchela gele alindu juwe kalu labana Burkina marabako ye Europe tomba nyamako flagye kakon unye juwe kalu la uye Europe tomba kala sigidi mwile kakankari daye Europe wasabulunga la tike doko so Burkina marabako kunka ujuwe kalu kele inlaban fenena Burkina marabako klala ka dansigi uni fransite politiki bara nyonganyo ubela bintu
7: ini chenye foli ula kumba kanute Gine Bisawo ka ubeka hakilina Gine Bisawo ka usa bena hakilina njira kalata ref random ke karido nata okunye ka jamana nyifanga mara chogo falin kabo wasadin uka marala semi parlementaire kabila jamana nyema ka buluka regime présidentiel nga fanga sina uyebile bila wala sa moko kana talike nyinkala taula ninkala ta joyoro ka bon kosobe Guinée Bissau kalata na taula iko jamana kuntigi mara blu ni wasadin taula uluminu boloda lindu décembre kalo nata akile woro malila ni ndoko kun labauna fela je fela jira wale tunteka kotige bololo sanfe ka nyeshi muso ni muso maniu ka nege koro sigili excision ma muso ka hake la fasaton ni kenya tigila muko do beka akukon fa wara fe do ye nege koro sigili la fasa ni ko beka nye koro ni ko be nye koro sarata kamara abi iko mara baka ba fe ka ko de basigini wahati
10: Bataki dokono mi sebera kuna sini mali marabaw ya lengini Canada ba ima keton do fe kuku ka hankili tomo wale ou enquête sur les opinions sur l'excision à Bamako Dabla ba oku ta fe ako kanani kololo ye wa ba ima keton sini sanuma mi fanambe nege koro sigili kele ou wagibiara kaka jayira fe pano d'affichage wuli ka bo aka dagada la Bamako wa Jeune Afrique kuna fole di sebe ka kuna fonia sorole mula Mali barada mimbe nege koro sigili kele programme de lutte contre l'excision oya ka wuli ka joblo dale umbo amafalo wa Jeune Afrique ko fan wara fe Mali maraba wuyo kumanya wuyo keni dine mo ufana ye Mali dine ko ministri so gerena imam kiamana kala yini ufe kuka na kuma nege koro sigili kan uka kutuba uni uka dawa usimfe ula ko sariate na sugandi ka nege koro sigili bali Mali jamana kono nataula Mali saria mimbe kuma nyangili uka code penal na sugandira niya sanfla nyoronye Oben yangili ufoka nyesin kiani muso ya binkani uma nganege korosigili toma foka la gea kono.
7: Bi jumadun Senegal wasa bulu nye dantegili sabendo chari kajira komara baka jekulu nye ma Ahmadu al-Aminu Muhammad lo katrato do nata jamana mara fere nye felu DPG tena sekake wasa bulonko o sigili fere uma la matrafa sabula komara baka jekulu nye ma deye o don sugandi kasro kusaya ye o yamuruya jamana kuntiki dronde ye wako jamana kuntiki fanama o lasili kile woro kile chegi usa yani akeli che labato ora kubena la jere des dosigi wasa buluna atrato don kakuma akobe sekana ke chugumina kaklaka la jere ni lawuli muritani marabaha ubeka tanye ni uka fere ukulu griali ye nyana mini fen kleli ye kleli la akunu ala misadu jamana ni marabaha jekulu ye saria nyebla krodota ola nyini ye ka nyana mini fen kele muritani saria nyebla ni nyesinendu Nyana mini fem misalila aglani afireli aseneli fanankoka mamudu jalo kwenye folio
11: Muritani marabao ye sari anyebla kura ninta nyana mini fe labara beka fangasoro ukaja manako no wati mi sisan sari akura nintina nyesi nyana mini fe labara udroma abina nyesi adlana ane afirila ufanama kakeni muritani marabao ye kuna fonia minudi ni wati laba nunu na nyana mini fe su uchama ndi minera inafo cannabis endien kukain anikusho jui karu damnena muritani kala kanati lama otunsira kutige dan gekulu tanyo onaka minu kabara bitalike nyana mini fe undlani afirili ane anyona omi hukumu kono usira kutigeta mwabina ni nyonaka ani kadrogo kilo mwa na fura kiselama watamine. Kakeni muritani marabao ye kunafonia minu chari utkarut li saba ukazandarmu yu tigeta mwagurum vla fanaka tirze mur marala jamana ni kokodu ya mfana. Ofana min hukumu kono yu tigeta nyana minife pier nuar kilo urum vla nitla kukaini wakili nkeme saba ani bina ani konando ani drog fura kiselama wa saba ani keme fla. Kakeni kunafonia uye ni nyana minife niko nikera sababu ye kadofara la kanabali yaka kinchama kono nwakshot muritani fabala. Udi yato muritani marabao ye sari akura ninta kalanyi ni ka nyana minife ukele.
7: Wahati yelema la jireba COP 17 be kunche bi jumado nye yeredela omintu mbesina mungoli ulambator kabini utkalo kile ton ani wulomvla nyinanta betalike fere ukan wasaka dugu kolo utinyeni kele desertification de sol hukumu kononko duvar la mini ministrie barado boloda kanyeshin dugu jukoro naflo boliko jugu ni ukololo ukan dugu kolo ma krenkrenyala sanubo yora ula osinfe ko duvar selaka frafina jamana mugan nyokon sindu o baraula Abdou Bamba ye Côte d'Ivoire lamini ministrie en kalamé.
12: La première mesure concrète, c'est une harmonisation au niveau de la loi et de l'application de la loi.
11: Affaire folo emi odi kanka saria ukekiriye aniku la wale akuya fana kekiriye kagundu la kuna foni u aniko losi barabulu mabenyona kabeni fleli kela satellite do kuluka anika bara chuya nyuma ufale jamana uninyo wanche wala saka jati wale kulu bali bara la ni uru na flo yi ukabara uhukumu kon kren kren yala anye demen yi dien wari bomba bank mondial farafina wari bomba mie iru wale kukuna bank Africain de développement français kanfo jamana uka jekulu ani oni bolo farami la miniko kele ko kuna fe nunu be la hiruta kube na demedo amma sanu bo bara minute saria bato kele hukumu kon bara nunu be tina ke anka jamana uka musa ka uko bau uru yere kunkoli
12: les contributions domestiques des budgets nationaux parce qu'en priorité il s'agit de nos pays
7: Abdou Bamba a Côte d'Ivoire la mini ministrie ka kumakaw de tundon a Cameroun jamana na extrême nord la demseni saba labilala kunu ala misodon o lieu sorasi adjudan chef sani diouye e kala kononto uye odeke diago ya mineli kono o cela ko ka dembaya o lasoro ni songo sefa wari million kononto saraliko o tuminena samba flani mugan anunduru décembre carola mara maro marala
13: RFI
7: bi juma don Nepal jiwoyo su hake yelena fo moko keme duru ani bi wulumvla ani nkononton nyokona wa moko bakili keme kononto ani mugani nani tununendon halisa nyi wakati la jekulumi msikinendon wakati gelenko kuna autorite en charge de la gestion des situations d'urgence de yeni jate uda kenekan shin marabaka wu ulu ya lase ko moko duru de su yera tibe dugula ominye su hake yelen fo moko keme duru ani bishigini nanila maimuna sanugo inula
13: inula bintu
7: maimuna sanugo nyinu besena halisa
13: oyera de tlefla kasaraw ko lakisi bago jigibaka alibi ko bina seka mo do labo boko koro kasoro obinina alibi bintu jiwoni cheni ke dafe jamana flaw Nepal ni Chin loche wani wakati na fan flano no marabako ka fora mo go bakele nyogona lo sara mo go keme duru ni biolon fla ani kononton Nepal ani su keme duru ni bishegi ani nani Chin mo go bafla ani keme duru tununé lo fana jamana flano no konon la kisi baka bayrika lo be nyinene wala ni wakati na jamana flano no dantiera Himalaya marara bi juma Nepal polo sotu ye mo go la somi koko janto ba o glasi ware karila ni ka wo yo ka jigi tu konon o ya fara kan fana ko do fara la ji ake kan tuguni nga bit le fe o segina ka boka akli sigi kuma fo mo go ye koko segina o nona bintu ne marabako wo sera ka mo go e Nepal marabako san o ko sera ka mo go keme saba ani biduru lakisi ni ko takabo yoro lakande lakandali baliya kono lakanda baliya kono katano ye yoro munu lakandara Nepal ministri nyema kafora
7: maimuna ako yerebe chugodi sin fana fanfe
13: sin fanfe fana nyine no bi kataka fe marabako kafora bi guma sin tasuma surasi mwa ani kele nyokona lo sera jirion kenu barika buena oyoro mina yemfuru bajabana ni soka fora jamana nyema si jingping ye talike nyokonye dora bi soroma wa kabina demedi Nepal mani la kisi baka wera otakali ye nye ayaka sangafuli la sefana Nepal marabakoma
7: ini chenye fali ula maimuna sanogo Nepal kanyi kasara hukumu kono Europe tomba Union Europeen ye alase ko lubena oru wari milyon fladi jamana nyema yasa ka kasara to udeme tonye nyema Ursula von der Leyen de ye ni dantegili ke aka bololo furuba kumake yoro x sanfe Fransi ye Palestine jamana den binani ani nani nyokonde labo Gaza nyi ndoku nyina uchema aseko ni donko omohodo au ni chela melila nyime dansigi anka kuna kunidi kene nyu fam folola fam flana benye kana
8: bintu sise
7: sangata ani fladala nege kanye tan ani wulum laka gawo ani anefis nataula sani doni au bena wa hakili na ula soro au ye uluminu fobi kuma be au bulo kene kan ame soro ka kene nyin kunche ni soro ko jomukanye ngani ni mbeche ambe kuna kuni kulundo fese fese au ye kabini ni utkalo damene na kunafuni kulundo ja charilindu Facebook bololo kenekan mimbe ka foko silame doye tasuma bila chrétien laboratoire chrétien laboratoire sodola Québec Canada karibakhaw a charibakhaw don yere a foko binkani labeninde ka nyeshin Canada chrétien uma kasoro kunafuni kulunyi jade ma fo malakali inafo akakan chugumina janyin kera kabini samba flani muga aninduru jule kalola balkisa nuran kunafuni kulunyi yere jiralembe chugudi de bololo sirawkan
14: balinanku asebeni beti ndi kunafuni kuluyi nja sanfe video dodu miye sigoni biduru aneshegi akeye atigibe soroka fara aka ko kirichonga alabato su yere jirina silame tungaranke dorife Canada o sebeni kelende kelendo kajani nubela jelin bilasera acharikene ubela jelinka Facebook ani TikTok sanfe asebeni don fando ula anglekana fando espanyolika fando yere la abe fransi kana kene wera uka moko do ye video inja douta nika achari kosobe asebenen do adouka ko nye kirichonka alabato so kemede jenine ye sisa Canada ko uni atabe maraba uteka fenfo atigila moko ka fola iba foko tinye kasoro galondo kuna foni kuli yi kanuna moko bacha mafe wa moko bacha mayi alaje anika sikinka achari kosobe kokura kene wera uka David Harris Jr. alemi yere ye Donald Trump ko kunkan kuma wu kuma lasela ye Ameriki jamana de minu buruju bora farafina yoro ale ye laselike aka Facebook bololo sanfe ka foko tasuma bora ka kirichonka alabato soyi mine Quebec Canada nga ama afo akera wati mi ni kuma te ka fo jonife kasoro sanpera de tumbina kirichonka alabato soyi ka kabini samba flani mukwa ani duru jue kalola oduni sisate nyoko nyesira la wa amake mogo fe kuma te ka foko silame tungwaranke dodi ka barado
7: mundebe o sementia balgisa nuran
14: subhanallah imasi nunka jati mine na udibe o sementia anye nanko ma francika na ko recherche d'image inversée ube jayin boyoro ni ata san john john jira ana jayye immaculé conception de saint ours arla bato su jenini samperen fedi jayye kebe canada kera san baflani mugwa ni duru juye kalotile mugwa ani duru ambe kuna funia uyere soro akuka radio canada ka bololo sira u sanfe olu tunye laselike akuka ake watila kafara oka canada marabau na kuna fundiso do betu nye laselike kafoko sampera de jigina kirichonga alabato suinka o sami yerela samba ni finye bau ye tinye ni bau ke kebeki marachama kono uko antara nye ni seka seka luye kuna funia uye a 70 ya anye ko kabini samba flani mukwa anikili kiritien uka alabato su chama jinina walima katinye tasuma kasarafe arajo canada ka seka seka li doula abajira na ko minkera samba fla ani mwani nanina ku uye kirition ka alabato su bisaba ani sabade jini jatibola kata samba fla ani mwani kile me kalola kana abla samba fla ni mwani ani saba desamburu kalola uchema ku achama jirala kafoko chama tunye wale jugu kela udika barai nga nokote mina uye kafoko dalilu jonjon fuitigi miba jira ko samba fla ni mwani duru juye kalo sen ursu kiritien alabato su jinina mwogo dofe jango kafoko silametu waranke doka barado kafara uka seka sekeli fen ufen ni akera kirichon ka alabato so jini nika Canada bebe kuma mara nunu sigi bakaw ni kaburu minu be yoro nunu kono uludika umi bato amba sebentia kukura aleme bakaw yi koja nyuma de tara ka kunafuni kolo yi blasira yasa kamoko ubla fili kono anika tungaranke uni silameu mangu ya Canada jamanaka
7: Iniche o nyefoli ula Balkisa Nuran iko kaluo kalu jumalaba muso ka kene krenkrene besigi awyen kuma be awbulo keneka bi awye umifo o keneka maymuna sanugo yo udoto mufle
15: Bangwani mem ko lamunu mem ne ko sigi ka konta dulu bambulu folo folo mi fana ko dine dodo anya ye ka foko dine dote sabu dine re doni kala bo luma ben aka ka folo ko cheu don ko muso sente ala anana ye ka fo farafina jamana do re benino ne ko sigi muso manu ngane ko sigi kona bi kee kata ro lu jamana nu ti islama jamana wi te islama jamana ba chama men na me arabi sa dusta kerengere nya anya ye ka foko ne ko sigi fana ti kee ko ne ko sigi re te ke ba malla no ka ro hal islama ya re masse ya no katuni dokotoro ka nyefo chuku ye amba ko sabule ara foka be dangari muso ka keneyala awu hal ni yasro karamugo chama mula ka foko ye kuma ganza on ko suno ka tumi ke ka kombien ko mogo ma delicate ame ka foko tumi kololo se mogo ma amba fo karamugo ina ko lu ma famia ko asro dokotoro ya fana manyini ni ke kwin ka ko so ba asro fana ka fo ko chama meni no atumi ke ambala ka lo utuma dugo sabu tumi malo ya ala ni ka foka ku di kololo se uma o tekele ni dokotoro ya fo fe na manya ko dundo Anganga tui.
16: Nani kwa nime miendo, ambe jamana minkunaya, kuduwari jamana konkunaya, ni minanala, ibe kasuke. Libeli kwa ndiwi, ni rebu, temo, ni re shiri, shira luku, ere kela niyana. Nyo, mugo luru, chekoroba luru, habetara kasuke, sankilinge kasula ala. Ulu de umina, katake minge, anana nyere minga, bebo la mumu chorola, ulu bebo nino be kasuke. Abeke ande, me dukoli kwa nini kwa nime nana jamana konkunaya ndoro, no. Kaso kele mwani boke. Tulo ranji tala fu itala. Don, obaji la ilale kafo. Kumindu nafatala. Folo folo. Anyere nyana ni sisa. Itume shia dowi. Kulube chibla ula. Kamarki bla uka. Adama dimpela. Ni tunye nshia ni. Yadribado kafo we. Ni ini nshia ni. Aka chibulu. Amarki sikatrisi mba nyedala. Uka. Memu ya dabla. Sisa. Bea ye nafatala. Don, ni nafati kumina. Na yu ye. Obla li kuneni akila. We simple di.
17: Iba ni mi yere sigila nge koroka bana rete ba mai sevrenga mo dote so ama ku ateke au be abeke binyon sama sama la mene ko nbulu ga bela uka je ka toy ode kai kase muna musare ga sigine korobi kololo ba de be ala parce que do yɛrɛ bɛ furu k'a sɔrɔ halisa kɛnɛya m'u labɔ donc a tila ka taa den sɔrɔ kan kan bena ni gɛlɛya bena ni sɛgɛ o de la musoden caaman be bi furu yɛrɛ kɔnɔna na u sɛgɛnen do u ɲaninen do ka sabuya kɛ muso bana minnu be yen minnu tɛ se ka lakali yɛrɛ
7: ame a hakili jigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔw la a burkina ni belgique bɛ k'a laɲini k'u ka baara ɲɔgɔnya kolo giriya o hukumu kɔnɔ kabini arabudon belgique minisiri ɲɛmɔgɔ dakan ani kɔkanko minisiri tun bɛ tɔgɔma la burkina a ye o min kuncɛ bi waga dugu nin tɔgɔma bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ furukufuruku bɛ waga ni urup tɔnba cɛ sisan an b'a kɛnɛ nin kuncɛ sisan ni lamini sɔrɔko jumukan ye o ye tali kɛ an ka malo sɛnɛtaw de kan isuzerebo ka sangatan jimukan korolindu ambe sigi omima malan sonko le tege tumbe nege juru la ambe nyoko soro doko kunata au niche
0: soroko aubina jimukami lame oye korolini
1: isuf zerbo
2: RFI manika lame bao soroko jamgan kanu bao au niantma au danse Etats-Unis Seneko Chegeda USDA ye gati mene doke santemene sumo wuni dumuniko kan mimba yira kafo ko malo soro la ka chaya furo kono samia temenina o gati mene kera Senegal Mali ani Gine jamana kono min jabi o karila juin kalola Burkina jamana kono marabo ko malo toni million wulon fla de soro la samia temeni USDA ba yira fana ko farafina malo senenu big bala sambalia fe dabata wakati ina ambena kuma malo soroko na fereko gelea de kan soroko jamkaina ora amena masala ni muso senekela jekulu ba cooperative nani sababu nyuma nyama ani wasadeng madam kamara kajatu konateye kabo kanka gine jamana kono anifana jamila tu kone senekela ni kenyereye chegeda vision d'Afrique sigibagalo banfora Burkina Faso ambena senekela wero kasiria usoro jamkaina fana
18: ma wulelen fila be an bolokɔrɔ a fɔlɔ ye honorable député madame kamara ye kajatu konate ka bɔ kankan a be musojɛkulu kunna i ni yantuma
3: alhamdulilayi an b'ala tando
18: mɔgɔ filana o ye jamilatu kone nɛgɛjuru sira la a b'an bolokɔrɔ ka bɔ banfora burkina faso i ni yantuma ɲinangani fɔlɔ aw ye malo sɔrɔ ɲinan ka tɛmɛ san tɛmɛni kan wa a ye mun hakɛ sɔrɔ foro kɔnɔ jamilatu kone
19: a ye malo sɔrɔ ɲina ka tɛmɛ san tɔw kan a ye malo tɔni kɛmɛ le sɔrɔ
18: mun baara ye nani o sɔrɔ ye
19: bɔn baara caaman kɛra an ye nɔgɔ caaman fana don a ye misinɔgɔ don caaman ka yɔrɔ bɛɛ labɔ n'a ye tilemana na ka sɔrɔ ka don samiya na donc a kɛra ten a ye sɛnɛ nɔgɔya an fɛ angrɛ ko tera gouvɛrɛnɛman ye dɔ bɔ a piri ra an ye dɔ san angrɛ ra laburu fana na o y'a sɔngɔ jigi an y'an ka dugukolo sɛnɛ n'a ye
18: honorable député madame kamara sɔrɔ a kɛ sira joli ɲɔgɔn ma foro kɔnɔna na
3: an sela ka sɔrɔ caaman kɛ ɲina min kɛla malo ta fanfɛyɔrɔ ye kama sɔrɔ alhamdulilayi an b'a la tando an na guvɛrɛnɛman y'an dɛmɛ kosɛbɛ
18: dɛmɛ ɲasina mun le ma kɛrɛnkɛrɛnya la
3: kɛrɛnkɛrɛnya la an na guvɛrɛnɛman ye an dɛmɛ ni tratɛri ye k'an dɛmɛ ni angrɛ ye komi groupema jama ka ci an fɛ minnu mako be angrɛ la an ka angrɛ lata ye ka dɛmɛni kɛ ye minnu an mako tɛ angrɛ la olu mako be mashini min la k'u dɛmɛ sɛnɛ baara la o de y'a kɛ an ka nafa caaman sɔrɔ an ye sɔrɔ min kɛ foro kɔnɔla la kooperatifu naani sabu ɲuman laya sera ka tɔni kɛmɛ ni tɔni bi wolonfila ani fila ole sɔrɔla
18: jamilatu kone ye a t'a fɔ ale ye a ka cɛgɛda yɛrɛ dɔrɔn ta le tari di
19: ale ye an yɛrɛ ka furu ta ye
18: sisan an be taga mali la ka sɛnɛkɛla ye ka seereya fana lamɛn salo malo sɔrɔni ko kan
4: modibo nabo ka bɔ sogolo sarikili la jabalikura sɔrɔ ma kɛ samiyɛ tɛmɛne k'a kɛ sababu dama dɔ ye a sababu dɔ ye cikɛlaw ma angrɛ o ma nɔgɔ sɔrɔ joona sɛnɛkɛlaw ye samiyɛ daminɛ depuis mois de mai angrɛ taara sɔrɔ fɔ mois de septambru donk o kɛra gɛlɛyaba ye filana san bina ka caya malo b'i fa ji la k'a sɔrɔ ji tayɔrɔ t'a la o fana ye sɛnɛfɛnw degun ka u bali ka se ka den kɛ donk ofisi fana kan ka yɔrɔ dɔw labɔ pur ke cikɛlaw ka ji ka bɔ foro kɔnɔ walasa malo be se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka den kɛ bɔ o baaraw fana ma kɛ u kɛwaati la nin bɛɛ kɛra sababu ye sɔrɔ ma kɛ i b'a ye an ka hɛktari kelen na an be se k'a daminɛ bɔrɔ bi wolonfila ka taa fɔ bɔrɔ bi segin duuru salanko an ka sɔrɔ fanba kɛra bɔrɔ bi naani ka jigi
0: sɔrɔ ko
2: farafina tilebeyanfa jamanaw ka tɔn CDAO y'a yira san 2023 ko malo tɔni miliyɔn 20 de sɔrɔla
18: la million tan sana ka bo ko kan ka adafa sango ka dum ka fa soro sidio ye barabolo do blasinka samba flane mukan du samba flane bisaba che sango malotoni million bisaba nan ka soro fara finat le bien avant foro kono honorable député madame Kamara kadiatu konate yala ola ngine misika sabati wa
3: agise ka sabati kama soro abara yoro ba ambolo gouvernement jole ba an demena ka malo sene sabati anga jamana kono ko sebe
18: jamila tu kone amisraiman kan ka se oma yani samba flane bisaba ka se ka dum ka fa soro
19: dum ka fa bisika soro ni gouvernement continuera ka an deme kuma ba an demena tugumi amsika an yere balo an yere fe an adugura
18: aywa sisa ambina aja jakagbe kabala me seneke la balo kabola gine kaka marako nana abikuma malo ani an yere fe fe un yere mun fe un sambalya ko kan
5: mo bara fe mandi yo rote ambra do ni kai ambra balo ni kai ambra fon ni kai ha ambra fruto di jabal wana sem pere kai me mo le ba mi salita se pomme de terre la kuma pomme de terre se da la gine ya ngase mamba me mo di wa ko pomme de terre san kokan kanadi la gine formal te se ton si la ola no te ni te mester la jamana kono anyama o mankan ukubu o susa dul brakanadi
18: ambora ka aja daka be ka la me ka bo kanga ka molo sene molo ba bulo nga samga te sorala jamila tu kone o gele ba kan wa burgina
19: de bu manka ku se be malo be me sanite o bi prefere ka kokan malo nu o ba le san ka nga sene ke malo nu tu
18: yala kokan ta nu so ma no ka teme en fait
19: kan anta kan no ka teme kokata kan pe bo kokata ale mufunu parce que vous fla doara anta ale naturel et produitara foi foi tara et a son kanu boni mo ona na obna anfe ko bidimba ya ka chafe mimi bugu oputa anga malu akadi naturelle mais ati bugu do le ken no probleme vraiment stock ba ba anfe me santé magasin fafan blan
18: afoko agala era ye muso era le ke olumba to bike walma
19: vale parce que ni ay malu mufunu c'est que ablara ka me asira santama
18: ji foi ta kon
19: jara ka ne wala ali funu bo morote ali famia
18: mali senekela ku ti sera ko kam malo fere a nyama amisegi ka muriba nabo ka seria wore la me oka
4: samia te menena fere make angon ntado yala ko kam malo de abaliwa wore ere de ti jamana kono wa angon ntado saba mun woni yake ga malo ko ni tesa kabisa samia malo hali bi obambulu kafara le ma malo ayo fanada sita o fana bambulu obe biana me wati do la gouvernement ku ni tri labla doke e malo kisha kilo kele bisigin ako senegala ko ta siruko la wala sa ukase ko juru sara bangi juru sara pour que ukase ka noko soro o bare fana adamna na ka nyembe bare amalaba o antaron ko ni o sababu mi me tigala tom no be ulu ko ni ma na fa ba soro la me malo ni abisa titigi bo bulu ina fo ka ta tonta sase o avie ulu ka tona ji katcha o mo kilingele na mumbu ulu bulu ka sire pour que ka ke musaka e sambaka tola o problem de bandala
18: honorable député madame Kamara kajatu ko nate au fe maraba be ka muleke sango ka sika gelea noya
3: gelea ni abe france la belle la parce que mube tubabu malo sanka dumu adumu ka du wulu ni ka soro ka to bi kan ngo ko dereta la kinchen tala kama tala do bi ban ka anka malo san o de koso do funa bi ban ka tubabu malo san ko abe bana la se mo ma malo mbe bo ko kan ka la na boro ko no do te son ka san mo ko chama be wulu funa be anga sene malo le san ka le dumu ka na fa ka bon
18: Eka kila feraji malika nga blasinga?
3: Koma nga guvernema ba ndegeme chowina. Nina anu la president ka trateri wa woro lila na kadid lagine ka uma. Trateri wa woro kadid lagine ka uma.
18: Dokera.
3: Lagine kabebe ka dosoro. Donko ako la ulile ko sene ben noya. Ambe balo men sene anyere. Anyere bu dumu. Na sala kasura tobe ta kenema.
18: Sango anga konata uka san. Ewi mu lagina maraba ufe. Uka feraji ma boloda misalila?
3: Na maraba uya ndeme. Nous y a un demain, quand demain on a mal au traité là, comme tu vas vous vous taquer, tu vas venir à traiter, quand y'a ma voix là, qu'à Assania, qu'à Don Boro, qu'on a 50 kilos, 5 kilos, 25 kilos, à Tiamana, on a mal au béguil qu'à ça. Comment seront, d'où t'es sur qu'à ça, quoi, Noelindo, ou n'y a ma cachala.
18: Aïe, Malila, Marabao y'a là, t'es qu'à Sénékelo, qu'à Malo, Tony, oua, moua, à nous, Woro, San, Avril Kalola. Jamla, tu connais, oye, frère Jonjon, et doye, qu'à Galea Noya.
19: Bon, au fond, avec Galea Noya. Mais, ni qu'on te va en fait qu'à fo gouvernement no bisika andeme alibilika ke ko kan maluka na sika dun an fe yan yoro da vraiment abna an senegala courage do ana pour que am siga tuka seneke chama
18: avril kalot le mugan konoto maraba wi latike ta ko kokam malukana do burkina tuguni alsa akil bara abisina
19: abite ne amo darra ali bile no bi sika decision to atu chura ali bile pour que stock mu pana be am fe o ka siga epule ka boy sanore ka seneka siga chaya ka temenina tata
18: yala ola siga yi doni bo agale wala wa
19: ai chama mbo anga gelera pasi chama mbo ranga stock blata ora Burkina fana kono marabagoti malusa ngabla sunaje stai ayere fana yi marche do sorara pour que ama afulunka di gouvernement ma kaduka borora uba atakatabla uka blayorora do amfana yi 500 ton soro ali contrara amena barake kadu borora kadi gouvernement ma
18: honorable député madame Camara
3: nam
18: agaje klu yi onyona soro wa
3: ne era ton bola ka voyager ne to la voyage de là ne la groupement modo en wole akokale la malotula ha boro kemenan ni kwa kombe deme ka gouvernement wole ka be malonisa malokura baraka na secrétaire a chama na ne wole li ken kefe aye mogo wole min cela kana maloni besa ka muso nu deme ko so wese ka baraka wati de o fala la gouvernement la lagine gouvernement la
18: jamila to kone ini che ka jabu bela jenna honorable député madame Camara ka datu konate isona ki ka barabla ka anjabi ini ke
3: Okay.
18: Anka soroko jam kan be punche ya. Neka foli be ala meleke do belegeni. O fisika jam kan soroka ala me borolo sanfe ma tumi refi tumi efe.
0: Abor
7: Alini ura atulube refi de la nege kanyeta ani wulumla be waga akanyeta ni konanto be pari.
8: Bintou Cissé.
7: Bakro Baula, Burkina ni Belgique beka lanini kuka baranyo konya kologria. Hukumu kono kabini arabudu Belgique ministri nyemoko dakan ani kokanko ministri ye aka kilesaba tokoma kunche bi wagadugu ni tokoma beka ke kasro furuku furuku be waga ni uruk tombache. Malila ako tunkuma chayalindu kosobe bololo ukan musumani uka negekoro sigi de kudu. Nindo beka wale lafasa doko ni ye ako sebekoro kon o nyokon sama sama koson malima rabaka uye alanyini kako umada. Nepal jiwo yosu hakebe keme duru ni bi ulon plani nkola moko keme duru nyokon tunu nindu halisa uchema akokan jamana di turist tantan yirika nyini ni ube sena halisa bi jumado nyifanana. Iko ntumeka afonye na chugu minamba kuruba ulako Belgique ministri nyemoko dakan ani kokanko ministri ka kidisaba tokoma kunchela Burkina Faso kono kabidi arabadu Maxime Prevoani Burkina mramba khautumbe nyokonje ula bara nyokon nyakura asinsini hokumu kono Europe tomba ministri nyinka tokoma kela wati mina Burkina mramba khauni Europe tomba chegele ya lindu kuma kanuti Belgique kokanko ministri kuba fe ka bara nyokonyake mimbe sinsi bunyaka
9: Maxime Prévoy radio fo kaba fe ka uni Burkina marabako ka geleabla uko aninka jinyokonya kura sinsi uni nyokonche Belgique ministri nyemoko dakay mbekla ka afraka kani misalindo nyokon famnya balya minduna Europe tomba ani AES marabako ni nyokonche ani fana kuni jinyokonya nafaka bun lakana kota fanfe wa kukanka uberebe ka keni wati chukoya fenaye mi Burkina marabako ye ulie uni Belgique ka bulidi nyokoma info kumi besina ni asan biduru nyokonye Burkina marabako biklaka afraka kuni bara nyokonya imbatu uka uireka nafa ubla nyefe Maxime Prévoy okuma usonjila ba ukuluka filiedi ka uireka nafa ubla unye anika Burkina marabako wajibi ya katugu uluko ministri nyamako daka inkani tagama imbeka ke watimi Burkina ani Europe jamana uchela gele alindu juwe kalu labana Burkina marabako ye Europe tomba nyamako flagye kakon unye juwe kalu la uye Europe tomba kala sigidi uwele kakankari daye Europe wasabulunga la tike doko so Burkina marabako kumka ujuwe kalu keli nilaban fenena Burkina marabako klala ka dansigi uni fransiche politiki baranyoganyo ubela bintu
7: ini chenyo fali ula kumba kanute Guinea Bissau ka ubeka hakili na hakili Guinea Bissau ka usa bena hakili na njira kalata referendum referendum ke karido nata okunye ka jamana nyifanga mara chogo falin kabo wasadin uka marala semi parlementaire kabila jamana nyema ka bulukan regime présidentiel nga fanga sina yobele bila wala sa moko kana talike nyinkala taula ninkala ta joyoro ka bon kosobe guinée bissau kalata na taula iko jamana kuntigi mara bluni wasadin taula oluminu boloda lindo décembre kalo nata akile woro malila ni ndoko kun labauna fela jira wale tunteka kotige bololo sanfe ka nyeshi muso ni musumani uka nege koro sigili excision ma muso uka hake la fasaton ni kenaya tigila muko do beka akukon fa wara fe do ye nege koro sigili la fasa ni ko beka nyekoro ni ko be nyekoro sarata kamara abi iko mara baka ba fe ka ko de basigini wahati
10: Bataki dokono mi sebera kuna sini mali marabau ya lengini Canada ba imaketon do fe kukuka hankili tomo wale ou enquête sur les opinions sur l'excision à Bamako Dabla ba okuta fe akokana ni kololo ye wa banyumaketon sini sanuma mi fanambe nege koro sigili kele wagibiara kaka jayira fem pano d'affichage wuli kabo akadaga dala Bamako wa jeune Afrique kuna fole di sebeka kuna fonia sorole mula Mali barada mimbe nege koro sigili kele programme de lutte contre l'excision oyaka wulika joblo dale umbo amafalo wa jeune afrique ko fanwara fe mali maraba wi kumanya wo yakeni dine ma ufanaye mali dine ko ministre so gerena imam kiamana kalangini ufe ku kana kuma nege koro sigili kan ukakutuba uni ukadawa usimfe ola ko sariata na sugandi kanege koro sigili bali mali jamana kono na taula mali saria mimbe kumanya ngili ukan code pénal na sugandira nia san flanyo Oben yangili foka nyesin kiani muso ya binkani uma nganege koro sigili toma foka la gea kono.
7: Bi jumadun Senegal wasa bulunye dantegili sebendo chari kajira komara baka jekulu nyema Ahmadou Al-Aminu Mohamed Lo katratodo nata jamana mara fere nyefelu DPG tena sekake wasa bulonko o sigili fere uma la matrafa sabula komara baka jekulu nyema deye o don sugandi kasro kusaya ye o yamuruya jamana kuntiki dronde ye wako jamana kuntiki fanama o lasili kile woro kile chegi usa yani akeli che labato ora kubena la jere des dosigi wasa buluna atrato don kakuma akobe sekana ke chugumina kaklaka la jere ni lawuli muritani marabaha ubeka tanye ni uka fere ukulu griali ye nyana mini fen ukleli ye kelele la kunu ala misadu jamana ni marabaha jekulu ye saria nyebla krodota ola nyini ye ka nyana mini fen kele muritani saria nyebla ni nyesinendo nyana mini fem misalila aglani afereli aseneli fanankoka mamudu jalo kwenye folio
11: Muritani marabao ye sari anye bla kurani nta nyana mini fe la bara be ka fanga so u ka jamana kono wati mi si san sari kurani tena nyesi nyana mini fe la bara u drama abena nyesi adlana ane afira u fanama ka keni Muritani marabao ye kuna fonia minudi ni wati laba nunu na nyana mini fe su chama de minera ina fo cannabis indien cocaine ane kusho je karo damne na Muritani kala kana tila motu sira kutige dan ge kulutanyo onaka minu ka bara be tali ke nyana mini fe undlani afiri li ane anyona o mi hukumu usira kutigeta mwabina ni nyonakang anika drogo kilo mwa na fura kiselama watamine. Kakeni Muritani marabao ye kunafonia minu chari utkaru tle saba ukazandarmu yu tigeta mwagurum vla fanaka tirze mur marala jamana ni kokodu ya mfana. Ofana min hukumu kono yu tigeta nyana minife Pierre Noir kilo urum vla nitla kukaini wakili nkeme saba anibina anikonando anidrogo fura kiselama wa saba anikeme fla. Kakeni kunafonia uye ni nyana minife niko nikera sababu ye kadofara la kanabali yaka kinchama kono nwakshot Muritani fabala. Udi yato Muritani marabao ye sari akura ninta kalanyi ni ka nyana minife ukele.
7: Wahati yelema la jireba COP 17 be kunche bi jumadu nye yeredela omintu mbesi na Mongoli ulambator kabini utkalo kile ton ani wulumvla nyinanta betalike fere ukan wasaka dugu kolo utinyeni kele desertification de sol hukumu konon kudjuvar la mini ministriye barado boloda kanyeshin dugu jukoro naflo boliko jugu ni ukololo ukan dugu kolo ma krenkrenyala sanubo yora ula osenfe kudjuvar selaka frafina jamana muga nyokon sindu o baraula Abdou Bamba ye Côte d'Ivoire la mini ministrier en calame
12: La première mesure concrète, c'est une harmonisation au niveau de la loi et de l'application de la loi.
11: Affaire folo emi odi kanka saria ukekiliye ani kula wale akuya fana kekiliye kagundo la kuna foni u ani kolosi bara bulu mabenyona kabeni fleli kela satellite do kuluka ani kabara kuya nyuma ufale jamana uninyonke wala saka jati wale kulu bali bara la ni uru na flo yi ukabara uhukumu kon kren kren yala anye demeni diye wari bomba Bank Mondial farafina wari bomba mi yiru wale kokuna bank Africain de développement France Kanfo Jamana Uka Jekulu Ani Oni Bolo Farami Laminiko Keleko Kunafe. Nunube Lahiruta Kubena Demedo Amma, Sanubo Bara Minute Saria Bato Keleho Mukon. Bara Nunube Tinake Anka Jamana Uka Musa Kauko. Bau Uluyere Kunkoli.
12: Les contributions domestiques des budgets nationaux parce qu'en priorité il s'agit de nos pays.
7: Abdou Bamba a Côte d'Ivoire lamini ministre ka kumakan de tundo a Cameroun jamana na extrême nord la demseni sabala bilala kunu ala misodon o lieu surasi adjudant chef sani diouye e kala kunonto uye odeke diagoya meneli kono o cela ko ka dembaya o lasoro ni songo sefa wari million kononto saraliko o tuminena samba flani mugan anunduru décembre carola mara maro marala
20: RFI
7: bi juma don Nepal jiwoyo su hake yelena fo moko keme duru ani biwulumla ani kononto nyona wa moko bakili keme kononto ani mugani nani tunune don halisa ni wahatila jeklumi msigine don wahati gelenko kuna autorité en charge de la gestion des situations d'urgence de yeni jate uda kenekan chine marabakhaw ulu ya lase ko moko duru de suyera tibe dugula ominye su hake yelen fo moko kame duru ani bishigini nanila maimuna sanugo inula
13: inula bintu
7: maimuna sanugo nyinu besena halisa
13: o yara de tlef la kasaraw ko la kisibago jigibaka alibi ko bina seka modo labo boko koro kasoro obinina alibi bintu jiwoni cheni ke dafe jamana flaw Nepal ni Chine loche wani wakati na fan flano no marabako ka fora mo bakele nyona lo sara mo kame duru ni biolon fla ani kononton Nepal ani su kame duru ni bishegi ani nani Chine mako bafla ani kame duru tunune lo fana jamana flanu nukono lakisi baka bayirika lobe nyinene ola ni wakati ina jamana flanu no dantiera Himalaya marara bijuma Nepal polo sutu ye moko la somi koko janto ba u glasi ware karila ni ka wuyo ka jigi tu kono o ya fara kan fana ko do fara la ji ake kan tuguni nga bit le fe o segina ka boka akli sigi kuma fo moko ye koko segina onona bintu ne marabako sera ka moko e Nepal marabako san o ko sera ka moko keme saba ani biduru lakisi ni ko takabo yoro lakande lakandali baliya kono lakanda baliya kono katano ye yoro munu lakandara Nepal ministri nyema kafora
7: maimuna ako yerebe chugudi sin fana fanfe
13: sin fanfe fana nyine nubi kataka fe marabako kafora biguma sin tasuma surasi mwa ani kele nyokona lo sera jirion kenu barika buena oyoro mina yemfuru bajabara ni soka fora jamana nyema si jingping ye talike nyokonye dora bi soroma wa kwabina demedi Nepal mani lakisi baka wera otakali ye nye ayaka sangafuli la sefana Nepal marabakoma
7: ini chenye fali ula maimuna sanogo Nepal kanyi kasara hukumu kono Europe tomba Union Européenne ye alase ko lubena oru wari million fladi jamana nyema yasa ka kasara to udeme tonye nyema Ursula von der Leyen de ye ni dantegili ke aka bololo furuba kumake yoro x sanfe Fransi ye Palestine jamana den binani ani nani nyokonde labo Gaza nyi ndoku nyina uchema aseko ni donko omuhodo au ni chela melila nyime dansigi anka kuna funidi kene nyu fam folo la fam flana be nyekana
8: bintu sise
7: sangata ani fladala nege kanye tan ani wulum laka gawo ani anefis nataula sani doni au bena wa hakili na ula soro au ye uluminu fobi kuma be au bulo keneka ame soro ka kene nyin kunche ni soro ko jumukanye ngani ni mbeche ambe kuna funi kulundo fese fese au ye kabini ni utkalo damene na kunafuni kulundo ja charilindu Facebook bololo kenekan mimbe ka foko silame doye tasuma bila chrétien laboratoire kelechin labara tonso dola Quebec Canada karibakhaw acharibakhaw don yere ye afoko binkani labenindi ka nyeshin Canada kretienuma kasoro kuna funi kloni jade manfo malakali inafo akakan chugumina janyin kera kabini samba flani muga aninduru jule kalola balkisa nuran kuna funi kloni yere jiralembe chugudi de bololo sirawkan
14: balinanku asebeni betindi kunafuni kolonyi ja sanfe video dodo miye sigoni biduru ani shegi akeye atigi besoro ka fara aka ko kirichonka alabato su yere jirina silame tungaranke dorife Canada o sebeni kelende kelendo kajani no bela jelin bilasera acharikene o bela jelinka Facebook ani TikTok sanfe asebeni do fandawla anglekana fandaw espanyolka fando yerela abe fransi kana kene werauka moko do ye video inja douta nika achari kosobe asebenen do adouka ko nie kretionka alabato so kemede jenine ye sisa Canada ko uni atabe marabau teka fenfo atigila moko ka fola iba foko tinye kasoro galondo kuna foni kuli kanuna moko bacha mafe wa moko bacha mai alaje anika sikin ka achari kosobe kokura kene werauka David Harris Jr. alemi reye Donald Trump kunka kuma u kuma lasi ye Ameriki jamana de minu buruju bora farafina yoro ale ye laselike aka Facebook bololo sanfe ka foko tasuma bora ka kirichonka alabato suyi mine Quebec Canada nga ama afo akera wati mi ni kumateka fo jonife kasoro sampera de tumbina kirichonka alabato suyi ka kabini samba flani mkwa ani duruju kalula uduni sisa te nyoko nyesirala wa ama ke mogo fe kumateka foko silame tungwaranke dodika barado
7: Munebe o sementia balgisa nuran.
14: Subhanallah imasi nunka jati mine naudibe o sementia anye. Nanko ma fransika na ko recherche d'image inversée. Obe jayi mboyoro ni ata san John John jira ana. Jayye immaculé conception de Saint Ours arla batosu jenini sanperen fedi. Jayye Quebec Canada. Kera san bafla ni mugani duruj.

0: koloci b'aw ka du kɔnɔ dɛ ese koloci b'aw ka du kɔnɔ olu dɔw kan ka dɔn kwa bɔ n'o y'a sɔrɔ aw si t'o fana dɔn aw kan k'a ɲɛɲini ka ɲɔgɔn dɔn o de ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ daminɛ fɔlɔ ye yani aw ka ta ɲɛfɛ parsek ni ko taara ɲɛfɛ ka se degere dɔ la hali n'aw ye jolita ni sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ n'o y'a sɔrɔ aw tɛ se ka ta ni ɲɔgɔn ye yɔrɔ a dabilali bɛ gɛlɛya hali n'a dabilala a kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la a bɛ se ka na ni depresiyɔn ni fɛn wɛrɛw ye o kupulu kɔnɔ jigilatigɛ sugu dɔw a man ɲi donc aw ka ɲɔgɔn dɔn k'a daminɛ ni ɲɔgɔn joli sɛgɛsɛgɛli fana hakɛ dɔnni ye nin bɛ nin na mun nin tɛ nin na nin bɛ nin ka du kɔnɔ nin tɛ nin ka du kɔnɔ olu ye a ko la belebele ye ne bɛ se k'o ladili de di yani a ka se furu yɔrɔ ma aw ka ɲɔgɔn dɔn depuis daminɛ na.
1: An bɛ se sida ko fana ma ni o ye VIH ye yala o fana bɛ se ka kɛ sababu ye maa filaw ka ɲɔgɔn ka furu ko kuma ban wa yala bi bi in na ni a danna ale dɔrɔn ma a tɛ se ka kɛ sababu ye furu ka lasa mɔgɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ wa.
0: Ayi ne yɛrɛ fɛ o man ka kɛ furu dabila ko ye parce que sisan n y'a fɔ cogo min na n ka kuma na n ko medecine dɔgɔtɔrɔya avancera kosɛbɛ fura b'a la ni a bɛ mun na yɛrɛ n'o ye fura tali daminɛ a ka ca ala fɛ a tɛ a ka k'a yɛlɛma o chance bɛ dɔgɔya kosɛbɛ wa a bɛ denw fana sɔrɔ tɛ minnu na mɛ o bɛɛ na a tacogo a n'a furakɛli cogo kɔnɔmaya suivi b'a dama na a ka jiginni cogoya b'a dama na a kan ka waleya minnu kɛ olu fana b'u dama na donc o tɛ k'a fɔ ko sida bɛ kelen na o tɛ furu dabila kun bɔ parce que aw bɛ se ka denw sɔrɔ sida tɛ mun na wa ni aw y'aw yɛrɛ tanga k'aw yɛrɛ kɔlɔsi a bɛ se ka kɛ n'a bɛ muso de la cɛ ta tɛ a tɛ cɛ sɔrɔ n'a bɛ cɛ de la a tɛ muso sɔrɔ olu bi bi na medecine developera ka se yɔrɔ min na o bɛ se ka kɛ a tɛ furu dabila kun bɔ
1: a tɛ furu dabila kun bɔ docteur Mariam docteur Mariam yala fulaw ani numu ani senufo tulo b'an na nin wagati in na ko VIH ko tɛ furu dabila kun bɔ docteur Mariam avocat Touré i ni ce yanga wele jaabi a diyara n ye.
2: Togodaw kunkan.
1: Teri lamɛnbagaw an selen filɛ nin ye aw ka togodaw kunkan na an ye ci sama radioso radio batɛ ɲɛma ma Faseli Sanɔ bi ni an ye nɛgɛjuru ra i ni yantuma.
3: An ka foli sela bɛɛ lajɛlen ma Biɲɔlo.
1: I b'i se ka radio batɛ ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye wa.
3: Ni kama filɛ radio batɛ FM ale ye kankan mara le rɔ ni ka kankan mara ta ale ye Gbɛka jamana le rɔ la hinɛ yan nɔ. Bama fale Bate FM ale la vocation e radio communautaire le di min bunguni kelea ta fanfela ro ale bien lo ale le ala le nina ka traité kala tami kama sur on tiene ta fanfe environnement ana mini kolu ana nyon do sama ni kama fale ale fréquence kemeni sa batonde ani lo dokolo ni di ale sini kankan quartier mi wole a report di kankan so kono yando ni kama filɛ ale siri senna septanbre kalo le san wa fila ni tan ɲɔ kankan so kɔnɔ yan dɔ ale ti ye yo ni min ka radio mɛn si senna o le don be dɔktɛr manju morof siri be di ale le ka radio mɛn si senna ni kama filɛ ale ye medecin de di
1: ni y'a faamuya y'a ni ka ɲɛfɔlu faamuya aw ka jɛmukanw fanba sinsinlen bɛ kɛnɛya ani lamini ko le kan
3: vala ale la vocation ba ye wele di bawo ni ka kankan mara ta bɛɛ ka ɲamana ta ale le kɔni ye radio kelen pe di min na programme siaman ye kɛnɛya ta fanfɛla rɔ ani kalawa environnement kan.
1: Aw ni RFI ka baaraɲɔgɔnya bi taabolo juman kan ni wagati in na.
3: An ni RFI la baaraɲɔgɔnya donbolo o kɔni Biɲɔlo a ka ɲi bawo ni kama filɛ a bɛ san wɔɔrɔ bɔ butun an ni RFI an ye baara la siaman kɔni ko siaman o bɛ la tami bawo ni kama filɛ. Matériel bɛ la ta ka di radio ma Biɲɔlo kusa ala radio di se baarala ɲuman la tout récemment ni kama filɛ diko fana nara o ka formation siaman kɛ an kun kamasɔrɔ radio ko ta fanfɛla ro a ɲɔn dɔ lu siaman kɔni RFI ta fanfɛla rɔ an bera dɛmɛ ni siaman sɔrɔ.
1: An b'a laban ni somɔgɔ sama ye yala kunnafoliya juman bi kankan ni wagati na ni bi se ka lase an ma.
3: Biɲɔlo ni ka kanka sokɔnɔla ta an d'a fɔ ko leyala min yan Biɲɔlo an d'a fɔ ko bunguni sɛnɛkɛko le kunna bawo an ye waati mɛn ni sɛnɛ ni fincɛ denmisɛn siaman o le kɔni ko yɔrɔ y'a gwengwerɔ waati mɛn ala b'a sɔrɔ ko sigiri fanfɛla olu lɔ mɔ i d'a fɔ ko exploitation minière le mɛn kankan gwengwerɔ bi sɛnɛkɛ ani biyanlamɔ mɔ di sira fɔla ko leyala ka siya ye Biɲɔlo.
1: Faseli Sanɔ ka bɔ radio batɛ FM na kankan ɲini cɛ.
3: Ayi ko barika an na foli sela RFI manden kan ala mɛnba bɛɛ ma Biɲɔlo yan tunkunnani bɛɛ.
1: lamɛnbaga ni de bi dansigi bi ka kɛnɛ ra aw ni ce aw ka tuma fɛ timinandiyara aw be se ka sigi k'an lamɛn saga ɲi wagati min ye aw diya an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr yan'o cɛ an b'a fɔ k'an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye aw ye janto aw yɛrɛ ra
4: sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ sigi sira sisan dakar ani bamako kaɲɛ kɔnɔtɔn be agadɛz ɲame jamana la
5: kunba kanute
4: senegali ale tɛna ka dantigɛli déclaration de politique général kɛ septembre kalo kile fɔlɔ la i n'a fɔ a kun bolo dalen do cogo min marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ alaminu lo de ko do wasabulon ka fɔ la ko sɔrɔla jamana ɲɛmayaso ka fili dɔ de fɛ dakun na sadio dukure be kila ka ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan o kɔ kamerun muso binani de fagara cɛw fɛ ka ta ni janvier kalo in na ka na bila bila o kama mɔgɔw ye u ka dusukasi yira bɔlɔlɔ siraw kumayɔrɔ sanfɛ u ye nin don yɛrɛ tɔgɔ da ko juma bilenma vendredi rouge maimuna sanogo be kila ka ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan an be nin kɛnɛ dabɔ niger marifa cikaw be senna alisa faba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala sɔrɔsi daga min be pankuru jigiso yɛrɛ kɛrɛfɛ alisa marifaci baga nunu madɔn fɔlɔ nka a bin'a fɔ kasara ye barika be sɔn ka bonya ka tɛmɛ pankuru jigiso binkani tɛmɛnɛw kan sɔrɔsiw y'a sɛbɛntiya u ka bɔlɔlɔ sanfɛ sɔgɔmada ɲi yɛrɛ la ko ka kɛɲɛ ni kow lahalaya ye ko mɔgɔw ka to hakilisigi kɔnɔ ani ko mɔgɔw ka farati ka kunnafoni kolon cari a ko bɛɛ daminɛna surɔ dugudon dɔw ka seereyaw la ko mugupɛrɛ mankaw mɛnna pankuru jigiyɔrɔ kɛrɛfɛ duguba kɔnɔ ani jamana ɲɛmayaso kɛrɛfɛ rfi ka kunnafoniya sɔrɔlo la ɲame surasi dagaw be kɔlɔsili bolo kan hakilijigina binkanu kɛra ka ɲɛsi ɲame pankuru jigiso ma janvier kalo tɛmɛne ags jatigɛwalekulu fɛ juin kalo fɛnɛ na genim ka binkani wɛrɛ ɲɛsira o pankuru jigiyɔrɔ kelen ma an ka kɛnɛ nataw la n'an ye kunnafoni minnu sɔrɔ o ko kan an benu da aw kulo kan
6: rfi kaolak bi kɔnɔntɔn ani kelen tɔmi duuru
4: an be ta senegal sisan minisiri ɲɛmɔgɔ alaminu lo ka dantigɛli a ka baara bolodalenw déclaration de politique général bɔra a dɔgɔkɔrɔ o yirala wasabulon yɛrɛ de fɛ kunu juma don alaminu lo kun kan ka o dantigɛli kɛ septembre kalo kile fɔlɔ la wasabulon ko o lahalaya sɔrɔla jamana ɲɛmayaso ka fili dɔ de sen fɛ minisiri ɲɛmɔgɔ ka dantigɛli bena boloda don wɛrɛ nka o don ma pereperi latigɛ sadio dukure be ɲɛfɔli ka ɲɛ kan
7: senegal wasabulon y'o kumaw lase dantigɛli sɛbɛn dɔ de kɔnɔ o min na a y'a yira ko kow ɲagamira jamana ɲɛmayaso bolo de ko walima yɛrɛ a tɛ wasabulon taga bolo de kalama o siratigɛ de la a ka dantigɛli sɛbɛn yi kɔnɔ a ye wasabulon ka sariyasen caaman da kɛnɛ kan minw be u ka latigɛ ɲɛfɔ ka minisiri ɲɛma ka dantigɛli a ka baara bolodalenw kan o don bɔ a dɔgɔkɔrɔ o sariyasen minw dɔ b'a ɲɛfɔ ko ni k'a sɔrɔ minisiri ɲɛma ka kan ka n'a ka o dantigɛliw kɛ wasabulon ka kan ka kɛ a kalama kile segin de yani a don kɔfɔlen cɛ o min tɛna se ka kɛ u ka lahalaya kɔnɔ ko k'a da kan septanbre kalo kile fɔlɔ min kofɔra wasabulon yɛrɛ ka baaraw bena daminɛ o don de la k'a sɔrɔ ka kan ka kɛ don de ye u yɛrɛ b'u ka ɲɔgɔn ye fɔlɔw boloda o min na o de kama u k'u bena don wɛrɛ di minisiri ɲama alamin lo ma waasa ka se ka na o dantigɛli ɲi kɛ u bena se ka o min pɛrɛpɛrɛ latigɛ dɔgɔkun nata la o bɛɛ kɛrɛfɛ wasabulon ka nin dantigɛli sɛbɛn o min be bɔle ni dalakɔrɔboli ye ka ɲɛsi jamana ɲɛmayaso ma be sɔn ka ɲɔgɔn samasama wɛrɛ boloda jamana ɲi kɔnɔ fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ olu minw baara ɲɔgɔn kɔrɔ filaw b'u ɲɛma wasabulon ta usman sonko jamana ɲɛmaya ta jamana ɲɛma mɔgɔ Basiru Jomaifaye.
4: Politiki ko kuma Gine Bisao sini de olu ka jamanadenw welelen do kalata bon kɔnɔ hakilina yira kalata okun kɔnɔ awɔ walima ayi bisokaw kan ka o de sugandi k'a yira n'u sɔnna walima n'u ma sɔn sɛrasuma kura min tara u ka donatɛmɛ fanga wasadenw fɛ o sɛrasuma kura ɲi yɛrɛ be dɔbɔ wasadenw hakɛ la ka bɔ kɛmɛ ani fila la ka jigi biwɔrɔ ani duru la wa a be jamana bɔ wasaden fanga kɔnɔ ka kɛ jamanakuntigi fanga ye fanga sinaw fana b'a sɛbɛntiya ko sedaw ka bɛjɛ fanga sariya be a bali falenni ka don kalata sariya la kalo wɔrɔ ka kɔn kalataw ɲɛ ka sɔrɔ kalo naani ɲɔgɔn de tora yani kalataw cɛ o jamana ɲi kɔnɔ rd congo fanga sinaw banna jamanakuntigi felix tshisekedi ka sigikafɔba assise dialogue national ma farankankulu c64 jɛkulu ko jamanakuntigi b'a fɛ ka to fanga na ni o sigikafɔ ye laɲini ye fanga sina fan dɔw be k'a laɲini m23 banbaci kulu ka talikɛ sigikafɔba yi na jamanakuntigi ye olu minnu senbɔ o ko yi na Cameroun jamanana ka keni fradi wale munu beta kanye si musoma moko ye uka dusu kasira okola bololo furuba kumayoro sanfe kunu jumadon ala bembako kafola kokata nyina janvier kolola kanabla bila muso bina ninde fagara Cameroun jamana kono chaufe maimuna sanogo benye falika nyoka
1: bololo kan jabla yoro statu sebenu yau lanyini tu jele no Cameroun muso fe kunu juma o kankame fagali munu bitara ko segere o kadabla
4: niye fere de en fe kanka dimira ka kenyini fagali wole munu metaka nyisi musoma Cameroun jamana kunonya ni antisega tagama ka ublika joke abanka felo fo bololo kumayoro sanfe fu akase marabaga jekuluma wala sa akase ka ferota ka fusiri nikwina anka faranyongonka ka fagali wole ani binkanunko munu metaka nyisi musoma bau katani san janvier kolula fuka na se bima muso binani ani kore fagara injamana inkono
1: muso tuto kele ni keleina Cameroun mogola ko dolin chama tuye talike noye chofana matuko Ousmane Valende bitalike lo chema
5: ni kee wani adama din fanayi o kama mbenyan kan katan wale o kontu mabe ani furunyo amene ko juguya ne fe kemi mba muso bo ote kee fuka kantige katige tige wal maka posonika kon amakan ka fo o makoke adama de kaka ni katonyo buyi
1: maraba ko fan fe ministre mi jole no muso ka kokuna Marie Thérèse Abena Ondoye alangini signoron jenyoron aleni mbo fe o ka bingane wale nou bitaka muso segere olu lase marabago mateliara aya frakan ko septam kalo nata obina saria la nyini sebedo dun wasablon kono yasa wasablon ka ka yamariadi fagali wale ni binkani wale munu bitaka muso segere olu ka seka nyangi
4: maimuna sanugo kanye folu frafina kokan nepal jiwoyo kasarato akawyelela moko kema woro nyogonde nintura kasarina ani moko basaba nyogonde tunindo alisa olu chema nyedin logo jolo ani dunaworo nepal marabago yereka fola nyininu besina kaseka kasarato ye teliala Canada ya la sikunu kube dollar war million duru de di nyinini barawla kaseka kasarato ye onichi anlamelila nuno kumambolo kalasi oma kuna funu betanye RFI manika safe
8: RFI
9: Kanjumabi
10: Maïsa Nogo
1: Teri la mebaga wanga fulini walimando bi au yebi Sibrina mbaji ya kafoko Basifo City Aura au danse au ka keneka Nindoko kuina ambina kumwa Babuka minna fakabun Sifuma kosabe Noye furu nyakoro seke seke liwe Kan nyongaman flau ni furu latigera oni nyongonche A wajibi yale no ma okata Seke seke liwe yasa ka fleni Banakise doti ora mimi seka nani kwele yayo oka furu kono Na unkwa ma exame pronuncio francicana kanjuma be jamukan bina sigi o babu de kan yala furu nyakoro seka seka lu nafa ye juma ye sifuma yasa ka ko be fese fese anye kisama docteur Mariam Touré makabo mali jamanana docteur lu kabo mali jamanana bina ko be fese fese ni anye docteur Mariam Touré ni che
11: awere ni cho ko wele la
1: teri la mbe ko nyafo ye chugam nani docteur Abouakar Mariam Touré de bi nyogombolo ale de bina awka bi babu fese fese awye minye furu nyakoro sege sege luye docteur Mariam Touré ni ngali folo yala ibise ka examen pronuncio yere wala wala la mbe ko yo wa mulu
11: ambe la mbe ko fo hali ga ma were fo ka chesri la examen pronuncio aba fo chugam na uye sege sege ni munu bise ka ke yani furu che furu nyakoro blala sege sege ni munu ka ke do toro kunda amise ka fo o di examen pronuncio
1: muna akakan sifiun ka o furu nyakoro sege sege luka yani o ka furu
11: ya foto ko muna examen pronuncio sege sege libe ke yani furu ka ke o sege sege li muye mun be ke yani furu che bo akanga ke kumun kama yani anga dola amise ka wala wala folo examen pronuncio nu yere est ce que awajibi yale no donc jamana chama kono awajibi yale ndu ina fo farajela ya mfano na me amu yere fe farafina ya no awajibi yale nte kafoku ni bina muso furu fuja gwa ikana ni au flabe gana na uka seben yi kaira ko au yu julta ke ko au bi tani nyoye ote amu fe ya no kosobe ne yere ka dogotoro ya kono na bena ne ya ye shinye flade no wana na ama ko abugu fe ka julta uke paske uka ngafu me amachare nena sisa abike kundumena
0: aku folo oye ka furu den flamu ka bina furu nyoma ka olu yere kisi folo bana douma ani ku dou fana kisi wona bana nui kese ka bana munu do nui do kese ka yela mobe do be la soro nabe chela wal mabe musula nabe se ka den la soro ka den natau ama foko les enfants futurs ko lu fana tanga donc avec fana pour que ka chinyana bana do fana kele barsa chinyana bana do be no lu be kele no ka chini ke kosobe kosobe wa ka chafara fina de kosobe kosobe fana ni ama fo makokolo chinu tubabukana ama fo mako drepanocytose donc drepanocytose in kacha Afrique de l'Ouest yere kosobe ni oya soro che drepanocytose in ba la forme a forme kacha mene ASCB chela AS fana be musula kacha ala fe obese ka den soro forme SSB muna oya forme grave donc no asoro oya se ka se like ka don oya no che obese ka don ga fona soro no oya fula ni chance ba ola ka den soro mun be bana kosobe alma muntu na bana kosobe a flana me se ka to namba forme ko sira bana kese o yela mali nyona donc o sira bana kese o dépistage manake abantu bebi ida la hala ya don abena tena o be na be muna frateli be damne donc a se ka ke na te muna o be se ka tangama ni frateli damne na wal maka de munu bina soro furu kono o lube kishi ka tangama wal ma fana wa fo mo ko incompatibilité sanguine no e acteur de résus ado la iba soro no a soro musuka résus e moyi cheta e plus e wal ma cheta e moyi musuka e plus e akacha ala fe ni kono nya folo soro la haba adinto kono be fefe manata de sera buru parce que kono mu beta olu be sera ke ba ere parigolo be olu kele don kono be che olu be fonyi na dona yani furu ka ke doro fe mu be ke ka sega o akono ya olu be ke o da ya anafa bai anafa bai ere
1: ka kuma dam nene ya fo iko ma o mancha mumbi o sega sega luke yani o ka furu anyo ngi ngali tengu yere an la me bora ambi adama sangare kani aklina en la me ambi segima
9: anu yere ni ka muso premier yere yere ko no anu fe ko ni an kala dawla ko ni e ba soro e demsen le akonya bebe to mo korba bulu halisini o kombe anfe a be se ka ke ni eni muso be nyonga a be se ka nyonglo so be na defe etalon atelon no nana furuka na efe ne dona konyo so la lomina a be soro ka nyoyi ni ka e ka muso min loni e ba soro e ka muso flana o koni ele ba o ya la yere game ka foko sege segel be ke ara ka lom banani be banani te anu konte ale lo
1: ya le bi se ka mu la dili kandi ala me boroma munu tlo banani wagatina abina fo mauti ako kalama kusobe
0: a okay le bi se ka mu funya na doro mu woni kai ni ya decide ka foko ibe muso fu wal ma al ni muso de mamne na kana dima yani furu ka furu bato ni fo ngateme aka do le sege sege do ke we damne kalo ke le fuka ta se kalo sa la yani furu kake donc no ye ujabi usoro obese ka la dirigan chaman soro ani blasrali utrotrofe wani frakelu bike ni blasrali wela ubeke ako kokonana na olube sifana bese kake donc adabora pour que au yere ka furu ka bastigi abuna demu usoro olube kise ka tanga banado ma ani au yere kana ke banado be dola dokona to yele ma doin fe balusa na uta do alni kele ba do ni doin ta don abse ka kale be ka yere furake me munta don oba kun fe banado suka dadigi kala yana ka bua kala mo chaman ta kere ke foni don ka bara yoroba wajibi awma do fana condition do rebu bla dron na wajibi aro ka note anga mirula te foko out furute ke ka soro man aw mu ke ka nanu certificate o taun fe ya bo a slame frusiri kunda fana ateno
1: o famira docteur Mariam Abouaka Touré bikany mambe keneka amina jodoni ambate ka fien doni sama amina donc li fi fiena ambate ba sungandi walma
0: ah bo ne ka donc li la mais te te ko sa fe
1: o famira donc amba sungandi ke
0: d'accord basi tula
1: basi tarami umu sangare ka ni donc li la mais ai abam so fasada min kono amba la mais ambi segima

0: Docteur Touré, an b'i segin ma i tugu. Kuma na ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranyalen. Yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa? Ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama. Mɛ an ye minnu fɔ i n'a fɔ tira banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la. Mɛ an ye koloci min fɔ o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la AS in kɔni o ko ma nɔgɔ mɛ o ye bilasiralikanw de fɔ a ma fɔ fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka SS ye mais den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ubiyɛn den fila bɛ se ka kɛ SS ye dɔw bɛ se ka kɛ AS ye.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye AS walima SS ɲɔgɔnna aw bɛ ladilikan de di.
1: Ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma parce que risque ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banabaatɔw ye maintenant ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinon k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mɛ ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme SS ye ɔ a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la o ye furu sa parce que muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn parce que n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa a bɛ taa to a bɛ taa denw wolo denw bɛ taa kɛ forme SS ye banabaatɔw aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakilila den ka di n'ye a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la.
0: Nka docteur Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw la dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisa bo sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso so bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri o ye ne b'o jate furu ye ni miiri ye parce que ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi parce que diɲɛ avansera. Médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka diinɛ ɲɛmɔgɔw la faamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taama na hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka ladilamɔgɔw k'a fu ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana nunu bɛ yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn. N'o tɛ hali mairie in na mairie la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ mairie kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mais a tɛ kɛ i b'a fɔ ko diyagoya a kan ka ɲɛfɔ di mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye galon tigɛ. I tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni Ne parce que e galon dike ne tara na ni papier ko ko nje ila e ka papier ga dule da be kain ka soro chente ni telem boro kala ma yora be ke fitne o ni wonje abi se ka ke ka ba ka banyo e abi se ka na ni ali ama fo ma ko violence ya se ka na ni bala manga o ni ko ka te bolima nambora yo no fana risku bala juridiquement no ye anga fa kiriti la mo ye donc a falsification a amane be dépend de manon de mana ben ata be non me na kon sera ki tira mo bulo ma e mo ka don ka pon nyang nda bala kwa a bose ka wari sara yi pou ka tinta tuli don ko lute ko nyana mai ama dabo papi ko te a dabo ra pour ke ka kisini tangani ni ke au yere flani ni onche ani au na de mu soro kana ko fe
0: a la me baga doka amina ko yimi ako yala kran kran yara e sega sega lin ka ka ke wakati juma ako ni ni is unru walima ini muso ini chei nyono au kanka kele dron bau amba yetu machama furuko labelin kolo do bitake bele ya bitaya kura seka foku au joli titan nyoni machama furu chama mbisa ako yala ladilikan ma ibise kadi e sifi umani ini ma nyono au kata seka seka luke dron walima furu au kakono nike furu kumakadun au ni nyonche
1: au ni mingali charanyi paske normalement mo be ni sera shidola banabe banana bila tile kan a don deja yere kan a don no asoro ripas no sitozi dilawa dira banan kese dilawa ma ika grupu sanga yemu ni akla ni chene muso yi nyo gondo yere ka foka u jara nyo yi oye la mon oye ko damne yere kwa a ika grupu sanga e a plus b we a b plus a ne b moye a depuis ye ibaro ka fo en compatibilité résiste non donc obviously solution bola o te ko bele ye muso be vaccin do drone ra ke muso la donc abo o kumbe oye misali fola e flana a kolo chi ba nga du kono re se kolo chi ba nga du kono olu do ka nga donc abo no asoro au shito fana do au ka nga nyenyini ka nyogon do o de nyogon do yere damne fola ye ene au ka tanye fe parce ni ko taranye fe ka se degre do la al na wi jul tan se ke se le nke no asoro autise ka tani nyo e yara adabla libe gele al na adabla la a kololo wera u bala abese ka dani depression ni fe wera uye o couple ko no jigi la tiga suku do amay donc aka nyo ndo ka damne ni nyo kon til se se li fana hake doni ni me ni na mu ni ten na ni me ni ngadu ko no ni ten ni ngadu ko no o lu ye akula bele bele nebe se ko na tin zeti nyana ka se furu yoro ma kwa nyo ndo depi damne na
0: ami se sida ko fana mani o yive yashe yala au fana bese ka ke sababu ye ma fla ka nyokon ka furu ko ma banwa yala bibi na ni adana le droma ati se ka ke sababu ye furu ka la sa ma fla ni nyokon chewa
1: ai ne refe o manga ke furu dabla ko ye parce que si ta nya ko chukum na nga kuma na wo mutim dokotro ya avant era ko sobe fura bala ni abe muna ere no e fura tali damne akachala fe ate aka ka yelema o chance be doya ko sobe wa be dum fana soro te mununa na o bena atatugo ana afra ke lichugo kono maya suivi ba damana aka jigi ni chugo ya ba damana aka nga wale amu ke o fana bu damana donc o te ka foko sida be kelena o te furu dabla kumbo parce que obese ka dum soro sida te muna wadni au yau yere tanga ka u yere kolosi abise ka ke na be muso de la cheta te ate che soro na be chede la te muso soro olu bi bi na ma metin de veropera ka se yorom na obise ka ke ate furu dabla kumbo
0: ati furu dabla kumbo docteur mai docteur mariam yala flow ani numu ani se nu fot lo banani wakati na ko ve ya shkuti furu dabla kumbo docteur mariam avocature ini che yanga wele jabia jarangi
2: Togoda kunkan.
0: Teri la me bago anselin fleni awka togoda kunkana anye kisama radio so radio bate nyema ma faseli sanobini anye nega jurura ini yantuma.
3: Ana foli sila ibela deni ma pinyalo.
0: Ibi se ka radio bate nye fo la me bago yowa.
3: Nika mafle, Radio Bate FM, ale kankan mara lero, nika kankan marata, ale kweka jamana lero la jine yano. Ba mafle, Bate FM, ale la vokasyon e radio komunoter le di, min pungu ni kele ata fanfela ro. Ale binyon lo, ale le ala le nina ka treke, kalatami, kamansuron kele ata fanfe, environnement ana minikolu ana nyondo siama ni kama fle ale frequency kemeni sabatonde ani dokoloni di ale sini kankan quartier mi wole a reporti kankan so kono yando ni kama fle ale siri sena septembre kalori san wa flani tanyo kankan so kono yando ale tie yo ni min karaju men si sena wole donde doke manju morof siri bedi ale le karaju men si sena ni kama fle ale
0: ni ya famu ya ya ni kanya folu famu ya au kaje mukan famba sinsinimbe Kenya ani lamini kolika
3: wala ale la vocation pae wole di pao ni ka kankan marata e gakanya manata ale koni radio kilimpedi mina program siama ye Kenya ta fanfelaro ani kala wa environment ka
0: awuni RFI ka baranyonya bitabulu jumanka ni wakatina
3: ani RFI la baranyoya dumbulu ukoni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama ukoni kusiyama ubarala tami bao ni kama fle materiel barata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara uka formation siyama kyanku kama sron radio ku tafanfelaro anyondo lu siaman koni RFI tafanfelaro ambra de meni siaman soro
0: ama labani sumo kwa sama yala kuna folia juma vi kankani wakati inani viseka la sama
3: binyolo nika kanka sukono lata anda foku liela mi ya mpinyolo anda foku upungu ni seleke kule kuna pao ayin wati meni sene ni finke dimse siyama wole koni mkuyo ya kwenguro wati me ala basro kusikiri mfanfela wulo mweda foku exploitation minyere ni mekanka kwenguro bi sene kia ni biya la mwa mwadi si afola kuli li ala kasiya epinyolo
0: faseli sano kabo radio bate FM na kanka iniche
3: hae kubarika anafuye isi la RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunku nani bela
0: Teri la mebaga ni debi dansi kibika kenera au niche au katumwe timina diara au besika siki kana me saka ni wakati miye au dia anga bololo sampe ma Tommy RFI Tommy FR ya noche ambafo kwa mwenye kusoro sibiri wore ni babu wore ye au ye janto au yerera.
4: Sogoma nege kanyi shiki sila sisa Dakar ani Bamako kanya kona tombi Agadez nyame jamanala
5: Kumba kanunte
4: Senegalish alet naka dantigali declaration de politique générale ke septembre kalu kili folola inafo akumbulo dalendo chogomi maravaka jekuli nyamago alaminu lo de kodo wasablonka fola kosur la jamana nyama ya soka filido de fe dakuna sajo dukurebe klaka nyefoli kanyi uka oko Cameroon muso binande fagara chofe katani janvier kaluna kanabla bila okama mwoye uka dusukasira bololo sira ukumayoro sanfe uye ni doi nire togo da kujuma blima vendredi rouge maimuna sanogo beklaka nyefoli kanyi uka Ambeni kenenda bo Niger marfa chikombe sina Alisa Faba kono krenkreniala surasi daga mimi pankuru jigiso ere krefe Alisa marfa chibaga nunu madon folo nga kabini a nga kabi nga nga abinafo kasara yi barka be songa bunya kateme pankuru jigiso binkani temeno ka surasu ya 70 ya uka bololo sanfe sokmada ngere la ko kakeni ko la halaye ko mwoka tu akilisiki kono ani ko mwoka farati ka kunafuni kolonchari akope damne na suro dugudondo waka seri ya ula ko mwupere manka umena pankuru jigiora kerefe duguba kono ani jamana nyama yaso kerefe erefika kunafuni ya suro lula nyame surasi daga ube kolosi di boloka akili jigina binkanu kera kanyisi nyame pankuru jigiso ma janvye kalu temene EGS jatika wale kulufe juen kalu fenena jenimika binkani wera nyasira u pankuru jigiora kelima anka kene nataula na yu kuna funu munu soro ukoka ambe nuda okuloka
6: RFI kaulak dikunonton anikili tomi duru
4: Ameta Senegal 600 ministre nyamako Al Aminu Luka Dantigeli aka Barabulo Dalu déclaration de politique générale Bora Adokoro Oirala wasablo yere de fe kunu jumado Al Aminu Lo kunkanka o Dantigeli ke septembre kolo ki fulola wasablo ko o lahlayen surola jamana nyamaso ka flido de sinfe ministre nyamako ka Dantigeli bena boloda donre nga o doma prepare latike sadio dukribe nyefoli kanyoka
5: Senegal wasablon yo kuma wala se dantigeli 7 do de kono omina ayayira ko ko nyagamira jamana nyema ya sobolo de ko wali mayere ate wasablon tagbolo de kalama o siratige de la akadantigeli 7 kono ay wasablon kasare sin chama da keneka minumbe ukala tige nyefo ka ministri nyama ka dantigeli akabara bolo da lonka o dombo adokoro o sare se minun do ba nyefo koni ka soro ministri nyama ka kanka na ka o dantigeli uke wasablon ka kanka kya kalama kleshiginde yani adonko folenje omintena se ka ke ukala halia kono ko ka daka Septembre kalo kile following kofora wasablon yere kabara ubena damine odondela kasoro kakanga ke donde uyere buka nyokonye follow boloda umina ode kama ukubena donwere di ministri nyama alami loma wasa kaseka na odantike linke ubena seka umin prepare latige dokokun natala obe kerefe wasablon kani dantike li seben umime bole ni dalakorobolie kanyesi jamana nyama soma beson ka nyokon sama sama were boloda jamana nkono fanfla uni nyokonche oluminu bara nyokon korofla ubu nyema wasablon ta Ousmane Sonko jamana nyama yata jamana nyama Basiru Jomai Faye.
4: Politiki kokuma Guinée-Bissau sini de uluka jamana don wolelendo kalata bon kono aklina yira kalata okun kono awo walma ayi bisoko kanka ode sugandi kayira no sona walma numa son sera suma kuramin tara uka donatema fanga wasadon fe o sera suma kuran yirebe dobo wasadon akela kabo keme aniflala kajiki bid bioro ani durula wa abe jamana bo of wasadin fanga kono ka ke jamana kuntiki fanga ye fanga sino ba asfana ba asventia kosida uka beje fanga saria bi abali falini kadon kalata saria la kalu woro ka kon kalata onye kasoro kalunani nyoko le tora yani kalata uche o jamana inkono RD Congo fanga sino bana jamana kuntiki Félix Tshisekedi dika sikikafo ba asiza dialogue national ma Frank Ankulu C64 djekulu ko jamana kuntiki ba feka sigi ba feka dofa ba feka to fanga nani o sikikafo ila inini fanga sina fando beka la inini M23 bambachi kuluka talike sikikafo baina jamana kuntiki ye olumunu simbo okoina Cameroun jamana na kakeni fradi wale munu betaka nyesi musoma moko ye uka dusu kasira okula bololo furuba kumayoro sanfe kunu jumadon ala bembako kafola koka tanyina janvye kolola kanabla bila muso bina ninde fagara Cameroun jamana kono chaufe maimuna sanogo benye fali kanyoka.
6: Bololo kan jabla yoro statu sebeni yau lanyini tu jele no Cameroun muso fe kunu juma o kanka me fagali munu bitara ko segere o kadabla
4: niye fere de anfe kanka dimira ka kenyini fagali wole munu metaka nyisi musuma Cameroun jamana kunonya ni antisega tagama ka ublika joke abanka felon fo bololo kuma yoro sanfe fu akasi marabaga jekuluma wala sa akasika ferota ka fusiri nikwena anka faranyongon kan ka fagali wole ani binkanunkon munu metaka nyisi musuma Bao, katani san janvye kolula, foka nase bima, muso bina ni aninkode fagara ni jamana inkono.
6: Muso tuto kele ni nkeleina, Cameroun mwola lako dole nchaman tuye talike noye. Chow fana matoko, Ousmane Valende, bitalike lao chema.
7: Nei kei wa nei adama denfanai, okama mbe nyankan katan wale ukontu mabe, anifuru nyoko mine koju yao. Nefe, kei mimba muso bo, ute kei. Foka kantige, katige tige wali maka poso ni kia kono. Ama kanka fo umakuche, adama de kakani katonyo buye.
6: Marabako fanfe, ministri mi jole no muso kakokuna, Marie-Thérèse Abena Ondoye alangini, signyoron, jenyoron, ale ni mbako fe, oka bingane wale munu bitaka muso segere, olu lase marabako mateliara. Aya frakan ko septam kalo nata, ubina saria langini sebe do dun wasablon kono, yasa wasablon kaka yamaru yadi, fagali wale ni bingane wale munu bitaka ka muso segere olu ka se ka nyangi
4: maimuna sanogo ka nyefolu frafina ko kan nepal diwoyo kasarato akaw yelela moko kemo woro nyogonde nintura kasarina ani moko basa ba nyogonde tunnindo alisa olu chema nyedin logo jolo ani dunaworo nepal marabago yere ka fola nyininu besena ka se ka kasarato ye teliala Canada ya la sikunu kube dolar war million duru de di nyinini barawla kaseka kasarato yi onichi alamelila nunu kuma mbolo kalasi oma kuna funu metanye RFI manika safe.
8: RFI ye kan juma be
4: mayi sanugo
6: teri lamɛbagaw an ka foli ni waleɲumandɔ bi aw ye bi sibiri na n bajigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra aw dansɛ aw ka kɛnɛ kan ni dɔgɔkun ɲi na an bena kuma babu kan min nafa ka bon sifiw ma kosɔbɛ n'o ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye kanuɲɔgɔnman filaw ni furu latigɛra o ni ɲɔgɔn cɛ a wajibiyalen no o ma o ka ta sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa k'a filɛ ni banakisɛ dɔ ti o ra min be se ka na ni gwɛlɛya ye o ka furu kɔnɔ n'an ko a ma ɛgzamɛn prenupsio fransikan na kan juman be jɛmukan bena sigi o babu de kan yala furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw nafa ye juman ye sifiw ma yaasa k'a koo bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye ci sama dɔktɛr mariam ture ma ka bɔ mali jamana na dɔgɔtɔrɔ lon ka bɔ mali jamana na a bena koo bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ni an ye dɔktɛr mariam ture i ni ce
9: aw yɛrɛ ni ce aw ka wele la
6: teri lamɛbagaw y'a fɔ ye cogoya min na ani dɔktɛr abuakar mariam ture de bi ɲɔgɔn bolo ale de bina aw ka bi babu fɛsɛfɛsɛ aw ye min ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye dɔktɛr mariam ture ɲiningali fɔlɔ yala i be se ka ɛgzamɛn prenupsio yɛrɛ walawala lamɛbagaw ye wa mun lo
9: an be lamɛbagaw fɔ hali bi an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la ɛgzamɛn prenupsio a b'a fɔ cogoya min na o ye sɛgɛsɛgɛli minnu be se ka kɛ yani furu cɛ furu ɲɛkɔrɔ bila la sɛgɛsɛgɛli min be se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ kunda an be se k'a fɔ o de ye ɛgzamɛn prenupsio ye
6: mun na a ka kan sifinw ka o furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu
9: n y'a fɔ togo min na ɛgzamɛn prenupsio ye sɛgɛsɛgɛli de be kɛ yani furu ka kɛ o ye sɛgɛsɛgɛli mun ye mun be kɛ yani furu cɛ bɔn a kan ka kɛ kun mun kama yani an ka don la an be se ka a walawala fɔlɔ ɛgzamɛn prenupsio nunu yɛrɛ ɛske a wajibiyalen no donc jamana caaman kɔnɔ a wajibiyalen do i n'a fɔ farajɛla yanfan nunu na ma anw yɛrɛ fɛ farafina yan nɔ a wajibiyalen tɛ k'a fɔ ko ni bena muso furu fo jagoya i kana ni aw fila bɛɛ ka nana aw ka sɛbɛn ye k'a yira ko aw ye jolita kɛ ko aw be ta ni ɲɔgɔn ye o tɛ anw fɛ yan nɔ kosɔbɛ ne yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna bɛɛ la ne y'a ye siɲɛ fila de mɔgɔ nana n ma ko a be fɛ ka jolitaw kɛ parseke u kan ka furu mai a ma ca dɛ maintenant sisan a be kɛ kun jumɛn na a kun fɔlɔfɔlɔ o ye ka furuden fila minnu kan bena furu ɲɔgɔn ma ka olu yɛrɛ kisi fɔlɔ bana dɔw ma ani k'u denw fana kisi u bena bana nunu be se ka bana minnu don n'u dɔw be se ka yɛlɛma ubɛ dɔw be lasɔrɔ n'a be cɛɛ la walima be muso la n'a be se ka den lasɔrɔ ka den nataw an b'a fɔ ko les enfants futurs k'olu fana tanga donc a be kɛ fana pour ke ka tiɲɛnabana dɔw fana kɛlɛ barisa tiɲɛnabana dɔw be nɔ olu be kelen dɔ ka tiɲɛni kɛ kosɔbɛ kosɔbɛ wa a ka ca farafina de kosɔbɛ kosɔbɛ fana ni an b'a fɔ ma ko koloci n' tubabuka na an b'a fɔ ma ko drepanocytose donc drepanocytose in ka ca afrique de l'ouest yɛrɛ kosɔbɛ ni o y'a sɔrɔ cɛɛ drepanocytose in b'a la forme a forme ka ca mais ni as be cɛ la as fana be muso la a ka ca ala fɛ aw be se ka den sɔrɔ forme ss be mun na o y'a forme grave donc n'o y'a sɔrɔ aw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dɔn yan'u cɛ aw be se k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ n'o ye aw ye fula ni chansi b'aw la ka den sɔrɔ mun be bana kosɔbɛ walima mun tɛ nana bana kosɔbɛ a filanan be se k'a to n'an b'a fɔ ma ko sira banakisɛ o yɛlɛmali ɲɔgɔn na donc o sira banakisɛ o depistage mana kɛ a b'a to bɛɛ bi i ka lahalaya dɔn a be n'a tɛ na o bɛ n'a be mun na furakɛli be daminɛ donc a be se ka kɛ n'a tɛ mun na o be se ka tanga ma ni fura taliw daminɛna walima ka den minnu bena sɔrɔ furu kɔnɔ olu be kisi ka tanga ma walima fana b'a fɔ mun ma ko incompatibilité sanguine n'o ye facteur de risque a dɔw la i b'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ muso ka risque ye mɔn ye cɛɛ ta ye plus ye walima cɛɛ ta ye mɔn ye muso ta ye plus ye a ka ca ala fɛ ni kɔnɔɲɛ fɔlɔ sɔrɔla ka ban a den tɔw kɔnɔ be fɛnfɛn mana ta a be se ka buru parseke kɔnɔ minnu be ta olu be se ka kɛ ba yɛrɛ farigolo be olu kɛlɛ donc kɔnɔ be tiɲɛ olu bɛɛ ye fɛnw ye n'a dɔnna yani furu ka kɛ dɔrɔn fɛn minnu be kɛ ka se ka a ko nɔgɔya olu be kɛ o da y'a nafaba ye a nafaba yɛrɛ yɛrɛ
6: i ka kuma daminɛ na i y'a fɔ i ko maw man ca minw be o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu an y'o ɲiningali tengu yɛrɛ an lamɛbagaw ra an bi adama sangare ka ni hakilina ye lamɛn an be segi ma
10: anu yɛrɛ ni i ka muso permie yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ anu fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni i b'a sɔrɔ i denmisɛn le ye a koɲa bɛɛ be tɔ mɔgɔkɔrɔbaw bolo hali sini o kɔn bɛ an fɛ a be se ka kɛ ni i ni muso be ɲɔgɔn kan a be se ka ɲɔgɔn lɔn muso bena den fɛ i t'a lɔn a tɛe lɔn n'u nana furu ka na e fɛ ni i donna kɔɲɔso la lon min na a be sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye n'i ka i ka muso min lɔn ni i b'a sɔrɔ i ka muso filanan o kɔni ele baw ye ala i yɛrɛ ye nka mɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ara k'a lɔn bana nin be bana nin tɛ anu kɔn tɛ ale lɔn
0: yala i be se ka mun ladilikan di an lamɛnbagaw ma minnu tulo banna nin wagati na a b'i n'a fɔ maw ti a ko kalama kosɔbɛ
9: awɔkɛ ne be se ka mun fu ɲɛna dɔrɔn mun kɔni ka ɲi n'i y'a deside k'a fɔ ko i be muso furu walima hali ni muso de ma minɛna ka na di ma yani furu ka furubato ni fɛnw ka tɛmɛ a ka joli sɛgɛsɛgɛ dɔw kɛ o be daminɛ kalo kelen fɔɔ ka taa se kalo sabala yani furu ka kɛ donk n'aw ye o jaabiw sɔrɔ aw be se ka ladilikan caman sɔrɔ ani bilasiraliw dɔgɔtɔrɔ fɛ wa ni furakɛliw be kɛ ni bilasirali wɛlɛw be kɛ a ko kɔnɔna na olu be fana be se ka kɛ donk a dabɔra pur ke aw yɛrɛ ka furu ka basigi aw bena den minnu sɔrɔ olu be kisi ka tanga bana dɔw ma ani aw yɛrɛ kana kɛ bana dɔ be dɔ la dɔ kana t'o yɛlɛma dɔ yin fɛ barisa n'aw t'a dɔn hali ni kelen b'a dɔn ni dɔ yin t'a dɔn a be se ka kɛ ale be k'a yɛrɛ furakɛ mɛ mun t'a dɔn o b'a kun fɛ bana be se ka dadigi k'a la yan'a ka bɔ a kalama mɔgɔ caman t'a kɛ dɛ fo ni dɔw ka baarayɔrɔ b'a a wajibiyaw ma dɔw fana kɔndisiɔn dɔ de b'u bila dɔrɔn n'a wajibiyar'u kan nɔ tɛ an ka miiriw la tɛ fɔ ko aw furu tɛ kɛ ka sɔrɔ aw ma aw m'o kɛ ka na n'o sɛritifika ye o t'anw fɛ yan bɔn a silamɛ furusiri kunda fana a tɛ yen nɔ
0: o faamuyara dɔktɛr mariyama abuaka ture bi ka ɲuman be yen kɛnɛ kan an bena jɔ dɔɔni an b'a to ye ka fiɲɛ dɔɔni sama an bena dɔnkili fili fiɲɛ na an b'a to ye b'a sugandi walima
9: bɔn ne ka dɔnkili lamɛ tɛ ten kosɛbɛ
0: o faamuyara dɔnk an b'a sugandi kɛ
9: D'accord,
0: voici tout là. Voici ta rami. Omo sangareka ni donc lin la mais ai abamso fasada min kono amba la mais ambi segima.

0: nege kanye tan saba nyami niger fabala kanye tan flabe bamako ani dakar obeka rfi maneka de lame
1: kumba kanunte
0: Niger uko ko bugasigi uka bolo kandoni jamana insora su de kotento kele bolo nyamogo selifu modika dantegali do kalana jamana ka jabarani so sanfe kamoro aklisigi fp ka kunofoni awla ko sura si murutelo ndo de kunyi allanyini ka jamana ka basigi nyagami kanenda kuna obena nyofoli soro malila sogo songo yele libre de kun la se dimbaya chamama keme kononto ani wakili ude sogo songo ye sugu dola seriawla ni gele insora la bagan jago yoro grab balu datugulu de senfe ani lakana balia mamoudou diallo bekla kanye foli kanye okan au danse kokroa rfi mandeka sanfe kabiso madena ankumeka foko marfa chikank mena nyame dukukono ngasi san sorosu boraka akola jaya kele bolo nyame ko kadantikele min kanala jamana ka jabrani so sanfe u banyo fo ko sorosi murutilundo ni jamana nyame ya so lakana tikla mako de kun karla nyogona ko sorosi murutilendo ntumba fe kado jamana nyame ya so kono jaguyala aninka pankru aninka do pankru jigiro ani jamana ka jabrani so yerela lelesha dukure a basigi segina sisa
2: jati kumba inafo ya fotogamina Niger kele bolo ministre general Salifu Modi yere de ye u fo so marena la seli seven dokono min kala na jamana ka jabarani so baka akoni watina ku sira ka sira da sura simuruti lendo nye kulu munu kun ka la nyini ye ka tega da uto nyogon do kan sura si daga yoro basa en anyame ministre ko kum o mugu chi kan nun de mena fan chamana jamana kono la seli kono general Salifu Modi ba nyini jamana don fe ku ka hakli sigi wa ku ka ta o kwa chi u fe oko nyanta la kina dendo jamana nyama ya so masrunyala alifana be a 70 ya kuni watina ko basigi nana kadaka kutega mugu chika meble kafra oka ayesi wasadin ibrahim bana alifana ye ukibaru ya kelin 70 ya akabololo facebook kan ako jamana nyama ya so gardu ko ulusera ka ko dansirala ka kenya nanga kuna funya soro leunye jamana nyama ya so sira ani jabarani so basira kulu beti gelin kundo lakana tigla maufe so madaina wa ko hali suba masrunya yoro kulu bela jele mankan alinkundo soko madaina kumba niye asien sabana ni nyina sain kono ni mugu chikan soko nununka Kenya mi Niger fabala janvier kalo ani juin kalo temelenta ulukunye jatike wale kelo ka binkali de pankurun jiki soka ngani seina sa ko sura su de karle ndo nyona
0: initi la laisha dugre ni nyofolu la ni mimbora akoto la amuda an lame bago kuluka mali kunka sura si biuro aniko labla la efela bamba chufe o labla li nunu sebentiera efela mogo ani sura si nyamogo dofe lakana barakala dofena bi afraka kuni labla li nunu kera falindo de ukunkono ka kenyeni efela nyamogo iknan ag atayer fanaka labla li ye Niger marabago fe o minkumne na Niger salu bamba chikulu nye mali sura si nunu labla Niger marabago de kabuluka Mali ani Niger danteni nyogonche ambito Malila Alisa do farala sugu songo akeka faba sugu kono sugu kuluma songo betajo keme kono tola bugansan oye awakilini seriola sugu gelembe sonka soro bagan jago yoro grabalu datugulu de senfe ani lakana balia joro o keleno kadigun la se jamana duma krenkreniala dimbaya tiki chama Mamoudou Diallo kanyo folofle
3: Bamako Mali Fabala, folo misi sogo kilo tumbe fere sefa keme kuhurumvla sogo fere yoroula. Ngabi, a kilo kilo mbe fere fo keme konondo walima sefa wari wakili. Kakeni kunafonia uye, lakana balia miye Mali marakyama nkono de gwelea ni sababu ye. Keni ye sogo fere la ye Mali Fabala.
4: Sogo silamata keme shige antorome pinan. Ta fere keme konondo. Kame kuruma fere ula sogo bu. Amo fere wakili na.
3: Kafarau kan lahalaya nin be ka bamako sigidaladen caaman fana jɔrɔ kosɛbɛ i n'a fɔ ni muso filaw be k'a ɲafɔ cogo min na
5: an bɛ wagati min na a ka gɛlɛ an bolo kosɛbɛ n'an fana ka gɛlɛ a fɛn bɛɛ de ka gɛlɛ sisan n'an yɛrɛ tɛ sɔn foyi yɛrɛ nɔgɔma tɛ a bɛɛ ka fisa jaba nunu ye an filɛ waati min na jaba yɛrɛ bɛ ka taa kɛmɛ fila la n'u kɔni sera k'an dɛmɛ ka dɔ b'a piri la a bɛ diya ye
6: I sogoko kɔni gɛlɛyara dɛ sogo tɛ se ka san yɛrɛ an yɛrɛ ta dɔn an b'a kɛ cogo min na san sogo n yɛrɛ tɛ se ka san yɛrɛ dɛ
3: tugusɔngɔ gwɛlɛya nin kosɔn bamako ka caaman wajibiyani ne ka jɛgɛ walima sisɛ sogo de san olu min sɔngɔ ka nɔgɔ bi ni sogo ye
0: Mamudu Diallo ka ɲɛfɔlu an bɛ taa Zimbabwe jamana la mɔgɔ 27 ye saya sɔrɔ siraba kansara dɔ la lakana tigilamɔgɔw ka fɔ la ko jamata mobili dɔ ani donita mobili dɔ de gosira ɲɔgɔn kun jumadon Shivu kɛrɛfɛ kilomɛtɛrɛ 140 Harare Faaba cɛ. Ukraine ani Rusi kɛlɛko la Rusi ye mugu fili Ukraine mugu pɛrɛn gilanyɔrɔ dɔ kan kunu juma mɔgɔ 37 de nin tora a kasaraw la jatelabaw na a kɛra sababu ye ka tasuma ba la wuli ani ka mugu pɛrɛn kɛ o yɔrɔ in na marabagaw ye mugu pɛrɛn gilanyɔrɔ mɔgɔ 200 de labɔ teliya la Kiev jiginna kiritigɛla ye sɛgɛsɛgɛliw dabɔ mugu pɛrɛn gilanyɔrɔ in kan a ka fɛnw mara kɛcogo kan. Farafina kɔ kan halisa Nepal jiwoyo kasaratɔw be ka ɲini u somɔgɔ fɛ halisa dɔw ma u ka mɔgɔ tununu tɔgɔw ye sɛbɛnw kan lakana tigilamɔgɔw ye min cari ɲininikɛlaw ye dɔ fara ɲinini barikaw kan bi. Kanada y'a lase kunu k'u be dolarwari $5,000,000 de di ɲinini baaraw la ka se ka kasaratɔw ye mɔgɔ 100 ani kɔ ɲɔgɔn de nin tora kasara in na ani mɔgɔ 300 ani kɔ de tununen do halisa olu cɛma ɲɛden lɔgɔjɔlaw ani dunan wɛrɛw Nepal marabagaw yɛrɛ ka fɔ la. États-Unis jamanakuntigi Donald Trump y'a lase k'u ye bɛnkan sɔrɔ u ni Venezuela ni ɲɔgɔn cɛ taji ko la. O bɛnkan in b'a to Venezuela ka taji fanba be bila États-Unis ka bolo kan. Donald Trump ye a ka sewa yira ko nin ye tariku bɛnkan belebele ye taji ko la olu ni Venezuela ni ɲɔgɔn cɛ. Aw ni ce an lamɛnli la nunu de kuma n bolo k'a lase aw ma. Kunnafoni tɔ be ta ɲɛ RFI manekan sanfɛ aw kana ta yɔrɔ si. An bena dɔgɔkun kibaru jɛmukan sigaw ye sisan an ye wele bila Monuma Sise de Ma Kabo Franci.
1: Dokokun Kibaru. Kumba Kanunte.
0: RFI manikan lamɛnbagaw dɔgɔkun kibaru kanubagaw aw dɔn se aw ka jɛmukan kɔnɔ ni dɔgɔkun kibaruya be tani an ye Laginɛ o yɔrɔ min na bɔ kɛra mɔgɔ 6 su kan foroba kaburu dɔ kɔnɔ Forekariya mara la. O kɔ an be kuma ɲamato wurukutuli kan Daresalam kina o min ye mɔgɔ 30 ani kɔ faga. An be to Laginɛ halisa ka kuma sorasi 170 ni kɔ ka geni kan ka bɔ sorasiya la. Mali ni Alzeri kun kan ni dɔgɔkun in na Mali marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kun be tagama la Alze ka fara Niger fɛnɛ ta kan. An bɛ taa Senegali kanda don Sariya Sunba kiiribulon ka banna ka yɛlɛma don jamana ka gundola musaka kɛrɛnkɛrɛnnen fond spécial labaraliko la ani ɲɔgɔn samasama min bɛ a mara ɲɛmɔgɔ kalata labɛnniko la. An bɛ sɔrɔ ka nin kɛnɛ kuncɛ ni jiwoyo kasara ye o min kɛra Nepal Indonesi gun kan. Walasa ka faamuya sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na an ye wele bila politiki ko dɔnbaga Monuma Jigima ka bɔ Faransi an b'a lasɔrɔ sisan. Monuma Jigi ni yantuma
7: ba tanate kumba
0: basite alhamdulillah. An be fɔlɔ Laginɛ sifinw bɔra mɔgɔ 6 su kan foroba kaburu dɔ kɔnɔ bɔ kɛra a ko kan tɛnɛdenw ni utukalo kile 24 Forekariya mara la jamana worodugu ani kɔrɔn cɛ kilomɛtɛrɛ 300 bi o min ni faaba cɛ. Kasaratɔw si ma bugunnatigɛ fɔlɔ nka a bɛɛ ye cɛw de ye kelen yɛrɛ si be taa jɔ fo san 60 ɲɔgɔn na. U su yira lahalaya jugu kɔnɔ u ɲɛw ni u bolow sirilen do kabi kumakanw tɛ ka kɔtigɛ a ko la adamadenw ka akɛw lafasabagaw ani fasoden tɔgɔlatɔnw be ka laɲini sɛgɛsɛgɛli jɛlenw ka kɛ. Lalesha Dukure ka ɲɛfɔlu.
2: An b'a dɔn ko sɛgɛsɛgɛliw daminɛna nga an b'a wajibiya a ka kɛ jɛlenya ani kilennenya kɔnɔ. Ni Alseni Farenta kumakan de ye tan ale ye kolɛktif turno la page ɲɛmɔgɔ ye. A b'a fara kan k'u b'a laɲini fana sɛgɛsɛgɛli nunu ka kɛ jamana ani kɔkan sɛgɛsɛgɛlikɛla jolenw fɛ. Alseni Farenta bolo o be kɛ sababu ye ka suu nunu bugunnatigɛ dɔn. O kɔ cɛ in b'a ɲini fana adamadenw ka hakɛ lafasatɔnw fɛ Laginɛ ani diɲɛ tɔnba o ni yɔrɔ k'u ka u sen don nin baara in na. Fasoden tɔgɔlatɔn wɛrɛ FNDC ale fana kumana a ko kan. Ale ye jakuya minɛli banbali de kɔn fɔlɔ Laginɛ jamana kɔnɔ ka sɔrɔ k'a sinsin a kan ka fɔ ko ni foroba kaburu in yeli kan ka dansigi dantɛmɛ wali bɛɛ lajɛlen na jamana in kɔnɔ. FNDC kumalase la Abdulayi Umuso ko k'ale kɔni be a yɛrɛ ɲininga di mɔgɔ minnu bɛ nin walejugu nunu kɔfɛ. A b'a daa kan ko ni waati in na ko mɔgɔ 30 ɲɔgɔn de fana latununen do. Hakili jiginna suu nunu yera tɛnɛndon de utukalo kile 24 seerew ka fɔla u ɲɛsirilen kun do ani ka u tɛgɛ fana siri u kɔ. Mɔgɔ nunu bugunnatigɛ ma dɔn fɔlɔ wa nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin walesugu ka kɛ Laginɛ mara kelen kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni an ka kibaruya sɔrɔlenw ye san 2025 ɔktɔburukalo mɔgɔ 5 fana suu yera dengɛ kelen kɔnɔ halisa ko olu fana bugunnatigɛ ma dɔn wa k'u ka saya kun fana ma dɔn.
0: Manyuma ni tasien fola ye boka ke suka ni la hlaina furikaria mara inkono yala eka famiali munyeni ko inka
7: ani kuma bele manfolo baso aye akoye ana fama kiti bonda molbolo akoni kondrofli brawara dabona kono denka mabrasia mafoba mafola albrasia donc wole moluko ko famali kalia aye ni kula kalia pourque aye famu yadi molma akoka ba kondrofli brawara molka mol miria e wala rosia Pourquoi le monde m'a dit la diarocle?
0: Oh, et là, la Guinée face au don to la Tony Adama Donka, Akao Lafsalikulu, Bebeka Langini, Sekasekeli Jelon Kake, Ubeka Langini, ONU, Anni Amnesty Nun, Ulugabla, Sekasekeli Nunyama, Kasoro Salo, Nisu, Nogonfene Yera, Marakelinkono, La Hala Kelina, Sambafla, Anni Mugandru, Furekaria Yorokelina, O Sekasekalu Matanye, Yala, Ni Sekasekali Nunumna Sekatanyawa.
7: Ekalon, Tunyaudo, Ekalon, Ni Foloma Keda, Atin, Moma, ko nyaye wura akoma la bogbela e kaloni ni keda mo kankanka sika adise molla sikala kafoko esa kodina meni akoma bogbela amandi fama awajrem duman fama le mabake katemin e la yene katol kamba oye jamana mankutu tinyalale e miria chemandise na la molma adise fola tinyalela meni e anna minindo ese wolle don donentana jamana kono e kalo may jamana ma ube di fo ko a o molu blatunu ni gouvernement ko kayé akaya nyinina esko wulé doté ko fana di sefola donc wulé amandi gouvernement anna famalla kanin ko la men fayé kubela denene ke kanin ko nyanyini kanya fo molié molé a nyayé molé bo sikado molé bo flan flan do molé bo ko machama foro amanyin jamana ma
0: o famna monuma ameto la guiné alissa karido nyamanto do wurukutura mogoka dar es salaam kina kasaran kera fajiri dafé mara ko kajete labona su bisaba aninko di seraka labonya mantoy jukoro alisa nyini num fana besina ka kenin ko yere tabulu ye marabako kuni kle saba di yoro insigi bagoma akera da felola ukanya mantoy yoro imbla teliala anka la sigiden ka bokona kri fanta konde kanya folofle
8: molal bolo fena de la dar salam ni momeni magiro dar salam nyamatonda fe wallabon bramanye yamana nyamol bulu kwali edia wallaka aisata mana edia ni sibado ledi
9: anya da salam le kono ebarana ya fo ko anya bo anabo nkono ebarana ebarar yambe ko se amalo anya wara yoro minna siseng ansi ni jusu kasila menye kombos ko fe barawa wodi diksin me ale majani kombos la doni amfana mbarana bolo fen ala sidi damina di Bombaryo to ambolo fui an hakili e bonkele mendela an le bara 20 ans ke ya
8: frekudani ntabra ke konoro flidi nyamatoni ndafesila dulma janaba silaya dala kasla nyamolnye
10: ko men fananka me yebile ka kruwa la bonu be ma ko su sanduje sese na man na ginyalo amma nyele nyalo akona anya ala bunu wo ma fanye fana amma ye kuma mi meni ko min wani ye ko ete bola ete yele la ete gila esini no kele nero konoro filimi ya na amma yoro si gbereno anka dar salamu ya nilo anke barasa demba ya gbansa ne luma yeno min lo ya na eta ya amma de malali ai barafo anye boya e ya amma de mayoro la andi to yoro mi mo sama ya bulu fe madela amfara amba eta ye nyami sine amfana dan talla de
8: kata trini ni ndam na ranya matoni nkoro muameni nyini nini na odoka nyairana ko su hake ya bra wahansu bisabani nani fanta konde konakri rfi
0: Monyuma ni tasien folo yini kasra sugin kake kanyamanto da firi mokoka nga mi marabako kalatike ka klesa badi yoro insiki bagoma uka yoro imbla teliela obisega ka efea
7: ekalo ni ntumbra ke koloma sansin teminin anyon tumbra ka le yoro kelendo me moja temen fale nyina onyon tumafa anna jamana nyamol ka fowati ola koka ko bela denenke o nyama koka yoro ko nyama kana lafiri yoko Eleno la plana un komo meni yen profe ko kalboye paso pala udina se aluma.
0: Klesa ba de dira oluma oluka wulika boyno yela efe olube se ka wulika boyno o klesa ba kon nana.
7: E kalon adina pala ninko beye anna jamana nyemol la kolebi. Men duman jamana konodena ali naman dianye. Ka forse ka abiaka ba kasamen ketoni moko ninte sa fola demna kono de ma ko akrika la wula maleki si hay wala sa me a photo ananye molema donc bibindo akobe yana nyemol tale de bay kantre kanunu bo yrodo menkeneni okana ke paso akumani foda ka wati jantene
0: nga ere fesi san fere jume de kanga
7: nyawodo tele sabadoma tele sabadoma nyawodo mais n'alma boy sanye nala ni do bere fana keda ni akeda polo bere fana di e kalon anem men fokante ate sekelate donc woroma ne ka kana nyemole ko bela de nanke
0: o la me fe gininga o yere la monyuma be fe gininga o yere la e fe 600 fere jume de kanga blasting kan ka se ka nyesoro ni koina
7: fere men ka kanga bla ka yoro ni folo ko mo oldi en paso ite sa fola linya kwa ye boye ko ko yoro ba tena se la yoro soro na samaji ni koro ka yoro ni ni ay bradam na ay bradoke me chamanto en ole ka kanga ke folo e pato yin donc après ay ka kanga to yoro men do ne fe kada o kodi nga yimi men ka kan ka ke tuna tuna do wole wole ni ma o ke koni ke sa fola molu ma ko tele saba e ma kene ro men o kale boy do frete do lunye ali do mun ko pole ma molu ma ta fo kale boy
0: o fam na mo nyuma a babu laba la gine kan ni do ko yin kono jamana kunte ki surasi keme ani biolon vlani saba to do shi ka bo surasi ala marbago ka fola ko surasi nunu jela klindo kubulla ka bo surasi a baraula na be fo desertion commandant Michel Lama mire kera sababu Alpha Koneka fanga da fili samba flan mwan kele obe surasi genu uchema nga mwenye mamune besega famu ni surasu nga genina
7: ekalo afloma tenende aflana tenende amra delega nikoye me ka jama wala nyansu ni ma olebra olo hakiri la akoko sino epi ana fama prezida mamari dubu ya nada kafankata abla delega ni kekoloma menisi ajirada kumen be tofone wadi ko alutunte alu alla paradia altumba ay brapoye al mal kose dole endo afodal nyina ay ka permission ta ay ka wati jate men fo brate men mi kose dole woluire ma permission ta al poraye al mafem fo moya dole woluire ta jamana koka ale yeme anna administration baladia lo ay tene mol dole ay badon ay tone ka gola ay badon na ay di bambara koma ay di ay koni ye sarata la etesona parala
0: ngamunyuma
7: ira kada
0: ngamunyuma ka keni jamana la halaya ye ni geni nunute na ni nkololo doya
7: akondo fili koni kapo pasa jama kasia donko ni tesiri jama pa ni oda tesiri aro ekalon fo anna nyemoli ye antuka foye a jirale jamana kolodena ko kotaro kotena bolado ko atena kela kojuri akoni kuma ye fola jama suni sorosi jama suni kapo ka aipela dene kaibwaro nyawo mate otumatere kela folo tunya fogoloma na akoni sorosi shaman koni mbarabwaro nyawo ma kaben ebiriba labarado ayuma fola nyana nyamba
0: ofam na monyuma ambeta mali la 600 ni doku inkono mali marabaga jeklu nyamoko Abdoulaye Maiga kumiteria tagamala Algérie jamana kono o senfe jamana flanu kumana uka jenyonya sinsilinka tagama inkera sankele aniko nyogon furuku furuku ko anka politiki ko dombaka ngolo jara fela lame tagama inka
11: ka donka po femye ni jamana flanu Algérie ani madi signe commande do gela turu ni donche irginwa la ni gela do ran donche ni benana pe tagama ka ben takabulo ni takabulo kurani au takabulo tuku irani kona Algérie gela do ba ale kan ka ken ka ben ni tenons dans nos yeux marocains. Au gala langa don malitié maroc ayer ma choréa don sara aux andalikan. Aïwa otnié frugu frugu de Algérie. Mali feneka bamratiu fenani al katase mogoma entre guillemets nama fumoko opposant sur le dos de l'Algérie. Anga don a fait malita la ni délégation ba demba de animi mbe toko toko niya kela ni fumo niye don le bet mesrainga pour que aïwa fen mokomi mbe wale du kunu mke Algérie ni mali se kafra nonga ko tala ku chuka aiwa ni mali de region ko na ma fo mako sali anga donc a fo sali de mono fara no no kon ka no ve ka barake ni de mono sabani ka donc a fo algérie fune ve ka tuk ni tramani fly ni sabana no e mali na o soro tramani no ya bise ka nani no ko ya yi
0: monuma jigi yela ebolo ni segi nyoko mai mali ni algérie nyoko che obsika ke sababu ye ka sahara ani sahel che la gele o banwa
7: kalo ni jamana mali bra nyaye kwani Algérie la Benin ne duma Allah paso alu altene yoro siamane ma yo donko kaben kume ye malila mali kalon ko ane Algérie ba ben ko le kain donko tumaro wole no akela Algérie sonda ani mali ay la tepele ya ay ban ni tepele ya banda tepele ya ne ababa aduma jamana flau bela yo min kafo ye nyamma na alubra bema mali la kan horoya ka mali jamana ke kelendi ko ale Algeri fana ko ale fana ye wele dɔ donc ane ma kɔnɔ min kɛ a ko kun don katɔ ɲa ma nka ko ni damina mɛn ni nin paradiya bɛɛ ladɛnɛ ɲɛ bɛɛ dɔ ni ankurazila
0: ka a nin bɔ mali marabaga jɛkulu ka tagama la o kɔ siginin kɔ Niger marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ fɛnɛ kun be kile fila tagama la a Algeri jamana kan yala mun ne be se ka faamu o fɛnɛ ka tagama la dɔgɔkun kelen kɔnɔ AES minisiri fila ka kɛ Algeri
7: non wele kɔrɔ ye ko Algeri bara pɛrɛ ka ani kɛlɛ mɛn ya ni Sahel Marshal tɛ bara pɛrɛ o kɛlɛ ye ban yo min k'a fɔ ye ɲa ma a t'a fɛ ale goyanɛ mɔ o ye na ka na kɛ ye n seereya fɔba de kolatɛla de a tɛ o fɛ donk o ye kelen de tɔbulu kan wele ma ko leadership a t'a fɛ o ye bɔ a bolo Sahel kɔnɔ parce que a kalon bibi nɔ ko ni ani Niger ba bɛn non seulement wodi kɛ sababu di ani jamana tɔlu bɛɛ Sahel jamana lo n'a ye Mali de n'a ye Burkina de ani wolola ko bɛɛ de nɔgɔya
0: o famina muɲuma jigi sisan an be taa Senegal jamana kan sariya sunba kɔlɔsili kiribulon masɔn Pastef ka sariya laɲinine ma ka kɔlɔsili don jamana ka gunula musaka kredit spesiyo ko la o latigɛ dara kɛnɛ kan taratadon sariya sunba kɔlɔsili kiritigɛlaw yɛrɛ de fɛ Pastef wasadon tun b'a fɛ ka sariya ta ka o nafolo in kɔlɔsi yaasa ka jɛlenya sinsin u yɛrɛ ka fɔ la nka Senegal minisiri ɲɛmɔgɔw fana tun ye sɛbɛn don sariya sunba kɔlɔsili kiribulon ɲɛkɔrɔ k'a yira ko wasabulon tɛ sariya kan
12: nin kɛlɛ fana diyara jamanakuntigi Basiri Jomayi Fay ni a ka marabaga jɛkulu la u ka latigɛta sɛbɛn kɔnɔ sariya sunba kɔlɔsili kiribulo kiritigɛla wolonfila k'u ye fan fila bɛɛ ka laɲini an'u ka jɔrɔnakow sɛbɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛ u ko nin musaka kɛrɛnkɛrɛnnen kun kan wasabulon ye dansago ko baw sariya dayiralen kɔnɔkow bɛɛ tɛmɛ u ka kɛtaw kan wasabulon ka baarakɛ sariyaw bɛ minw yamaruya u ye fɔcogo wɛrɛ la a m'a fɔ ko nafolo in kɔlɔsili tɛ sariya ye nga a bɛ tɛmɛ wasabulon ka baarakɛta de kan ka don jamanakuntigi kun kiribulo in b'i sinsin a kan ko pastɛf wasadenw ka sariya laɲinini in tɛ dan musaka kɛrɛnkɛrɛnnen ko mabɛnnin dɔrɔn ma k'u dasera a hakɛ a ko ka kan ka bila sariya sugu min ka bolo kan nafolo in ka kan ka don da minw fɛ fɔɔ ka taa se a dondaw kɔlɔsili ma kiriso in k'olu dun bɛ don jamanakuntigi ka baarakɛtaw de kɔnɔ i n'a fɔ Senegal sariya sunba sariya sen 67 ani 76 b'o pereperelatigɛ cogo min ka fara jamana ye musakako sariyaw kan min tara san 2020 kabini o latigɛ carina pastɛf politikitɔn min ka wasadenw ka laɲini don olu ye dantigɛli sɛbɛn bɔ u k'olu kɔni ŋaniya jɛlen don u ka kaɲini ɲɛnajɛ lahidu talenw lawaleyali la n'o dɔ ye jɛlenya sinsini ye foruba nafolo la baarali la nka ko jamanakuntigi Basiri Jomayi Fay y'o layidu talenw bɔrɔtɔ k'a sɔrɔ o dun sɛbɛnnen don k'a jɛya u ka baara bolodalen sɛbɛn projɛ kɔnɔ ko ka musaka kɛrɛnkɛrɛnnen in jɔsi pewu wali ka wari donyɔrɔw kɔlɔsi wasabulon fɛ
0: mun ma jigi a kuma cɛyalen don Senegal politiki kɛnɛ kan jamanakuntigi ka gunula musaka kɛrɛnkɛrɛnnen fond spesiyo la baarali efɛ ɲɔgɔn sama sama ka ka kɛ marabagaw ni wasadenw cɛ ni ko in na wa
7: i ka lɔn mɛn ye ko mɛn ye tɛmina Senegal ten a ɲɔgɔn ye bɛlɛman de pour constitutionnel mɛn y'a jira la ko bɔn ko asamble ka kan ka a dabila o rɔ ka ko ankadre ka ko ka sariya si a la a ka kan ka utilize ɲa ma donc ko asamble la baara tɛ o de pastɛf le institutionnel mɛn y'a jira la ko bɔn ko asamble ka kan ka a dabila o rɔ ka ko ankadre ka ko ka sariya si a la a ka kan ka

0: Niamey, Niger Fabala.
1: Sadio Dukuri.
0: Au danse hoka wala da kuna fone di kenen kan bakuruba de fleni ni Niger Fabala nyame biso madame Muguchi ko pankurun jigin soale ni jamana nyama so kerefe basigi o segina 5 ans kele bolo ministri yere de okuna fone la se akosora si murutilion do de tunka wale bolo dal yeni ko yenye ambena nye foli soro akokuna fone la bon kan kabini kenen da minela Mauritanie maraba haje kuluka la nyini ye ka do fara nyana mini fe on kele li de kan jamana ko no sigida la donko okona na ana wa la kadaka abeka ujoro la Guinée jamana kuntigi Mamadi Doumbouya le sera Dar es Salaam nyamambon yoro la yemi dugu ko worungu tutun kera sababu ye kamo bi sababu ne wulina ka tieni chamanke dogo kuntemelena farikolo nyana je basketball coupe du monde sera nyini nyokon ko bena Côte d'Ivoire ale sebaya flanan so robbi Mali ani RDC be nyokona ni watina wa Mali be nyefe folo au danse kokura wala dan ko na foni di kenekan ni oye hanani nani a laban ye bikleina abena anwiye out kaloin kle mugani konton de masan baflani mugani woro Niger biso mandaina ka foko faban yere kono muguti kan de tumbe ka me o yoroina o komin tunkera sababu ye ka moho joro kosobe a tumbe ka ke krankran yala pankurun diginso a leni sorasi dara fokata se o sorasi dara mimbe jamana nyema so kerefe ka foko karinyo kono tu mena sena kosobe o labande la kuna funi laban nana da kenekan kafoko basigi hobeka segin 5 ans doni la Laïcha de Kouré
2: kele bolo ministre général Salifou Modi ou de fo la seli sebendo konon o min kalana kuna funi dilaw fe jamana ka jabrani so bakan so ma dayna seben konon afora ka jeya kosora si do de kumurutira ninka okunda bazsa en sora si daga yoro kan jamana nyama ya so masrunyala wa kosora si nununga la nyini de kunyika o tegada o tonyon kan ministre Salifou Modi ko ko ole nana ni muguchuye nga abasinsi akanka fo ko kele bolo sira ka ko dansira la abi laban ka nyini dugudun fe ku ko o hakli sigi ani ku gata wa chufe ka kenya ni anga kunafuni ya soro lunye mugo chika umbarika na asira mbunya na kosebe dugu kono uko kusira munu mbete mekata jamana nyama ya so ani jamana ka jabara ni sobafe kulube kuntige lendo lakana tigila maufe hakili jigina niye asinye sabanandi nina sankono ni mugo chika nsuku kwa menyami janvye kalo ni juen kalo temene akele nkera nga ulu kunye jatige wale kela uka binkalidi pankuru njigi soka nga nise inasa kusora sido ude kumurutira ninka bla utonyogo una ni watina seria chama konimbe ayira kafo ko basiki segina faba kono
0: la Laïcha de Kouré o sere do o sere do ye han flen ye kanin sere mi lasoro ni aba toroto dogo la le min ko muguchi utum barika bonyara kosobe halini kasoro ni wati labana basiki be kasigin don don abeje kalame
3: au premier zero de zevenement c'est une inquiétude
4: Adam nena antun joroni kosobe bawo anka jamana ye lahala ya min kono na ye muuki ka ume nyame anka jamana fa bala obese kan joro kosobe nga ku tagabuluma nege kanye flawati sufe lakana tila mo unana ka demedo utu nyome nu ye nyame pankun jigi sopla wala sa ku yoro lakana o wati la muuki ka wi kafanga soro kosobe fuso ko madafe muuki ka utumbe ka me wati dola ni wati la basi gisigina ku be kata utagabuluma na fo koroma
3: mais maintenant la situation est revenue à la normale
0: okunye seria ye mintu mekada Niger kanilla halayen kamo miyanko kuna foni na tawla ni kuna foni wera minu soro lambe na ulula se auma otemelen ko kuna foni wera ufarafina Mauritanie jamana la hanko beka fawye marabaga jekulu ye latige takube na nyana minifion keleli kulu giria jamana inkono osoro la huka nyoronye de senfe ni oye conseil de ministrie ni ndoko kuina wa sigida la donko ni konana ana wati yeredela kajaja ukalasili
5: Taria kura inana wati la mina Nokshot Kindo inapopeka disi sigide unhamini mbado ni yana minimalte unkula umuye udwe abaka joroira
6: anuboye yantene unyana minileno kasababu yake inyana minifenta kujugwe soroma tlefe ulafe ube munu munu chinkono tumadura ere amoye unyana minile kujugufe otise katakama ere ube fono fambe ambisra ere kande unchi
5: Yana minima fe on kele li ton ONG Lumière de la Ligne Nyemoro Noura fe. Gelia infamba bebo kuna funi desede la. Yana minima fe onka. Nga kodoronte.
1: Ambe lahalaya de la mina, sigida mwome debe nyana minifen dro kololo kono. Pakobe kake wati mina, danche u daele lendo, wambe jamana fanande kono mina natafanga kabo.
5: Ton nye mwogo bolo, dankarli dronte kou nyana bo.
1: Kakenye nini lahalaya nye, akakanka lasumilike, kada

0: Docteur Touré, an b'i segin ma i tugu. Kuma na ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔ la siranyalen, yala tuma dɔ la sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa, ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na?
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama, mɛ an ye minnu fɔ i n'a fɔ sira banakisɛ walima bana wɛrɛw, olu bɛ se ka furakɛ, furakɛli b'olu la. Mɛ an ye koloci min fɔ, o ye drépanocytose ye, ni AS bɛ cɛ la, AS bɛ muso la, AS in kɔni o ko ma nɔgɔ, mɛ o ye bilasiralikanw de ye. Mɛ fɔ fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka SSI. Mais den dɔw bɛ se ka, a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen ou bien den fila bɛ se ka kɛ SSI, dɔw bɛ se ka kɛ AS.
0: Ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye AS walima SSAS ɲɔgɔnnaw, aw bɛ ladilikan de di?
1: Ladilikan bɛ di, ladilikan kɔni bɛ di. A yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma, parce que risque ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banibagatɔw ye. Maintenant ni a tɛ ɲɛ, a bɛ kɛ, a bɛ fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ. Ni den minnu sɔrɔla, aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona, u ka furakɛliw ka daminɛ. Sinon k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye, ko jolita kɛra ko drépanocytose b'aw la, AS fila, ko olu kana furu ɲɔgɔn ma, a dɔw ma nɔgɔ. Mɛ ne yɛrɛ y'a kaw ye, AS filaw furula, den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme FF, a tɔ laban na furu nana bɔ a la, taara tribunal la, a ye furu sa parce que muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ, mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye, ale bɛna sɛgɛn, denw bɛ sɛgɛn. Donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali, mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn, parce que n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ. I bɛ taa, a bɛ taa to, a bɛ taa denw wolo, denw bɛ taa kɛ forme FF ye banabaatɔ, aw bɛ degun, denw bɛ degun. Donc ne hakila den ka di n'a ye a ka kɛnɛ de, n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ, mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma, a wolo fo ka taa tanya, nafa t'a la.
0: Nka Docteur Touré, sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ? Misalila togodaw ra, dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na, jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma?
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso, hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ. Donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen, ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan, barisabu sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen nɔ, hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la, solution b'u bolo k'a kɛ, k'a bila ka taa yɔrɔw la. Donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ, dɔgɔtɔrɔso so bɛɛ n'a ka baara kɛ ta bolo. Donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira, hali n'a tɛ k'u fɛ yen, n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ, u bɛ se ka taa kɛ. An kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri, olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ. Yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu, an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ, ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa?
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri, o ne b'o jate furu ye ni miiri ye. Parce que ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi, parce que diɲɛ avansera, médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ. Mun don dɔrɔn ka dina ɲɛmɔgɔw la faamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na, ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la, furu bolo taamana, hali furu bolo taamalaw fana fɛ, an ka ladilamɔgɔw k'a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana ninnu bɛ yen, n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furu siri, u ka a fɔ, u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu, ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn. N'o tɛ hali mairie in na, mairie la bɛɛ t'a kɛ dɛ, o yɛrɛ fana ma ca. O yɛrɛ ma ca. Donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ, a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ miiri kɛ k'a bɛɛ kɛ, bɛɛ de kan k'a kɛ. Mɛ a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya, a kan ka ɲɛfɔ de mɔgɔw ɲɛna, a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye, k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan, a nafa bɛ muso kan, a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ, a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ, yala farati jumɛn bɛ ale walira?
1: Faratiba de b'a la. I y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka, i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat. Donc a risque, an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda, i bɛ se ka, n'i ye galon tigɛ i tɔ kelen ye, i bɛ se ka den wolo, i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo. An ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na. Ni a risque min fana bɛ yen nɔ, an b'a fɔ ko risque psychologique, muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan, a bɛna kɛ kɛlɛ ni utne paske e galon dike ne e tarana ni papie ko ko nje e la e ka papie ka julita be kain ka soro chente ni telen boru kala ma yora be ke futne e o ni wonje abise ka ke ka ba ka banyo e abise ka nani ali ama foma ko violence ya abise ka nani bala manga o ye ko ka se bolima nambora ye no fana risku bala juridiquement no ye anga fakiri tike la mogo ye donc a falsification a amane be dépend de manon de mana dena sabe no me na kon sera kini tike la mogo boloma e mogo ka donc a pon nyanginda bala kwa a vese ka ke wari sarayi pou a se datumi donc o lute ko nyena mai ama dabo papie kote a dabo ra pour ke ka kisini tangani ni ke au yere flani nyon ke ani au na demu nou soro kana kofe
0: an la me baga doka amina ko imi ako yala kerenkeren yara ye sɛgɛsɛgɛli nu ka kan ka kɛ wagati juman a ko ni ni i sunguru walima i ni muso i ni cɛ i ɲɔgɔn dɔ aw ka kan ka kɛ le dɔrɔn baw an b'a ye tuma caman furuko labɛnlen kɔlo dɔw be ta kɛ gwɛlɛya be ta y'a kora a be se k'a fɔ ko aw joli tɛ ta ni ɲɔgɔn ye tuma caman furu caman be sa a ko yala ladilikan juman i be se ka di sifinw ma ni i ni maa ye ɲɔgɔn lɔn aw ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ dɔrɔn walima fo aw ka kɔnɔni kɛ furukuma ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ
1: o ɲiningali jara ye parske normalemant mɔgɔ bɛɛ n'i ye sera si dɔ la bana be bana na a b'i la a tila i kan ka dɔn deja i yɛrɛ kan ka dɔn n'o y'a sɔrɔ drepanositose b'i la wa sira banakisɛ b'i la walima i ka gurupu sangɛ ye mun ye ne hakila ni cɛ ni muso aw ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ k'a fɔ k'aw jara ɲɔgɔn ye o ye lamɔ o ye ko daminɛ yɛrɛ kwa e ka groupe sangɛ e a plus b wa e ye b plus ye a ne ye b mɔ ye depuis ye i b'a dɔ k'a fɔ incompatibilité resus be yen nɔ donc aw be se solution b'o la o tɛ ko gɛlɛ ye muso be vaccin dɔ dɔrɔn dɔrɔ a be kɛ muso la donc aw b' o kunbɛ o ye misali fɔlɔ ye filana koloci b'aw ka du kɔnɔ dɛ ese koloci b'aw ka du kɔnɔ olu dɔw kan ka dɔn kwa bɔn n'o y'a sɔrɔ aw si t'o fana dɔn aw kan ka ɲɛɲini ka ɲɔgɔn dɔn o de ye ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ daminɛ fɔlɔ ye yani aw ka ta ɲɛfɛ parce que ni ko taara ɲɛfɛ ka se degere dɔ la hali n'aw ye jolita ni sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ n'o y'a sɔrɔ aw tɛ se ka ta ni ɲɔgɔn ye yarɔ a dabilali be gɛlɛya hali n'a dabilala a kɔlɔlɔ wɛrɛw b'a la a be se ka na ni depresiɔn ni fɛn wɛrɛw ye o kupulu kɔnɔ jigilatigɛ sugu dɔw a man ɲi donc a ka ɲɔgɔn dɔn k'a daminɛ ni ɲɔgɔn joli sɛgɛsɛgɛli fana hakɛ dɔni nin be nin na mun nin tɛ nin na nin be nin ka du kɔnɔ nin tɛ nin ka du kɔnɔ olu ye a ko la belebele ye ne be se k'o ladilise di yan'a ka se furu yɔrɔ ma aw ka ɲɔgɔn dɔ depuis daminɛ na
0: an be se sida ko fana ma ni o ye VIH ye yala o fana be se ka kɛ sababu ye ma fila ka ɲɔgɔn ka furu ko kuma ban wa yala bibi na ni a danna ale dɔrɔn ma a tɛ se ka kɛ sababu ye furu ka lasa mɔgɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ wa
1: ayi ne yɛrɛ fɛ o man ka kɛ furu dabila ko ye parske sisan y'a fɔ cogo min na n ka kuma na ko medecin dɔgɔtɔrɔya avansera kosɛbɛ fura b'a la ni a be mun na yɛrɛ n'o ye fura tali daminɛ a ka ca ala fɛ a tɛ a ka k'a yɛlɛma o chanse be dɔgɔya kosɛbɛ wa a be denw fana sɔrɔ tɛ munnu na mɛ o bɛɛ na a tacogo a n'a furakɛli cogo kɔnɔmaya suivi b'a dama na a ka jiginni cogoya b'a dama na a kan ka waleya minnu kɛ olu fana b'u dama na donc o tɛ k'a fɔ ko sida be kelen na o tɛ furu dabila kunbɔ parske aw be se ka denw sɔrɔ sida tɛ mun na wa ni aw y'aw yɛrɛ tanga k'aw yɛrɛ kɔlɔsi a be se ka kɛ n'a be muso de la cɛ ta a tɛ cɛɛ sɔrɔ n'a be cɛ de la tɛ muso sɔrɔ olu bi bina ma medecine developera ka se yɔrɔ min na o be se ka kɛ a tɛ furu dabila kunbɔ
0: a tɛ furu dabila kunbɔ dɔktɛr mariam yala filaw ani numu ani senufo tulobana ni wagati na ko VIH ko tɛ furu dabila kunbɔ dɔktɛr mariam avocat ture i ni ce yan ka wele jaabi a diyara ye
2: togodaw kunkan
0: teri lamɛnbagaw an selen filɛ ni aw ka togodaw kunkan na an ye ci sama radioso radio batɛ ɲɛma ma faseli sanɔ bi ni an ye nɛgɛjurura i ni ɲatuma
3: ana foli sela bɛɛladeni ma piɲɔlo
0: i b'i se ka radio batɛ ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye wa
3: ni kama filɛ radio batɛ fm ale ye kankan mara le rɔ ni ka kankan mara ta ale ye bɛ ka jamana lɔrɔ la hinɛ yan dɔ i b'a ma filɛ batɛ fm ale la vocation ye radio communautaire le di min bunguni kɛlɛya ta fanfɛla rɔ ale ye biɲɔlo ale ye leyala leɲinina ka traite k'a la tami k'a masɔrɔ kɛlɛya ta fan fɛ environnement ana mini kolu ana nyando siama ni kama fle ale frequency kemeni sabatonde ani dokodoni di ale sini kankan quartier mi wole a reporti kankan so kona yando ni kama fle ale siri sena septembre kalori an wa flani tanyo kankan so kona yando ale tie yo ni min karaju men si sena wole dombe doke manju morof siri bedi ale le karaju men si sena ni kama fle ale
0: ni ya famya ya ni ka nyefolu famya au ka jemu kan famba sinsinlimbe Kenya ani lamini kolika
3: wala ale la vocation pa ewele di pa unika kankan marata e gakanya manata ale koni radio kilimpedi mina programme siamaye Kenya ta fanfelaro ani kala wa environnement ka
0: awni RFI ka baranyonya bitabulu jumanka ni wagatina
3: ani RFI la baranyoya dumbulu ukoni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama ukoni kusiyama ubarala tamibao ni kama fle materiel brata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara uka formation siyama kyanku kamasron radio ku tafanfelaro anyondo lu siaman koni RFI tafanfelaro ambra de meni siaman soro
0: ama labani sumo kwa sama yala kuna foliage mavi kankani wakati inani viseka la sama
3: binyolo ni ka kanka sukono lata anda foku le elami ya mpinyolo anda foku upunguni seleke kule kuna pao ayin wati meni sene ni finke dimse siyama wole koni mkuyo ya kwenguro wati me ala basro kusikiri mfanfela wudlo mweda foku exploitation minier ni mekanka mkwenguro bi sene kia ni biya na mwa mwadi sila fola kuli li ala kasi ya epinyolo
0: faseli sano kabo radio bate FM na kanka iniche
3: ayo kubarika anafuji sila RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunku nani be
0: Teri la mebaga ni debi dansiki bika kenera au niche au katumave timina diara au besika siki kanlame saka ni wakati miye au dia anga bololo sampe ma Tomi RFI Tomi FR ya noche amba fo kwa menyokon soro sibiri ware ni babu ware ye au ye janto au yerera
2: Aniula hawe kaire fima na inkan lame nege kenye tani wulamvla osera kona kiri ni Nouakchott nege kenye tani shegimbe nyame Niger fabala.
4: Sajo Dukuri.
2: Audansi hauka ulada kuna funidi kene inkao bakuruba udefle ninye Niger fabala nyame biso romanda muguchi uoko pankuru njiginsu aleni jamana nyame aso kerefe basigi osegina senka kelebolo ministri yerede okuna funila se akosorasi murutileondo ude tunka wale bolo dale yeni kwenye ambena nyefuli soro akokuna funi laba unka kabini kene indaminela muritani ye marabaka jekuluka lanyini yeka dofara nyana minife unkele lide ka jamana inkono sigida lade unko okona na anawati la kadaka abeka ujoro la gine ye jamana kuntigi mamadi dumbu ya lesera Dar es Salaam nyamambon yoro la yemi dugu koro urungutu tunkera sababu ye kamogo bi sababu ne unina kachini chiamanke dogo kuntemele ina farikolo nyana je basketball coupe du monde sira nyini nyokonko mbena Côte d'Ivoire ale sebaya flanan soro bi Mali ani RDC be nyokona ni watina wa Mali be nyefe folo Audansi kukura uladain kuna funidi keneka ni oye hanani nani alabanye bikleina abena anwye ut kalwe nkile mugani konontonde masan baflani mugani woro Niger biso manda ina kafoko fabanyi yere kono muguchi kaunde tumbeka me oyoro ina okomi intunkera sababu ye ka moho joro kosobe atumbeka ke krenkrenyala pankuru njiginso leni sorasi daha fokatase o sorasi daha mimbe jamana nyema so kerefe kafoko karinyoko na utumbe mena sena kosobe o labandela kuna funi laban unana da keneka kafoko basigi hobeka segin senka doni lalaisha dukure.
5: Kelebolo ministre general Salifu Modiye Odufo la seli seven do kono o min kalana kuna funi ndila ufe jamana ka jabrani soba kan sokomadaina seven kono afora ka jeya kosora sido de kumurutira ninka ukunda baza en sora sida gayoro kan jamana nyama ya so masrunyala wa kosora sino nunga la nyini de kunyika utegada utonyongon kan ministre Salifu Modiko ko ore nana ni muguchuye nga abasinsi akanka fo ko kelebolo sida ka ko dansirala abi laban ka nyini dugudon fe ko o hakli sigi ani ko wata wagati ufe kakanya ni anga kunafunia soro lounye mugo chika umbarika na asira mbunyana kwa sabi ya dugu kono uko kusira munumbeteme kata jamana nyama ya soo ani jamana ka jabara ni sobafe kulube kumtiga lendo lakana tigila maufe hakili jigina niye asinye sabanandi nyinasa ankono ni mugo chika nsuko kwa menyami janvye kalo ni juen kalo temene akele nkera nga ulu kunye jatige wale kela uka binkali di pankuru njigi soka nga nise inasa kusura sido ude kumurutila ninka bla utonyongo una ni watina seria chama konimbe ayira kafo kubasiki segina faba kono
2: lalaisha dukure o sere do o seria do ye hanflen ye kanin seremi lasoro ni amba togoto dogola a leminko muguchi utum barika bonyara kosobe haline kasoro ni watila bana basiki be kasigin dondo na beje kalame
4: au premier zero de zevenama se inquietude
6: Adam nena antun gyoronin kosobe bawo anka jamana ye lahalaya min kono nan ye muki ka o menyame anka jamana fa bala o bese kan gyoro kosobe nga ku ta buluma nege kanye flawati sufe lakana ti la mounana ka demedo utu nyomenu ye nyame pankun ngigi sukla wala sa ku yoro lakana o wati la muki ka wi kafanga soro kosobe fuso ko madafe muki ka utumbe ka me wati dola ni wati la basi gisigina ku be kata uta buluma inafo koroma.
4: Memena la situation est revenue à la normale.
2: Okunye seria ye mintumeka da Niger kanila hala inka omi anko kuna foni nataula ni kuna foni wera minusoro lambe na ulula se auma otemelenko kuna foni wera ufarafina Mauritani jamanala anko mbeka fawye marabaga jekulie latige takube na nyana minifion keleli kulugiria jamana inkono osoro la huka nyoronye de senfe ni oye conseil de ministrie ni ndoko kuina wa sigidala donko ni konana ana wati yeredela kajaja ukalasili.
7: Taria kura inana wati la mina Nokshot Kindo inapopeka disi sigide unhamini mbado niyane minima kia unkula umuye udwe abaka joroira
8: anuboye yantene unyana minileno kasababu yake inyana minifenta kujugwe soroma tlefe ulafe ubi munu munu chinkono tumadura yere amoye unyana minile kujugufe otise katakama yere ubi fono fambe ambisara yere kande unchi
7: Chikono. Yana minima feon kele liton ONG limia telali nye moro nura fe gelia infambabe bo kuna funi dese de la yana minima feon ka nga kodorote.
2: Ambe la halaya de la mina sigida mumede be yana minifen drog kololo kono. Akobe kake wati mina danche udaile lendo wa ambe jamana fanande kono mina natafanga kabo.
7: Ton nye moro bolo tankar li dorante ko unyana bo.
2: Kakenye nini la halaya nye akakanka la sumili Kadaka ambe minkono ansigilen kuntenaye akakande ankanka tabulo korobla kafere jonjonta
7: wa hakele jigina lakana baga uye kilo kemenani niko nyane minimanfe omine ani akachani bayirika furakiseye juye kaloni utukaloni yoronche uka lakana bara udawla kajajo Nokshot RFI
2: ni kunye Nokshot anka lasigide ye aka nyefuli kanyesi o latige nunu kamilu mbora marabaka jikulu fe sison lagine jamana lantumbe kafana fawye bakuru baula jamana kuntigi mamadi dumbu ya halei senta kasebi sibili na yoro minye dares salam nyamambo yoro la ye mimbe kona krikerefe kafoko ye midu kolo warangata kera doko kuntemele ina nyamambo yoro ina kake moho bisaba nyoron kasaya sababu ya nika chini chamanke odi biche minkoni ya marabakaw ye wala la nyini sigida la denunu ka wili ka bo o yoro la wa o baraw debe katanye halisa o temelen ko dugukolo warangata kera yoro were mina ni oye farafina ko kanye Nepal dugude ko folendon ye mina halisa nyini no be katanye wa kasarato be ka ye halisa ka daka jate labo na moko keme woro keme flani woro holu de yera minu nintura kola moko ba flani keme nani olu tununembe halisa ninkola wa nyini no be sena marabakaw ya yira kusona ko kanye jamana ufananka deme koka 600 farikole nyanajie kuna funu lantumeka fawieko miye coupe du monde sira nyini nyokon kumbe basket la Côte d'Ivoire yaka seba ya flana soro ayo soro Egypte de kan bi olon vlani flani bi woro ani woro Mali aleni RDC be nyokon ni watila wa Mali debe nyefe folo na yo soro bekaka seba ya folo yaka dese folo ko au ni chawka la melila malan sonko de kumende gejuru karafela
9: Kanjumabi.
10: Maïs Sanogo.
0: auditeri lamɛbagaw an ka foli ni waleɲumandɔ bi aw ye bi sibiri na an b'a jigiya k'a fɔ ko basi fosi ti aw ra aw dan sɛ aw ka kɛnɛ kan ni dɔgɔkun in na an bena kuma babu kan min nafa ka bon sifinw ma kosɛbɛ n'o ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye kanuɲɔgɔnman filaw ni furu latigɛra o ni ɲɔgɔn cɛ a wajibiyalen no o ma o ka ta sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa k'a filɛ ni banakisɛ dɔ ti o ra min be se ka na ni gwɛlɛya ye o ka furu kɔnɔ n'an ko a ma examen pronuptio fransikana kan juman be jɛmukan bena sigi o babu de kan yala furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw nafa ye juman ye sifinw ma yaasa k'a ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ an ye ci sama dɔktɛr mariam ture ma ka bɔ mali jamana na dɔgɔtɔrɔ lon ka bɔ mali jamana na a bena ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ni an ye dɔktɛr mariam ture i ni ce
9: aw yɛrɛ ni ce aw ka wele la
0: teri lamɛnbagaw n y'a fɔ ye cogoya min na ani dɔktɛr abuakar mariam ture de bi ɲɔgɔn bolo ale de bina aw ka bi babu fɛsɛfɛsɛ aw ye min ye furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw ye dɔktɛr mariam ture ɲiningali fɔlɔ yala i be se ka examen pronuptio yɛrɛ walawala lamɛnbagaw ye wa mun lo
9: an be lamɛnbagaw fɔ hali bi an b'aw yɛrɛ fɔ aw ka cɛsiri la examen pronuptio a b'a fɔ cogoya min na o ye sɛgɛsɛgɛli minnu be se ka kɛ yani furu cɛ furu ɲɛkɔrɔ bila la sɛgɛsɛgɛli min be se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ kunda an be se k'a fɔ o de ye examen pronuptio ye
0: mun na a ka kan sifinw ka o furu ɲɛkɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu
9: n y'a fɔ togo min na examen pronuptio o ye sɛgɛsɛgɛli de be kɛ yani furu ka kɛ o ye sɛgɛsɛgɛli mun ye mun be kɛ yani furu cɛ bɔn a kan ka kɛ kun mun kama yani an ka don la an be se ka a walawala fɔlɔ examen pronuptio nunu yɛrɛ ɛsk a wajibiyalen don donc jamana caaman kɔnɔ a wajibiyalen do i n'a fɔ farajɛla yanfan nunu na mais anw yɛrɛ fɛ farafina yan nɔ a wajibiyalen tɛ k'a fɔ ko ni bena muso furu fo jagoya i kana ni aw fila bɛɛ ka nana aw ka sɛbɛn ye k'a yira ko aw ye jolita kɛ ko aw be ta ni ɲɔgɔn ye o tɛ anw fɛ yan nɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔya kɔnɔna bɛɛ la ne y'a ye siɲɛ fila de mɔgɔ nana n ma ko a be fɛ ka jolitaw kɛ parseke u kan ka furu mais a ma ca dɛ maintenant sisan a be kɛ kun jumɛn na a kun fɔlɔfɔlɔ o ye ka furuden fila minnu kan bena furu ɲɔgɔn ma ka olu yɛrɛ kisi fɔlɔ bana dɔw ma ani k'u denw fana kisi u bena bana nunu be se ka bana minnu don n dɔw be se ka yɛlɛma ubɛ dɔw be lasɔrɔ n'a be cɛla walima be muso la n'a be se ka den lasɔrɔ ka den nataw an b'a fɔ ko les enfants futurs k'olu fana tanga donc a be kɛ fana pour ke ka tiɲɛna bana dɔw fana kɛlɛ barisa tiɲɛna bana dɔw be nɔ olu be kɛlen nɔ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ wa a ka ca farafina de kosɛbɛ kosɛbɛ fana ni an b'a fɔ ma ko koloci n tubabuka na an b'a fɔ ma ko drepanocytose donc drepanocytose ka ca afrique de l'ouest yɛrɛ kosɛbɛ ni o y'a sɔrɔ cɛ drepanocytose b'a la forme a forme ka ca mais ni as be cɛ la as fana be muso la a ka ca ala fɛ aw be se ka den sɔrɔ forme ss be mun na o y'a forme grave ye donc n'o y'a sɔrɔ aw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dɔn yan'u cɛ aw be se k'a dɔn k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ n'o ye aw ye fula ni chansi b'aw la ka den sɔrɔ mun be bana kosɛbɛ walima mun tɛnana bana kosɛbɛ a filanan be se k'a to n'an b'a fɔ ma ko sira banakisɛ o yɛlɛmali ɲɔgɔn na donc o sira banakisɛ o dépistage mana kɛ a b'a to bɛɛ bi i ka lahalaya dɔn a be n'a tɛna o bɛ n'a be mun na furakɛli be daminɛ donc a be se ka kɛ n'a tɛ mun na o be se ka tanga ma ni fura taliw daminɛna walima ka den minnu bena sɔrɔ furu kɔnɔ olu be kisi ka tanga ma walima fana b'a fɔ mun ma ko incompatibilité sanguine n'o ye acteur resus a dɔw la i b'a sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ muso ka resus ye mɔn ye cɛɛ ta ye plus ye walima cɛɛ ta ye mɔn ye muso ta ye plus ye a ka ca ala fɛ ni kɔnɔɲɛ fɔlɔ sɔrɔla ka ban a den tɔw kɔnɔ be fɛnfɛn mana ta a be se ka buru parseke kɔnɔ minnu be ta olu be se ka kɛ ba yɛrɛ farigolo be olu kɛlɛ donc kɔnɔ be tiɲɛ olu bɛɛ ye fɛnw ye n'a dɔnna yani furu ka kɛ dɔrɔn fɛn minnu be kɛ ka se ka a ko nɔgɔya olu be kɛ o da y'a nafaba ye a nafaba yɛrɛ yɛrɛ
0: i ka kuma daminɛ na i y'a fɔ i ko maw man ca minw bi o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yani o ka furu an y'o ɲiningali tengu yɛrɛ an lamɛnbagaw ra an bi adama sangare ka ni hakilina ye lamɛn an be segi ma
10: anu yɛrɛ ni i ka muso permie yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ anu fɛ kɔni an ka laadaw la kɔni i b'a sɔrɔ e denmisɛn le a koɲa bɛɛ be tɔ mɔgɔkɔrɔbaw bolo hali sini o kɔn bɛ an fɛ a be se ka kɛ ni e ni muso be ɲɔgɔn kan a be se ka ɲɔgɔn lɔn muso bena den fɛ e t'a lɔn a tɛe lɔn n'o nana furu ka na e fɛ ni donna kɔɲɔso la lon min na a be sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye n'i ka e ka muso min lɔn ni i b'a sɔrɔ e ka muso filanan o kɔni ele baw ye ala i yɛrɛ ye nka mɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ara k'a lɔn bana nin be bana nin tɛ anu kɔn tɛ ale lɔn.
0: Yala i bɛ se ka mun ladilikan di an lamɛnbagaw ma minnu tulo banna nin wagati in na a b'i n'a fɔ maaw ti a ko kalama kosɛbɛ.
9: Awɔ kɛ ne bɛ se ka mun f'u ɲɛna dɔrɔn mun kɔni ka ɲi n'i y'a deside k'a fɔ ko i bɛ muso furu walima hali ni muso de ma minɛna ka na d'i ma yanni furu ka furubato ni fɛnw ka tɛmɛ a ka joli sɛgɛsɛgɛ dɔw kɛ o bɛ daminɛ kalo kelen fo ka taa se kalo saba la yanni furu ka kɛ donc n'aw ye o jaabiw sɔrɔ aw bɛ se ka ladilikan caman sɔrɔ ani bilasiraliw dɔgɔtɔrɔ fɛ wa ni furakɛliw bɛ kɛ ni bilasirali wɛlɛw bɛ kɛ a ko kɔnɔna na olu fana bɛ se ka kɛ donc a dabɔra pour que aw yɛrɛ ka furu ka basigi aw bɛna den minnu sɔrɔ olu bɛ kisi ka tanga bana dɔw ma ani aw yɛrɛ kana kɛ bana dɔ bɛ dɔ la dɔ kana t'o yɛlɛma dɔ in fɛ barisa n'aw t'a dɔn hali ni kelen b'a dɔn ni dɔ in t'a dɔn a bɛ se ka kɛ ale bɛ k'a yɛrɛ furakɛ mɛ mun t'a dɔn o b'a kun fɛ bana bɛ se ka dadigi k'a la yan'a ka bɔ a kalama mɔgɔ caman t'a kɛ dɛ. Fo ni dɔw ka baarayɔrɔ b'a a wajibiyaw ma dɔw fana kɔndisiyɔn dɔ de b'u bila dɔrɔn n'a wajibiyara u kan nɔ tɛ an ka miiriw la tɛ fɔ ko aw furu tɛ kɛ ka sɔrɔ aw m'o kɛ ka na n'o sɛritifika ye o t'anw fɛ yan bɔn a silamɛ furusiri kunda fana a tɛ yen nɔ.
0: O faamuyara Dr. Mariam Abuaka Ture bi kan ɲuman bɛ yen kɛnɛ kan an bɛna jɔ dɔɔni an b'a to yen ka fiɲɛ dɔɔni sama an bɛna dɔnkili fili fiɲɛ na an b'a to yen i b'a sugandi walima.
9: Ah bon ne ka dɔnkili lamɛn tɛ ten kosɛbɛ.
0: O faamuyara donc an b'a sugandi kɛ.
9: D'accord baasi t'o la.
0: Baasi t'ara an bɛ Umu Sangare ka nin dɔnkili lamɛn ayi a bamuso fasada min kɔnɔ an b'a lamɛn an bɛ segin ma.

0: Dr. Touré, an b'i segin ma i tugu kumana ladilikan dira maaw ma o ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yanni o ka furu. An b'a faamuya fana ko tuma dɔra siranyalen yala tuma dɔra sɛgɛsɛgɛliw kɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ se k'a fɔ ko furu ka lasa wa ko furu kana kɛ baw ni banakisɛ in bi furuɲɔgɔnma ninnu na.
1: A ma ca k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ ko furu bɛ lasa a kama mɛ an ye minnu fɔ i n'a fɔ sida banakisɛ walima bana wɛrɛw olu bɛ se ka furakɛ furakɛli b'olu la mɛ an ye koloci min fɔ o ye drépanocytose ye ni AS bɛ cɛ la AS bɛ muso la ASS in kɔni o ko ma nɔgɔ mɛ o ye bilasiralikanw de ye mɛ ko fana ko aw ye den fɛn fɛn sɔrɔ ko o den bɛ se ka ye mɛ den dɔw bɛ se ka a bɛ se ka kɛ aw ka den duuru kɔnɔ den kelen u bɛ den fila bɛ se ka kɛ SS ye dɔw bɛ se ka kɛ AS
0: ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra ni a yera ko o joliw tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ASAS walima SSAS ɲɔgɔnna aw bɛ ladilikan di
1: ladilikan bɛ di ladilikan kɔni bɛ di a yɛrɛ yɛrɛ ye mun ka gɛlɛn o ye aw ka furu bɔ a ma paseke risi ma nɔgɔn ka denw sɔrɔ minnu bɛna tila ka kɛ banibagatɔw ye mɛna ni a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ a bɛ fɔ k'aw ka kɛ kɔlɔsili ye kosɛbɛ ni den minnu sɔrɔla aw ka t'u ka jolitaw kɛ joona u ka furakɛliw ka daminɛ sinɔ k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka di ɲɔgɔn ye ko jolita kɛra ko drépanocytose baw la AS fila ko olu kana furu ɲɔgɔn ma a dɔw ma nɔgɔ mɛ ne yɛrɛ y'a kaw ye AS filaw furula den fɔlɔ nana kɛ banabaatɔba ye forme FS a tɔ laban na furu nana bɔ a la taara tribunal la o ye furu sa paseke muso ko k'ale tɛ se ka to o furu kɔnɔ mun a bɛna denw wolo minnu bɛna kɛ banabaatɔ ye ale bɛna sɛgɛn denw bɛ sɛgɛn donc a bɛ kɛ pour que ka olu bali mun ka kan dɔrɔn bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn paseke n'i t'a dɔn o fana ka jugu n'i b'a dɔn ye dɛ i bɛ taa bɛta to a bɛ taa den wolo denw bɛ taa kɛ forme FS ye banabaatɔw aw bɛ degun denw bɛ degun donc ne hakilila den ka di n'ye a ka kɛnɛ de n'a bɛ se ka nafa dɔ ɲɛ mɛ ka den wolo a ka kɛ dunni ye i ma a wolo fo ka taa tanya nafa t'a la.
0: Nka Dr. Touré sisan jɔn de bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ misalila togodaw ra dɔgɔtɔrɔsobaw tɛ yɔrɔ minnu na jɔn bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli ninnu kɛ k'a di furuɲɔgɔnma filaw ma.
1: An ka togodaw kɛra togo togo dɔgɔtɔrɔso hali ni fitininw don a bɛ yen nɔ donc u ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen ni olu ka dɔgɔtɔrɔso sigilen don kan mun kan barisa bo sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛ yen hali n'a tɛ se ka kɛ an ka togodaw la solution b'u bolo k'a kɛ k'a bila ka taa yɔrɔw la donc olu bɛ se k'olu proposition kɛ dɔgɔtɔrɔso so bɛɛ n'a ka baara kɛ taabolo donc u kɔni ka gɛrɛ dɔgɔtɔrɔ la mun bɛ se k'u bilasira hali n'a tɛ k'u fɛ yen n'u bɛ se ka taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ u bɛ se ka taa kɛ an kɔni bɛ mun gɛlɛya ka u jija bɛɛ k'i ka lahalaya dɔn yanni furu cɛ.
0: An y'a lakɔlɔsi fana ko minnu bɛ taa mairie la le ka taa o ka furu siri olu le bi ka teli ka nunu sɛgɛsɛgɛli nunu kɛ yala tuma ma se sisan hali an ka ladala furu an ka misiri kɔnɔ furu nunu sɛgɛsɛgɛli nunu fana ka wajibiya dina ɲɛmaw fɛ ale ni lada ɲɛmaw fɛ wa.
1: Ne yɛrɛ kɔni fɛ an bɛ furu mun kɛ silamɛ furu siri o ye ne b'o jate furu ye ni miiri ye paseke ni anw yɛrɛ de bɛ se ka a labɛn ka bɛrɛbɛn an yɛrɛ ma bi paseke diɲɛ avansera. Médecine dɔgɔtɔrɔya fana avansera kosɛbɛ mun don dɔrɔn ka diinɛ ɲɛmɔgɔw lafaamuya ka fu ɲɛna ko u bɛ se ka di ladilikan na ni mɔgɔ nan'u fɛ furuko la furu bolo taama na hali furu bolo taamalaw fana fɛ an ka ladilamɔgɔw k'a ɲɛfu ɲɛna k'a fɔ ko nin bana ninnu bɛ yen n'u bɛ furu sen taamaw kɛ walima yan'u ka furuw siri u ka a fɔ u b'a fɔ k'a kɛ ladilikanw ye furu ɲɔgɔnma fila minnu bɛna furu ka ɲɔgɔn ka lahalaya dɔn. N'o tɛ hali mairie in na mairie la bɛɛ t'a kɛ dɛ o yɛrɛ fana ma ca o yɛrɛ ma ca donc an b'a fɔ bɛɛ de ɲɛna a ka kɛ a mana kɛ mɔgɔ min bɛ silamɛ furusiri dɔrɔn kɛ walima mɔgɔ min bɛ mairie kɛ k'a bɛɛ kɛ bɛɛ de kan ka kɛ mɛ a tɛ kɛ i b'a fɔ ko jagoya a kan ka ɲɛfɔ di mɔgɔw ɲɛna a nafa de kan ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a nafa bɛ cɛ kan a nafa bɛ muso kan a nafa bɛ den minnu bɛna sɔrɔ kɔfɛ a nafa b'olu fana.
0: An b'a lakɔlɔsi fana dɔw bɛ se ka tɛmɛ dɔnbagaya fɛ ka taa sɛbɛn minɛ ka sɔrɔ o m'o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ yala farati jumɛn bɛ ale walira.
1: Faratiba de b'a la n'i y'o kɛ k'a fɔ ko i b'a se ka i ma taa a kɛ ka sɔrɔ n'i ye comme u b'a fɔ ma ko examen de complaisance pour obtenir un certificat donc a risque an bɛ se k'a fɔ kɛnɛya kunda i bɛ se ka n'i ye nkalon tigɛ. I tɔ kelen i bɛ se ka den wolo i bɛ se ka taa den banabaatɔ wolo an ye drépanocytose min fɔ walima sida banakisɛ walima i b'a fɔ ma ko hépatite walima i bɛ taa muso bila kɔnɔmaya gɛlɛn na ni a risque min fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ ko risque psychologique muso yɛrɛ couple yɛrɛ ka hakilina kan a bɛna kɛ kɛlɛ ni kutuna ye paske e galon dike ne ye tarana ni papie yiku ku mnje e la eka papie yika julida be kainka soro chente ni tele mboru kalama yora abike kutuna ye au ni mwonche abise ka ke ka banyoye abise ka nani ali ama foma ku violansi abise ka nani bala manga unye ku kasi bukolima nambora ye no fana risku bala juridikman no ye anga fakiri tike la mwo ye donko a falsification a amane be dépend de manon de manade na tabe non mais na kon sera ki tira mo bulo ma e mo ka donc a pon nyanga nda bala kwa a vese ka wari sera yi pou a tenda tuli donc o lute ko nyana mai ama dabo papier kote a dabora pour que ka kisini tangani ni ke au yere flani ni onche ani au na de mu nu soro kana ko fe
0: an la me baga doka amina ko yimi ako yala kran yara e segasegali nuka anka ke wakati juma ako nini e unru walima ini muso ini chei nyono au kanka ke le dron bau amba yit machama furuko labelin ko lo dobita ke gbele yabita ya kura se ka foko au joli titan nyoyi machama furu chama mbisa ako yala ladilikan ma ibise ka di e sifi uma ni ini mai nyono au kata segasegalu ke dron walma fu au ka kononi ke furuko makadun au ni nyonche
1: au ni ngale charani parce que normalement mo be ni sera shidola banabe banana bila tile kan a don deja yere kan a don no asoro repas no sitozi dilawa dira banan kese dilawa ma ika grupu sanga e muye ne akla ni chene muso o nyo gondo yere ka foko jara nyo yi oye la mon oye ko damne yere kwa a ika grupu sanga e a plus b we a b plus a ne b moye a depuis ye ibaro ka fo incompatibilité résiste non donc obviously solution bola o te ko bele ye muso be vaccin do drone ra beke muso la donc abo ukumbe oye misali fola e flana a kolochi ba nga du kono re ese kolochi ba nga du kono olu do ka nga donc abo no asoro au shito fana don au ka nga nyenyini ka nyogon don o de nyogon don yere damne fola ye ene au ka tanye fe parce ni ko taranye fe ka se degre dola al na wi jul tan se ke se le ninke no asoro autise ka tani nyo ye yara adabla libe gele al na adabla la a kololo wera ubala a bese ka dani depression ni fe wera uye o kuplu kono jigi la tiga suku do amany donc aka nyo kondo ka damne ni nyo kondo seke seke li fana hake doni nime ni namu nite na nime ni nga dukono nite ni nga dukono ulu ye akula bede bede nebe se kona bede nyana ka se furu yoro ma kwa nyo kondo depi damne na
0: amise sida ko fana mani o yive yashe yala au fana bese ka ke sababu ye ma fla ka nyokon ka furu ko ma banwa yala bibi na ni adana le droma ati se ka ke sababu ye furu ka la sa ma fla ni nyokon chewa
1: ai ne refe o manga ke furu dabla ko ye parce que si ta nya ko chukum na nga kuma na wo mutim dokotro ya avantera ko sobe fura bala ni abe muna ere no e fura tali damne akachala fe ate aka ka yelema o chance be doya ko sobe wa be dum fana soro te mununa na o bena atatugo ana fura ke lutugo kono maya suivi ba damana aka jigini tugo ya ba damana aka nga wale ya mu ke o du fana bu damana donc o te ka foko sida be kelena o te furu dabla kumbo parce que obese ka dum soro sida te muna wadni au ya uyere tanga ka uyere kolosi abise ka ke nabe muso de la cheta te ate che soro nabe che de la te muso soro olu bi bi na ma metin de veropera ka se yorom na obise ka ke ate furu dabla kumbo
0: ati furu dabla kumbo docteur mai docteur mariam yala flow ani numu ani se nu fot lo banani wati na ko ve ya shuti furu dabla kumbo docteur mariam avocature ini che yanga wele jabia jaran yi
2: Togoda kunkan.
0: Teri la me bago anselin fleni awka togoda kunkana anye kisama radio so radio bate nyema ma faseli sanobini anye nega jurura ini yantuma.
3: Ana foli sila ibela deni ma pinyolo.
0: Ibi se ka radio bate nye fo la me bago yowa.
3: Ni kama fle radio bate FM ale kankan mara lero ni ka kankan marata ale kwe kajamana lero la jine ando bama fle bate FM ale la vokasyon e radio communautaire le di mi mpungu ni kele ata fanfelaro ale binyon lo ale le ala le nina ka treti kalatami kamansuron kele ata fanfe environnement ana mini kolu ana nyondo siama ni kama fle ale frequency kemeni sabatonde ani dokodoni di ale sini kankan quartier mi wole a reporti kankan so kona yando ni kama fle ale siri sena septembre kalori an wa flani tanyo kankan so kona yando ale ti yo ni min karaju men si sena wole donde doke manju morof siri bedi ale le karaju men si sena ni kama fle ale
0: ni ya famia ya ni kanya folu famia au ka jamu kan famba sinsinimbe Kenya ani lamini kolika
3: wala ale la vocation pa ewele di pa unika kankan marata e gakanya manata ale koni radio kilimpedi mina programme siamaye Kenya ta fanfelaro ani kala wa environnement ka
0: awni RFI ka baranyonya bitabulu jumanka ni wagatina
3: ani RFI la baranyoya dumbulu ukoni pinyolu akanyi bao ni kama fle abra sangoro bobutu ani RFI ani barala siyama ukoni kusiyama ubarala tamibao ni kama fle materiel brata kadi radio ma pinyolu kusa ala radio disi barala animala tout récemment ni kama fle diko fana nara uka formation siyama kyanku kamasron radio ku tafanfelaro anyondo lu siaman koni RFI tafanfelaro ambra de meni siaman soro
0: ama labani sumo kwa sama yala kuna foliage mavi kankani wakati inani viseka la sama
3: binyolo ni ka kankasukono lata anda foku le elame ya binyolo anda foku upunguni seleke kule kuna pao ayin watime ni senen ni finke dimse siyama wole koni mkuyo ya kwenguro watime ala basoro kusikiri mfanfela wulo mweda foku exploitation minier ni mekankan kwenguro bi seneke anibia na mwa mwadi zilafola kuli li ala kasi ya epinyolo
0: faseli sana kabo radio bate FM na kankan yiniche
3: ayo kubarika anafoye sila RFI mandinka ala memba bema binyolo ya tunku nani bela
0: Teri la mebaga ni debi dansiki bika kenera au niche au katumave timina diara au besika siki kanlame saka ni wakati mi au dia anga bololo sampe ma tomi RFI tomi FR ya noche amba fo kwa menyokon soro sibiri ware ni babu ware ye au ye janto au yerera
2: Aniula hawe kairi fima na inkanda me nge kenyetani wulamvla usera kona kirini nuachot nge kenyetani shigimbe.